0: vienkārši nebraucot. Es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija. Viņi man saka, tā ir SVH stacija. Es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
1: Sveicināti šeit, Linda Līn.
2: Man sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.
3: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
4: Jūs radio Ratkļu kļūdās.
5: Sveiciens visiem Latvijā. Te Kristaps Poziņš. Un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas sirs sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland, esi pirmais.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aizbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.

0: She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns, vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēsta, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu vakar uz brīdi, daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu certifikāti. Tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un certifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv, autorizējoties ar e-klases vai MyCube piekļuves datiem. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Certifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās piektdienas. Lietuvas satiksmes ministrija par 6 mēnešiem līdz nākamā gada 1. Janvārim pagarinājusi ierobežojumus 12 gaisa telpas zonās pie Lietuvas robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu Lietuvas gaisa telpas aizsardzību un ļautu armijai ātri reaģēt uz iespējamiem tās pārkāpumiem. Šāds lēmums tika pieņemts pēc Lietuvas bruņoto spēku lūguma. Arī satiksmes ministrs Jurs Taminsks atzinis, ka politiskā situācija reģionā joprojām ir saspīlēta, turklāt hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas un nesenie bezpilota lidaparātu incidenti Lietuvā un kaimiņvalstīs liecina, ka draudi nav izzuduši. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti, tā vakar vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, to starp 2 Brazīlijas un 2 Ķīnas pilsoņi, kā arī Venecuēlas un Itālijas dubultpilsonis, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku. Francija nedēļas sākumā pie Sicīlijas krastiem aizturējusi ar Krieviju saistītu naftas tankuģi. Tā platformā X paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kuģis Deliver, kas reģistrēts Kamerūnā, bija izbraucis no Primorskas Krievijā, un Macrons norādīja, ka tas ir saistīts ar Krievijas ēnu floti, ko Maskava izmanto, lai apietu rietumu sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Bet šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Madrides Karlosa III universitātes mirstības uzraudzības sistēma reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumus laika posmā no svētdienas līdz trešdienai, to cēloni saistot ar neparasti augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija. Visvairāk ar karstuma vilni saistītu nāves gadījumu reģistrēti trešdien, kad tika fiksēta gandrīz puse no kopējā 4 dienu skaita. Spānijā no lielā karstuma visvairāk cieta valsts centrālie un ziemeļu reģioni, tikmēr Vidusjūras piekrastē, kas ir iecienīta atpūtnieku vidū un Baleāru salās, gaisa temperatūra bija mērenāka. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sanda. Nolis. Trādrīti. Radio SVH.
1: Labrīt, labrīt, labrīt. Radio SVH ir trādrīti, ir. Nauris nav. Nauris vēl šodien bauda brīvdienas. Sapratu, ka jau vakar iebraucis jau Kauņā māju ceļā. Tā sekojot viņam Instagramā var izsacināt, tad jūs arī noteikti varat piesakoties Nauris Brikmans, ja nu gadījumā sirsniņā līst ilgas pēc viņa. Bet pirmdien jau mēs tiksimies, šodien mēs vēl arī Ieva Zālamani te par radio šeptējamies. Labrīt, Ieva!
2: Labrīt, labrīt, Sāna, labrīt, klausītāji!
1: Ai, fantastiska vasaras nakts aizvadīta kārtējā, fantastiskā vasaras nakts.
2: Gulēs balkona?
1: Nē, bet īstenībā, kā ideja, nav peļama. Peļama. Patiesībā, jā, jo es jau par tiem modiem vakar te runājām, to odu namam pilsētā ne tik, līdz ar to uz balkonu gulēt, bet nebūtu nemaz tik slikta ideja.
2: Varētu izmēģināt.
1: Varbūt, ka tas nedēļas nogalē arī ir jāizdara.
2: Bet vispār drīkst tā uz tā betona klona un tomēr tāds...
1: Jā, nē, uz pliku jau noteikti nē, apsaldēs nieris, bet nu, kad tu paklāji kaut kādu matraci, es domāju, ka kāpēc, kad nu nē, kā nopako, man jau vēl ir dēlīši, man nav tur betons līdz ar to.
2: Tu telti var uzcelt.
1: Es domāju, ka es varētu uzcelt telti, jā, tā, tas varētu būt pat jēdzīgāk un tad piepildīt ar matračiem un tad mosties skaistā tādā vasaras rītā. Virs pilsētas, jā, ļoti interesanti, jo kaut kādā veidā jau tiek izklaidēti arī tie bērni, kas paliek pilsētā, un vecāki jūs varat varbūt padalīties, kā jūs skolēnu brīvlaikā izklaidējat savus puikas, meitenes, tos, kas paliek pilsētā, kuriem nav iespējams izbraukt uz laukiem, kurus nevar aizsūtīt pie omītes.
2: Jā, jo ne jau katru vakaru brauks jūru vai lasīt zemenes kopīgajā laukā.
1: Jā,
2: kaut kas jau ir jādomā. Ir jā, tā ir tā sarežģītā lieta patiesībā ar šo skolēnu brīvlaiku.
1: Bet es tiešām tā domāju, jo man nekad tādas pieredzes nav bijis. Es tikai atceros, ka mums uz laukiem tieši saveda tos bērnus, bet mūs nu, uz vēl dziļākiem laukiem nu reti kuru sūtīja vēl tālāk. Tā kā ļoti interesanti, jā, kā iet un ko dara bērni pilsētā. Man pašai arī tāds izaicinājums, kaut ko jāiet, kaut ko jādomā. Bet, nu, domāju, ka nedēļas nogalē jau brauksim ārā un jau no akmeņiem nost. Bet, nu, stāstiet, draugi, ko jūs, kā jūs sadarat, kā jūs braudat brīvo laiku un kā jūs izskaitājat savus bērniņus. Tas man būtu iedvesmojoši, un es domāju, ka citiem arī vecākiem noteikti. Vai ne?
2: Palīdzēt, nodarāt.
1: Palīdzēt.
2: Ideju, nu, nepietiek.
1: Ideju nepietiek, jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā šorīt pavadīsim kopā un, ja gadījumā kādas idejas vai kādas vērtīgas domas par to, kā nedēļas nogala pieaugušajiem pavadīt.
2: Starp citu, nu, jā, ne nu? Jau tikai par bērniem. Vai ne? Ko darīt mums lielajiem šajā karstumā?
1: Vai ne?
2: Varbūt kādam, kam arī nav to bērnu. Ko pašam darīt?
1: Ko pašam sadarīt?
2: Nav ne bērnu, ne lauku.
1: Nav nekā, kas sien pie akmeņiem, tad jau vēl vairāk. Tad jau vēl vairāk var iet, sprukt, darīt un piedzīvot. Nu, jebkurā gadījumā. Kā ir, tā ir. Labrīt!
2: Labrīt!

Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Zini, kas ir biedējoši, un sevišķi vasaras vakaros, tādos karstos vasaras vakaros, un tādās nedēļas nogalās, ka tu jūti, ka ir piekdiena, un tad tevi pārņem mazliet FOMO, jeb first of missing out. Bailes?
1: Fears.
0: Kā es teicu, fairs?
1: Fairs.
0: Nav, man tā izrada, nav.
1: Fairs, tas tā kā kažoka, kažokāda, man liekas. Fairs.
0: Man vispār tā angļu valoda šitā nedēļas izskaņā, vai tā nedēļas izskaņa, vai nedēļas vidu, tas bija, atceros vienkārši kā faktu, kad ar draugiem, Draugiem braucām tajā
1: tur. Ar aktieru draugiem
0: mazliet pabalējām nākamajā rītā pasūtot voltā brokastis karaliskas. Es tam kurjeram pateicu, have a day! Tad domāju, kaut kas tur bija pa vidu, bet nevarēju atcerēties, kas vēl bija jāsaka. Un beidz ar to have a day! Un arī, nu kā vēlējams arī labs, vai ne? Lai tev dieda. Tu lūk, fears of missing out.
1: Jā.
0: Tās, lai arī izrunātu, nevaru, tās bieži vien parādās. Un tad liekas, paga, it kā jau varētu braukt, nogulēt visu nedēļas nogali, bet paga, ja nu pilsētā kaut kas notiek, ja nu kaut kur draugi, kaut kur kaut kāda bāle, kaut kur kaut kas tāds, ko pēc tam būs tik skumīgi palaist garām, un to negribētos piedzīvot, tā kā noteikti dalieties ar kaut kādām vietām, lietām un notikumiem, kas jums nedēļas nogalē paredzēti, jo nu tādu nokavētu notikumu droši vien atgūt nevarētu, nu kas nokavēts vasaras viducī, Jā. Bet te rekur vienam Džekam, gribam sacīt čalim pat, jo viņš mūsu vecuma, viņš nozaga to mopēdu atguvis pēc 40 gadiem.
1: Ak,
0: ja domājies, Itālijas policija iepriecinājis kādu vīrieti, viņš atguvis pirms vairāk nekā 40 gadiem nozagt mopēdu, jo Antonio tika pie šī mopēda kā dāvanas savā 16. Dzimšanas dienā. Un iedomājies, kas tajā brīdī tas, kāda tā mopēda vērtība. Jā. 16. Dzimšanas dienā kāda būs vasara, kad tev būs savs mopēds. Es pat gribētu teikt mocis, jo arī mani ar steliņu veda uz bērnu dārzu. Es atceros tikai, kā braukusi ar tādu milzīgu moci Jā. Tajā laikā. Es neatceros, ka tur varbūt tas bija tāds mopēds. Es atceros, ka mani veda ar moci uz dārziņu.
1: Un kas tad tevi veda?
0: Nu, teici, kurš Vait, tad cit. Un tad jau, redz, nē, nu, kaut kāds čalis.
1: Nu, mazums, tur kaimiņi.
0: Antonio.
1: Viņš paķer Sandi.
0: Jā. Un pēc dažiem mēnešiem tam Antonio nozaga. Nozaga to mopēdu. Un viņš pārdzīvoja, protams, un viņš ļoti pārsteigts bija, ka nesen ar viņu sazinājās policija, lai pavēstītu, ka nozagtais mopēds ir atrasts.
1: Brīnišķīgi.
0: 40 gadi pagājuši. Policisti bija aizturējuši kādu vīrieti, kurš pārvietojies ar mopēdu bez reģistrācijas numuru un pārbaudēja atklājies, ka tas ir Antonio nozagtais mopēds.
1: Labākais tas, ka tas mopēds joprojām strādā, joprojām brauc.
0: Protams, ka brauc, nu labs mopēds un es kur bijis un ko darīs, neskā, bet taupīgi droši vien, nu, apgājies saglis ar to noteikti ir tā kā mierīgi. Tā kā draugi arī gadījumos, ja jūs domājat, ai, kaut kas gājas secen vai, piemēram, tas pats attiecās arī uz kaut kādu jaunības mīlestību. Tu nevari, piemēram, aizmirst. Nu, gadi iet uz priekšu, un tu nevari aizmirst, un neviens tev tādas sajūtas nav dāvājis. Un tad pēkšņi kaut kādā zaļumbalē tu saskaties ar acīm, kuras tu pazīsti.
1: Es kā domāju, tu esi tā mīlējis, un tad tu redzi, ka Džeks strojtā strādā.
0: Bet nu, labi, tas tādā gadījumā, bet tu saskaties ar acīm, kuras tu atpazīsti, tas, to skatienu tu atpazīsti, tur jau ir cits, tur jau otrs zots ir nācis klāt, un mati atkāpušies.
1: Bet skats tas pats,
0: un tajā sacīs tā pati dzirksteli, un viņš tev saka, tu mani atceries, un tev ir jāsaka, ka diemžēl jā, vai par laimi jā.
1: Un tad pienāk piekdienu, un jūs atkal mīlat.
0: Atkal mīlat, jūs sadevišies rokās, ejat pa jūras krastu un atcerieties vecos labos laikus. Nu, nekas nav mainījies.

0: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Sanda.
1: Tu još mu is.
0: Noris.
1: Tu nav ne vins.
0: Tradrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Labrīt, draugi, labrīt vēlreiz visiem tiem, kas tikai tagad modušies. 26. jūnijas piekdiena, otrā šīs nedēļas darba diena, bet piekdiena daudziem arī rīt vēl jāstrādā tiem, kam pārceltā darba diena no 22. datuma, bet, nu, ar tām pārceltajām es vismaz esmu dzirdējusi, ka nemaz tik grūti nējot.
3: Nu, jā, viņas tāds īsas ātras dienas.
2: Ne šis, ne tas. Tā sanākot vismaz.
3: Dzīvdiet rakie, kas nāk un tev lec jau virsū no paša rīta ar kaut kādu jaunumu, tev tas paga klusāk, kas te notiek.
2: Tā varētu gadīties, bet, ka sestdienas rītā to ir vēl grūtāk jāsagramot darbu vidē.
3: Nu, tad jāsaka labi, ka mūsu kolēģis nav Josephs McGrails Beitaps.
2: Kas ar Beitapu?
3: Jo viņš redz ir tāds kungs, kas ir uzstādījis rekordu, un šobrīd viņš ir pasaulē skaļākais cilvēks.
2: Oi.
3: Viņš ar savu balsi spēja pārbļaut reaktīvās lidmašīnas dzinē. Ja tu gribi skaitļos, tie ir 122 decibeli.
2: Tādā spiedzienā?
3: Nu, tas ir viņa tātad rekordu. Viņš uztaisīja kliedzot vārdu wow.
2: Wow.
3: Now. Piedod, now. Tagad. Ja now. Tadā. Un ja tu tātad salīdzinājumi, tas ir tā kā tāds reaktīvās lidmašīnas dzinējam skaļums. Līdzīgs skaļums viņa kliedzienam ir arī rock koncertā pie pašām tumbām nostājoties.
2: Wow.
3: Nu, tas ir tik skaļi. Šāviens no šaujam ieroši, tas tāds sirēna ļoti tuvā stāvoklī. Nu, lai salīdzinātu, piemēram, ikdienas saruna, kad mēs ar tevi runājam, ir aptuveni 60 decibeli. Pulteks ūcēs ir 70 decibeli, kas jau tā kā ir diezgan dzirdams. Nu, 122, nu, tas motorzāģim ir 110. Viņa balsīs 220. Tas tāds 122. Nu, īsāk sakot, tas ir diezgan
2: bet kā viņam, nu labi, tad ka viņš taisa konkrēto to skaņu, bet iedomājies ikdienā droši vien arī ir viņa kāda baigā rīboņa sarunājoties.
3: A, ikdienā baigā labi viņam. Viņš ir tāds Converse pilsētas godas saucējs, jo viņa arī vietēja pazīst, un tad viņa sauc uz dažādiem, teiksim, sporta pasākumiem, vai sasauk kaut kādus tur tautu kopā. Nu, zini, ka tev vajag kādu, tev nevajag to ruporu.
2: Bet īstenībā padomā tā prasme, pirms parādījās kaut kādas skaņu pastiprinošās iekārtas, noteikti bija ļoti cienījama ciematā, apdzīvotā vietā pilsētā.
3: Nu, taču skaļums. Tās govis tur mājās,
2: mūsu saucēs. Vajadzēja pilsētā saukt, kad kaut kas notiek. Nu, kādam vajadzēja izmantot savu balsi tajos brīžos, kad vajadzēja visus sasaukt. Nu, tagad tās ir sirēnas, tagad te ir tur visādi skaļruņi, jā. Bet tajā brīdī te ir arī tās ziņas pašas, jā, ko tagad mēs darām radio ar mikrofoniem. Tur kādam jau vajadzēja pavēstīt, kas par jaunumiem, reklāmas.
3: Jā, interesanti ir tas, ka šis vīrietis, zini, kad ir kādi sporta svētki, ir tāds rupors, ko paņem rokā un pielikt pie mums, lai šo skaļāk būtu. Viņš vienkārši staigā apkārt ar zvanu. Ar tādu zvanu viņš viņu iezvana.
2: Un tad mierīgi ruporē.
3: Ej, savā balsīmā.
2: Jā. Tas tiešām tāds jau mazliet piemirsties talants. Jo tagad es arī domāju, bieži vien skatoties izrādes teātros. Nu, visi ar tiem headsetiem laiži, jā, gan Dailē, gan Nacionālajā, visiem pie mutes tie mikrofoni. Es domāju, kāds vispār vēl veco labo tādu pamatīgo, tādu skatuves runu vispār spētu tādā visu izrādi noraut.
3: Brīvdabā.
2: Brīvdabā, jā.
3: Nu, jā?
2: Arī mums bija tāds tā aina. Tāpat Siguldā tieši rakstīja Aivars, kad esot tur skatījies. Sveiciens, Aivar, paldies tev, ka redzējis kautiņu. Nu, mums tajā kautiņā, kur mēs tās vecens kaujamies, es, Bebene un Tomuļmāte, proti Agnes Zeltiņu un Ieva Pļavniec, mēs trīnieks tāds esam, kas tur izsitās, tur mani aplēja ar ūdeni. Un vienā brīdī man aizlēja mikrofonu.
3: Mm-hmm.
2: Un tas mikrofons ar tādu sprakši, izbeidza savu dzīves mana vaiga. Un tad es domāju, un tad tālāk man ir jāturpina mazliet viņa teksts, un es tagad, man jau nav nekāda video ierakstu, vai kā, vai varēja sadzirdēt, ko es tālāk saku arī bez tā mikrofona.
3: Tu teici, skaļāk ievērojam nekā ar mikrofonu? Vai tu tomēr paļāvies, ka varbūt tas mikrofons strādā?
2: Nē, es tāpat, man tur tā daļa, kur es esmu nikna un saku skaļi, cik varu arī tāpat bez mikrofona. Ai, tu varbūt nokomentēt, kurā rindā tu biji un vai tu dzirdēji. Jo ideja tāda, ka, nu, un tajā Siguldas pilsdrupu estrādē, nu, faktiski tajās pilsdrupās, nu, tie tālākie soli, nu, stipri tālu. Vai kaut ko vispār varētu dzirdēt mūsdienās bez apskaņošanas? Nu, jo bērnībā viss izrādes taču skatījāmies bez apskaņošanas, vai ne?
3: Nu, jā.
2: Zālē bija klusums. Jā.
3: Bet tevi dzirdētu, es domāju, Saniņa. Ka pasaukta būtu.
2: Vai tas vairs vispār ir iespējams? Interesanti, jā.
3: Nevar nedaudz.
2: Par šo man būs jāpadomā. Nu,
3: jā.
2: Jāiziet varbūt nedēļas nogalē uz kādu brīvdabas izrādi.
3: Jā,
2: bez apskaņošanas. Vai tādas maz, kur ir?
3: Vai ir kāda?
2: Pameklēsim. Pameklēsim, draugi. Turpinājumā viena kolosāla kompozīcija no Van Halen. Es nedēļas nogalē arī braucot mājās no visiem darbiem atzinos vīram, ka man Van Halen īstībā no tādiem roķīgajiem grupām viena no mīļākajām. Viņš man savās mīļākajās neatzinās.

0: saule tur riet un par to kungi apdzied, brāt vētru un mēs meklē, ja, kur ir tā jūra. Bet redz, kā daudz, bet, es nezinu, neviens pagaidām, bet vispār daudzi varbūt interesējās, kas šodien par mēnesi dienu.
1: Jā, ja,
0: no mēnesi kalendāra. Kas tad notiek? Šodien starp citu mēnesi no Skorpiona pāriet strēlniekā, lai arī ko tas nozīmētu.
1: Cerams, ka tas ir uz labu.
0: Nu tikai, tikai. Nu tā, pie tā jau arī jāturās. Bet šodien vispār esot transformējoša un ārkārtīgi jaudīga enerģija, kas dod spēku drosmīgai iniciatīvai un radikālām darbībām plānu realizēšanai. Jā, ja nu gadījumā kaut kādi plāni, tad varbūt, es nezinu, kā var, kādas radikālas darbības to realizēšanai varētu veikt, nu, piemēram, vienīgi īstenot.
1: Ja, nu, ja jāro grāvis, tad ņemam to lielo traktoru, nevis ar tiem mazajiem.
0: Ā, sapratu, nevis ar lāpstām, bet pajautājam to lielo. Ar ekskavātoru.
1: Jā, kuru mēs negribējam ņemt, lai taupīt naudu, nē, bet paņemam.
0: Paņemam, izdaram radikāli diezgan vai ne, un drosmīgi. Mm-hmm. Jā, varbūt, ka tā. Var parādīties pirmie rezultāti dziļās un personīgās pārmaiņās. Tāpēc nevajag baidīties turpināties ar to ar vēl lielāku deksmi un koncentrēšanos. Diena, lai prezentētu savus apstāptos talantus vai risinātu sarežģītus jautājumus, lūk interesanti. Apslēptos talantus varētu. Reizēm tie talanti ir apslēpti arī no mums pašiem. Nav skaidrs, kāds mums talants ir.
1: Jā.
0: Lai, kur tad tos var prezentēt, ja no gadījumā tu nemaz nezini. Bet ja tev iekšēji ir kaut kāda tāda sajūta, ka tu varbūt esi brīnišķīgs dziedātājs, varbūt šodien ir jāiet uz kādu karokes bāru.
1: Vai arī saviem radiem, nu, kurus tu, kas ir pirmais testētājs, nu ģimene, nu tu proti dziedāt, nu tu saki ģimene, man ir jauna dziesma. Un tā viņi saka, labi.
0: Interesanti, ka te mums viens kolēģis stāstīja par vienu savu draugu, kas nedēļas nogalē plāno vērienīgu dzimšanas dienu, pieaicinājis pat Nacionālā teātra režisoru, lai uztaisītu starp rādiem lugu.
1: Jā.
0: Īstenot, tātad realizēt lugas uzvedumu savai jubilējai par godu sevi ieliekot galvenajā lomā, attiecīgi pārējie piespēlē. Es tikai domāju, kas tie skatītāji, tad tie skatītāji droši vien pārējie, kas tie, negribēja piedalīties.
1: Radinieki ar apslēpto talantu, kuri vēl nav izpauduši.
0: Jo bērnībā es atceros, bieži vien bija tā, ka pie bērnu galda tie, kas spēlējās tajā atsevišķā istabā, mēs vienmēr gājām pie pieaugušajiem, pēc tam rādījām kaut kādu improvizētu lūdziņu. Jums ar tā bija?
1: Jā, mēs tā darījām.
0: Nu redzi, un iedomājies, man apslēptais talants un ego ļauj būt, tur es nezinu, ka aktrisei, tā ka es saicinu, piemēram, savus visus rādus savā jubilejā, uz manu mono izrādi.
1: Ā, uz mono izrādi, vai tu saorganizēji, ka viņi piedalās?
0: Nu, vajadzētu jau, ka viņi piedalās, bet nu, es
1: sanāk zinu, mono.
0: Varbūt, ka varētu gadīties, ka man ir jāīrē aktieri, ka man ir radi, man vienkārši pasūtīt tā, zinot, tas sārta nopietni noteikti. Nē. Mēs nāksim un nutiks spēlēsim. Nē, bet man droši vien būtu jāīrē aktieri un tad jāorganizē savā jubilejā. Tāds iznāciens. Nu, dažiem pietiek ar saviem resursiem. Lai jums pietiek, draugi. 7.57. Tiksimies jaunā stundā pagaidām šo pavadu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēsta, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu vakar uz īsu brīdi, daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv, autorizējoties ar e-klases vai Maiku piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās piektdienas. Lietuvas satiksmes ministrija par 6 mēnešiem līdz nākamā gada 1. Janvārim pagarinājusi ierobežojumus 12 gaisa telpas zonās pie Lietuvas robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu Lietuvas gaisa telpas aizsardzību un ļautu armijai ātri reaģēt uz iespējamiem tās pārkāpumiem. Šāds lēmums tika pieņemts pēc Lietuvas bruņoto spēku lūguma. Arī satiksmes ministrs Jurs Taminsks atzinis, ka geopolitiskā situācija reģionā joprojām ir saspīlēta, turklāt hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas un nesenie bezpilota lidaparātu incidenti Lietuvā un kaimiņvalstīs liecina, ka draudi nav izzuduši. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti. Tā vakar vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku. Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Madrides Karlosa 3. Universitātes mirstības uzraudzības sistēma reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumu laika posmā no svētdienas līdz trešdienai, to cēloni saistot ar neparasti augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija. Visvairāk ar karstu vilni saistītu nāves gadījumu reģistrēti trešdien, kad tika fiksēta gandrīz puse no kopējā 4 dienu skaita. Spānijā no lielā karstuma visvairāk cieta valsts centrālie un ziemeļu reģioni, tikmēr Vidusjūras piekrastē, kas ir iecienīta atpūtnieku vidū un Baleāru salās, gaisa temperatūra bija mērenāka. Bet iestājoties siltākam laikam, Latvijas ūdens tilpēs paaugstinās ūdens temperatūra. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka vakar ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20-22 grādi, Latgales upēs tā bija 15-21, bet Zemgales un Kurzemes upēs 17-22 grādu robežās. Tikmēr Vidzemes upēs ūdens ir nedaudz vēsāks, no 14 līdz 19 grādiem. Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens ir iesilis līdz 18-22 grādiem, savukārt Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no 15 līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sanda. Naulis. Trādrīti. Radio SVH.
1: Jā, esiet sveicināti jaunā stundā, draugi. Radio SVH Trādrīti bez Nauri. Nauris šobrīd Kaunijā, ja pareizi saprotu pēc internetā sniegtās informācijas. Par Nauri mēs pļāpājām ar Ufo, ar Ievu un aizrunājāmies par to, ka viņš tagad atpūtās Līgos svētkos pa Poliju. Un tu stāstīji par saviem piedzīvojumiem ar vienu vienīgu ēdienu Polijā.
2: Jā, es arī biju Polijā un biju pārsteigts, cik ļoti man iegaršojās viņu tāds vietējais ēdiens. Tāda tā kā kartupeļu pankūka, kas ir tāda palielāka.
1: Bet apcepta, kraukšķīga.
2: Ir kraukšķīgā maliņa arī, jā. Un virsu pa virstai uzlieca gulašs, tāda gulašs mērcīt, un ar tādiem diviem skābātiem gurķiešiem brīnišķīgs ēdiens, kā pagaršoja pirmajā vakarā tā katru dienu ēd.
1: Baigi interesanti.
2: Dažādās vietās un tā.
1: Jā, un es savukārt atcerējos un pastāstīju par to laiku, kad savulaik strādāju Valmierā par viesmīli. Mm-hmm. Mums kafejnīcā bija tāds kartupeļu kebabs. Man šķiet, ka tā to sauc, es neatceros precīzi. Tā bija tāda liela kartupeļu pankūka no abām pusēm apcepta, un iekšā tad lika apceptu savukārt uz atsevišķu pannas, tad apceptu bekonu ar tomātu, ar sīpoliņu un sieru, un tad to visu aizvēra ciet, un tad tur griežot, tur iekšā viss tāds foršs, un ar krējumu, nu, fantastisks ēdiens. Jā, un tad mēs atcerējāmies par šiem ēdieniem. Nu, diezgan agrs ir.
2: Griba.
1: Bet brokastu laiks ļoti daudziem, un kāpēc, lai brokastīs arī nebaudītu kaut ko tādu štengrāku? Ne, parasti jau pierastas kaut ko viegli, jo kāpēc, lai kaut ko štengrāku nepaņemtu? Bet par tiem kartupeļiem runājot, jāatcerās, ka mums īstenībā eiropiešiem tas kartupeļs nav mūsējais. Pēc būtības. Mēs tagad, piemēram, sakam, o, kaut ko no sava galda, vajadzētu kartupelīt ēdiet. Īstenībā kartupelīts nenieka nav mūsējais. Tad arbūs drīzāk ir mūsējais nekā kartupelis, jo kartupelis tā mums atnāca tikai no tur Dienvidu Amerikas.
2: Un arī laikam netīšām, jo sākumā bija doma, ka tie laksti rādam.
1: Nu,
2: sapratu,
1: kaut ko tur, ka to, kaut ko tas bumbuļs, tur domāja, jā, un tikai tad tur to apakš sākumā rotājās ar ziediem mūsu dāmas. Bet izrādās, ka jaunā pētījumā zinātnieki ir atklājuši, ka Andu kalnu pamatiedzīvotāju organisms īstenībā ar to kartupeļu cieti tiek galā daudz labāk nekā citu reģionu iemītnieki, jo viņiem tāpēc, ka, nu, kāpēc viņiem tas tā ir, jo viņiem 10 000 gadu jau tas kartupeļi ir kaut kamēr mums tikai pēdējo 1000 gadi varbūt. Jā. Mēs jau ar tiem kartupeļiem, mūsu organismiņš vispār nav saradis, un viņiem evolūcijas ceļā ir izveidojušies daudz vairāk tie enzīmi, kas, kas šķeļ to cieti. Tāda amilāze, kas sadala, cilvēks iekalā esošā amilāze sadala, sarežģīto cieti vienkāršos cukuros, pardarot cieti vieglāk sagramojumu, kamēr mēs ar to cieti piestumjamies un paliekam tikai tad.
2: Nu, paskatē.
1: Jā, un lai gan tā atšķirība ir tāda, ka tur mums ir 7 tās amilāzes un viņiem Peru pamatiedzīvotājiem vidēji 10, nu, zinātnieki saka, ka tā starpība ir stipri lielāka un viņi daudz veiksmīgāk šķeļ visu to un pārstrādā tos kartupeļus nekā mēs. Jo kartupeļus patiesībā mums eiropiešiem ir tāda eksotiska, lai arī eksotiska lieta, lai arī kā pašiem šķistu, ka esam pie tā pieraduši.
2: Kartupeļādāji.
1: Jā.
2: Nu, tas ir interesanti, jo es domāju, ka mēs pat neapzināmies īstenībā, kas mums ir paredzēts ēst dažkārt. Nu, mēs tur tas vidusjūras diēta,
1: jā,
2: mums patīk. Nu, bet nav nevajagā.
1: Nevajag?
2: Nu, varbūt nevajag.
1: Varbūt
2: pat
1: nevajag.
2: Mēs tādi Ziemeļa Eiropas iedzīvotāji, mums tā kā tur, nezinu, piena produkti vai tur rūdzi, tur, nezinu, kaut kādas tādas, nu, tādas.
1: Nu, rūdzu maize ir siļķi, jā, nu, protams, nu. Tad viens klausītājs jums raksta, ka Polijā fļaki ir

0: Labais, un tad es atradu, ka fļaka ir viena no populārākajām poļu zupām, tāda tumīga, kraftīga, sātīga, ar lielu opkuņu.
1: Jā, šito es neņēmu, es viņu esmu ēdus, tas ir specifiski. Vispār ar tiem orgāniem ir dīvaini.
0: Nu, nu jā, bet
1: patīk, tur mēle, aknas,
0: nieres jau arī liek pie zupas.
1: Tu patīk, tu no rīta arī minēji, ka tu gribēji, tu gribēji mēlīšu salātus.
0: Es teicu, ka es gribu valmieras salātus. Es ļoti, ļoti gribu valmieras salātus. Man valmieras salātus ļoti garšo. No. Es valmieras tuvumā, es aulaži izbaudu iespēju pie tiem tikt. Na, kur citos reģionos arī nemaz tā nepasniedz. Valmieras salātos.
1: Tas tā nu, kā vācu salāti ir arī, man liekas, kartupeļi ar majonēzi un gurķi. Marināto.
0: Jā.
1: Tur arī viss, arī, tas arī ir viss. Gurts,
0: nu, pura viņš,
1: nu varbūt.
0: Varbūt Valmieras salātos tātad ir siers, bet es atceros tikai sieru olu, bet tur ir arī siers, olas,
1: bet tie tā kā
0: tomātu rasals, mērce, marinēts gurķis un majonēze. Tā kā siera salāta, bet tur ir marinēts gurķītis klāt. Nu, un tā tomātu mērce obligāti arī jāpieliek, jā, lai viņi iegūtu tad, nu, bāc, laikam nu, šodien es pagatavošu Valmieras salātus. Es
1: atgribējās ēst, skatoties šīs visas ēdienpildes. Jūs jau paēdāt, klausītāji, 8:16.
0: Atceros visus ar savus Valmieras laikus, lai skan arī valmieriešiem dziesmu. Viņiem arī droši vien foršas nedēļas nogal, tur varbūt Valmieri jāizvēlās par galamērķi, nevis pašai jātaisties salātus.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
1: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Jaunu uzbūvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65%. Procentu apmērā. Līdz šim pārvadam izbūvēti visi 40 starpbalsti, kopumā izmantojot 3765 kubikmetrus betona, kā arī ir pabeigta vairāk nekā 90% gala balstu konstrukciju izbūve. Betonēšanas darbi pilnībā pabeigti 40 no 42 pārvada laidumiem. Projekta ietvaros tiek izbūvēta 3,5 kilometrus gara pamatbrauktuve ar divām brauktuvēm un divām braukšanas joslām. Katras joslas platums paredzēts 3,5 metri, savukārt kopējais pamatbrauktuves platums sasniegs 8 metrus. Papildus tiek izbūvēti 6,8 kilometri pievedceļu un rampu, kā arī gājēju infrastruktūra ar ietvēm 2 līdz 3 metru platumā. Tāpat projekta ietvaros tiek izbūvēti jauni pārvadi, rotācijas apļi, tuneļi un drošāki krustu nodrošinot efektīvāku satiksmes plūsmu starp nozīmīgiem transporta mezgliem. Bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kuldīgas daļas ugunsdzēsēji pārcēlušies un sākuši darbu jaunajā katastrofu pārvaldības centrā Lauku ielā. Tur ierīkota mācību telpa, sporta zāle, kā arī vairākas palīg telpas. Plašajā garāžas blokā ir izvietotas stāvvietas ugunsdzēsības automobīļiem, kā arī zona speciālās tehnikas apkopei. Dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Andis Auziņš skaidrojis, ka līdzšinējās telpās garāžas grīda bija izdrupusi, daļa tehnikas atradās atsevišķā, neapsildāmā ēkā, savukārt depo telpas bija novecojušas un ikdienas darbam nepiemērotas. Jaunajā katastrofu pārvaldības centrā izvietota arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

nojumā Avril Lavigne ar kompozīciju Complicated, bet pēc tam uzspēlēsim spēli, kas kopīgs kopā ar CF Moto Baltijas čempionātu motošosajā, kas tepat 27. un 28. jūnijā Biķernieku trasē. Būs iespēja laimēt ielaugumus šo pasākumu.

0: Sanda. Tu jau šoris. Naulis. Tu nav neviens. Trādrīti. Kas mūs nedzirdās. Radio SVA.
1: Nu, liels prieks šajā rītā arī dzēni jums piedāvāt kādu konkursiņu, lai varam saplanot nedēļas nogali kopīgi, ja? Jo ir jau dažādi pasākumi gan Latvijā, gan Rīgā, un tepat biķernieku trasē arī dzēni pasākums, par ko jau pirms brīža ieminējos, un spēli, kas kopīgs, kā reizi uzspēlēsim kopā ar biķernieku trasē Rīgā notiekošo lielāko moto šosejas notikumu šogad CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā. Nu, unikāli iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības, jo Superbike klasē startēs startotiski atzīts Somijas moto braucēji, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un biķernieku trases rekordu mēģinās pārspēt un, nu, skatīsies, kā tur būs. 27. jūnijā tad rīt trasē notiks brīvie treniņu braucieni, tad šajā dienā ieeja ir brīva uz pasākumiem, bet svētdien 28. jūnijā, nu tur jau adrenalīna pilna sacensību diena, lai sadalītu medaļu komplektu uz 10 sacensību klasēs, tāpēc apmeklētājiem ir liels lūgums ierasties, ierasties, būt gataviem, un visas dienas garumā pieejama ēdināšanas zona un aktivitātes bērniem, iespēja klātienē satikt labākos sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdienu, gan vēsturisko moto šosejas tehniku. Turklāt ik viens, kurš ieradīsies ar savu motociklu svētdien, varēs pievienoties arī parādes braucienam pa leģendāro biķernieku trasi. Tā kā skaists, skaists notikums, draugi. Noteikti apmeklējiet, ja motosports ir jūsu sirdslieta, vai arī plānojiet sev kādu jaunu hobiju, kas zina, varbūt motosports par tādu var kļūt. Jebkurā gadījumā, draugi, kas kopīgs, ir iespēja tikt pie diviem ielūgumiem uz šo pasākumu attiecīgi 28. datuma biļetes izspēlēsim. Kas kopīgs foršu spēle arī dzen, vai ne?
2: Ir.
1: Mēs dodam savā starpā it kā nesaistītus terminus, lietas,
2: Paradumus,
1: parādības,
2: notikumus,
1: sociāls konstrukts, un jums jāatrod, kas kopīgs. Pēči jau vēl nedzirdot ir jau atsūtījis, ka kopīgs ir pilnais saprāts. Nu, skatīsimies, jo tie termini, notikumi, ko mēs esam gatavi šorīt jums iedot, ir tādi nevienmēr ar pilnu saprātu saistīti. Šodien gribam piedāvāt jums, viens no vārdiem būs sacensības.
2: Un kā otru? Kāzas,
1: jā, kas arī vasarām stipri raksturīgs notikums, kāzas, tātad, un otrs vārds ir sacensības. Nu, liekas, nu, pagaidi viens tāds sportisks, otrs tik cēls un tik tāds mīlestības pilns, kas tur kopīgs. Nu, piemēram, nu, uz abām džeki ierodās sapucējušies un gatavi gan uz sacensībām, gan uz kāzām, tā gribētos teikt. Nu, dāmas arī, kāpēc ne? Sapucēšanās, tad būtu tas mans kopīgais. Kas tev šķiet kopīgs sacensībām un kāzām?
2: Kaut kas ar kavēšanu.
1: Kavēšanu?
2: Ja nokavē, tad nepaspēj.
1: Jā, tas gan. Gan sacensībās, gan kāzās. Sūti sev variantu uz 27339933 mums WhatsAppā kā ziņu un lūkosim, varbūt tieši tu tiksi starp labākajiem, interesantākajiem, košākajiem variantiem, ko nolasīsim un varbūt tieši tevi izlozēsim kā uzvarētāju un uzdāvināsim arī divus attiecīgi ielūgumus uz CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā. Tātad šī nedēļas nogala, nu, biķerniekos, nu, rūpīgi kārtīgi saplānota, ka zina, varbūt arī tu vēl paspēji ielikt šajā vilcienā vai uzlikt uz šī močo un piedalīties.

0: pare.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

bugržiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: grūti pateikt, vai ir jau tāds dejojams noskaņojums pašā agrā piekdienas rītiņā.
1: Cerams, ka ir.
0: Lai nebūtu, vai ne, mazliet viņa jau jāiesildās tajai vakar daļai. Rīgā tā mazliet tā kā samācās, sāka kaut kas te pūst, kaut kādi vēji, nu redzēs, kur aizdzīs.

Jā, teiks noteikti padara dzīvi jautrāk, interesantāk, patīkamāk. Tāpat kā sacensības un arī kāzas, kas attiecīgi ir tie vārdi, ko salīdzinot spēlē, kas kopīgs iespējams tikt pie diviem ielūgumiem uz CF Moto Baltijas čempionātu moto šosajā nākamā stundas sākumā. Atšifrēsim tos!

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns, vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts prezidenta kanceleja šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civil dienesta likumā. Lēmumu saistībā ar tiem valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sola pieņemt satversmē noteiktajā termiņā neagrāk kā 10. Un nevēlāk kā 21. Dienā pēc likuma pieņemšanas. Jau vēstīts, ka Saeimas frakcija Progresīvie ir aicinājusi prezidentu neizsludināt Saeimas pagājušajā ceturtdienā pieņemtos valsts civil dienesta likuma grozījumus, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēdņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Jaunuzbūvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēsta, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu, vakar uz īsu brīdi daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv, autorizējoties ar E-klases vai MyCube piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās piektdienas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti. Tā vakar vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā, tā paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Dānijā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Sanda.
1: Tu nas mūlis.
0: Naulis.
1: Tu nav neviens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Jā, te nu mēs esam tepat. Mēs esam arī jaunā stundā un kopīgi skatīsimies, kas kopīgi mums ir sanācis spēlē, kas kopīgs. Lai kopīgi jau rīt 27. un 28. jūnijā arī biķernieku trasē baudītu CF Moto Baltijas čempionāta moto šosejā. Brīnišķīgs pasākums uz to divu ielogumu mums ir dāvanā. Kādam no jums esam gatavi tos iestiķēt. Vienīgais, kas bija jādara, jāpiedalās konkursā, kas kopīgs un jāsalīdzina savā starpā sacensības un kāzes. Sākumā šķiet, nu kas tur vispār var kopīgs būt, bet izrādās jums ir ļoti daudz variantu draugi par to. Kas kopīgs sacensības?

0: Finiša taisne. Diemžēl.
1: Gadās. Bet savukārt Gitucis raksta, ka kopīgs galvenais nav tikai finiš, bet arī ko kopā, ar ko kopā dodies šajā piedzīvojumā.
0: Jā. Un runājot par finišiem, Ainārs raksta tā. Esot kopīgs tas, ka abiem ir goda aplis pēc finiša.
1: Agris uzskata, ka skatītāji tribīnēs ir kopīgs gan kāzām, gan sacensībām, jo tie jau pamatīgi iesiluši pirms viss tā pa īstam sācies.
0: Uztraukums pirms abiem.
1: Pat ja tu zaudēsi, galvenais ir labi izskatīties bildēs.
0: Jā.
1: Galvenais esot arī nefinišēt pārāk ātri.
0: Abos kāds startē, bet nevienmēr zina, kur finiš.
1: Jā, par to finišu ļoti daudz uzskat, ka abos ir atbalstītāji, tā arī.
0: Abos ir spriedze, sviedri un neziņa. Abās ir tiesneši. Vienā oficiāli otrā sievas māte.
1: Jā, abās vajag izturību, kā kāsās tā arī sacensībās.
0: Abās kopīgs ir laimests. Tā arī var teikt.
1: Jā, tā ir. Abās beigās ir svinības.
0: Jā.
1: Gan sacensībās, gan kāzās.
0: Ļoti labi raksta Džafa. Jāievēro virkne noteikumu, lai viss izdotos.
1: Abās ir uzvarētāji un zaudētāji, tā ir pārliecināta sūdiši.
0: Jābūt labākajam, lai iegūtu trofeju.
1: Dažiem pietiek ar vienu reizi, kā ar kāzām, tā ar sacensībām.
0: Kāzas un sacensības abi ir nervus kutinoši pasākumi. Nekad nevar zināt, kā tas beigsies.
1: Kopīgs ir dienas maratons ar izdevušos noslēgumu. Vienam medaļa, otram gredzens.
0: Jā, te arī ir tas, ka abās saņem medaļu. Vienā vietā gredzenu, otrā medaļu.
1: Galvenais nav starts. Galvenais ir izturēt līdz galam.
0: Abās kopīgs ir tas, ka sievas māte nav vēlama. Es gan teiktu otrādāk. Abos ir vēlama sievas māte.
1: Kas zina, varbūt arī kaut kādā brīdī nav vēlama. Reizēm jau sievas māte uztur gaisotnes sakarsētu.
0: Jā.
1: Un Gaķo raksta, ka galvenais ir piedalīties. Kā kāds. Tā arī sacensībās. Nu, kāpēc ne? Es domāju, ka variants arī ļoti labs. Nu, vispār jums ir ļoti labi izdevies, mīļie draugi, sagatavot mums kopīgās nianses, kopīgos aspektus sacensībām un kāzām. Nu, vien tad attiecīgi izlozēsim, kam uzdāvināsim divus ielūgumus uz 28. jūnijā notiekošo CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā. Tur tieši svētdien 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensību diena. Sadalīti tiks tie medaļu komplekti. Miļots, tad citu pieejams pieejas pasākuma dienā. Nu, tad divas mēs izlozēsim. Tu esi gatava mani apturēt?
0: Es esmu gatava
1: doties trasē un riņķot pa visiem mūsu košiem.
0: Riņķo. Vēl viena aplīte.
1: Vēl viena aplīte.
0: Tagad gan pietiks.
1: Un apstājos es pie varianta. Abos ir metēji.
0: Oh.
1: Labs variants klausītājiem Rodrigo. Rodrigo, mēs tevi apsveicam ar diviem ielūgumiem. Tātad uz CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā. Tas tev šajā nedēļas nogalē tepat biķernieku trasē. Nu, vērienīgs notikums un prieks, ka varējām padalīties ar ielūgumiem uz šo pasākumu. Tur arī tad liela daļa no mūsu klausītājiem iespējams tiksies. Bet, nu, katrā gadījumā piekdiena, draugi, ir klāta. Piekdiena ir klāta un sportiskajiem panākumiem arī var, kāpēc lai nebūtu bagāči diena. Es te skatos mūsu kolēģi Madara Kilkucāne ārprātīgi nodarbojās ar sportu. Vienkārši ārprātīgi. Es jau te ielai prasu, kam viņa cilvēks gatavojas.
0: Vai arī, kur viņa skrien?
1: Un tagad redzēju viņas storijos. Varat piesakot arī, protams, viņai Instagramā. Redzēju, ka viņa ir palaidusi garām bulciņas, kas ir viņu koķetējušas. Vienkārši atteikusies no kopējas sadarbības vai nākotnes.
0: Redz kā.
1: Es brīnos. Bet laikam tur jau tā lieta, ka daba tukšumu nemīl. Es savukārt vienmēr atteikšos no jebkādām sportiskajām aktivitātēm par labu bulciņam. Tā kā katram savas perfekcijas. Arī Ed Sheeran turpinājumā. Labrīt!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi!
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielpārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielpārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielpārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos. Radio SDH, it's a kind of magic.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, es pats ziņā varētu esmu studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns pasaules kausis ziņā futbolā Cote d'Ivoire 2-0 pārspēja Kirasau izlasi. Ekvadorā 2-1 uzvarēja Vāciju un arī iekļuva 16 daļu finālā. Japāna un Zviedrija spēlēja 1-1, Nīderlandā 3-1 pārspēja Tunisiju, Paragvaja un Austrālija spēlē 0-0, bet Turcijā 3-2 pārspēja ASV izlasi, taču tik un tā ieņēma grupā 4. Vietu. Šodien 2022. Spēlēs Norvēģija un Francija. Kā arī Senegāla un Irāka. Jau rīt pēc Latvijas laika 3:00 naktī spēlēs Kaba Verde un Sauda Arābija, kā arī Urugvaja un Spānija, bet 6:00 no rīta Ēģipte ar Irānu un Jaunzēlande ar Beļģiju. Jau ir zināmi 4-16 daļu fināla pāri. Tajos tiksos Dienvidāfrikas Republika un Kanāda, Nīderlande un Maroka, ASV un Bosnija un Hercegovina, kā arī Brazīlija un Japāna. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis Grieķijā pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā pēc pirmā nepilnas 2 km garā ātrumu posma kopvērtējumā ieņem 13. Vietu. Pirmajā no 17 ātrumu posmiem ātrākais bija francūzis Sebastiens Ožģē. Akropolis rallija turpinājumā šodien un sestdien pa 6 ātrumu posmiem, svētdien 4 ātrumu posmi. Šodien sacensības sākās jau 8:50 tiešēde GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Īstbornas VTA 250 turnīra 4. Finālā 6-3 un 6-0 pārspēja Turcijas tenisisti Zeynepu Sanmezu un šodien pusfinālā spēkosies ar Vācijas tenisisti Tatjanu Mariju, kura pasaules rangā ir 112. Vietā. Spēle sāksies, paredzams, ka spēle sāksies 2013. Dubultspēļu turnīrā Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu pirmajā kārtā 6-3 pieveica Nadju Kičenoku no Ukrainas un Makoto Ninomiju no Japānas, bet turnīru neturpinās. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darja Semeņistēja Vimbldonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas trešajā un pēdējā kārtā 4-6 un 2-6 zaudēja Anastasija Gasanovai un pamatturnīrā neiekļuva. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 20. Kārtas spēlē punktus zaudēja čempioni Rīga futbola klubu komanda, kas viesos spēlē neši 0-0 ar Daugavpils komandu. Ar rezultātu 0-0 beidzās arī spēles starp Grobiņu un Audu, bet Jelgava viesos ar 5-1 pārspēja Supernova futbolistus. Divus vārtus guva Gļebs Žaleiko. Šodien kārtas pēdējās spēlēs 2018. Tiksies Ogri United un Tukums 2000, bet 2019. Liepāja un RFS. Basketbola klubs VF Rīga jaunajā sezonā spēlēs FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Pamatturnīrā vietas jau nodrošinājuši 30 klubi, bet vēl par divām ceļazīmēm uz pamatturnīru kvalifikācijā spēkosies 24 komandas. Kvalifikācijas turnīrs risināsies septembra vidū. Artur Žagars neturpinās spēlēt Turcijas basketbola klubā Stambulas Fenerbahče. Žagars Stambulas kluba rindās 2025. gadā uzvarēja Ulam Eirolīgā, pēdējos divos gados uzvarēja Turcijas čempionātā, kā arī divreiz izcīnīja Turcijas kausu un vienreiz superkausu. Kārlis Šiliņš atgriezīsies Spānijas basketbola augstākajā jeb ACB līgā un pārstāvēs Koruņa vienību. Šiliņš pārstāvēja komandu 2005. pievienojās vienībai matā un komandu. Tātad 13 spēles. Aizvadīto sezonu Šiliņš sāka Turcijas vienībā Trabzonspor. Janvārī Ritāta Labaka komandas vieta Klaipēda kultūras vienībā, ar kuru kopā arī ieguva Lietuvas čempionāta bronzas godalgas. Vēl viens mūsu basketbolists Klaus Čavars neturpinās karjeru Azerbaidžānas basketbola čempionu vienībā Baku Sabah. Čavars pārstāvēja šo komandu divas iepriekšējās sezonas un abās kļuva par Azerbaidžānas čempionu. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm šodien Tallinā 2018.30 aizvadīs pārbaudes spēli ar Igaunijas valstsvienību. Šodien Salkrastos jau ir sācies tradicionālais pludmales volejbola turnīrs Salkrastu kokteils, kas vienlaikus ir Latvijas čempionāta otrais posms. Šodien apakšupas spēles sākās jau no 2009. Vakarā paredzētas pirmās izslēgšanas spēles. Sestdien izslēgšanas spēles turpināsies līdz no 2010, bet finālspēles paredzētas neilgi pirms pusnakts. Sestdien spēles tiešai translēs arī kanāls TV4. Turnīrā sieviešu konkurencē piedalās arī pasaules čempions Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, taču šoreiz viņas nespēlēs kopā. Graudiņa spēlēs ar Līvu Eberi, bet Samoilova spāriniece būs Spānijas pludmales volejboliste Daniela Alvaresa. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē sacensties 16 dueti, kas sadalīti 4 apakšgrupās.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā piekdienas rītā. Turpināsim ar Anatoliju noslēpumu un to izspēlējumu šajā nedēļā sadarbībā ar Fornstricka villas vasaras koncert sezonu. Jā, turpinot tradīcijas arī šovasar Fornstricka villas dārzā. Ik trešdienas vakara no jūlija līdz augusta beigām uzstāsies dažādu žanru un paaudžu Latvijas estrādes zvaigznes un talanti un villas vasaras koncerti jau ir kļuvuši par neatņemamu Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļu un iecienītu vietu, kur satikties ar mūziku, draugiem un pozitīvām emocijām. Viss sāksies jau 1. Jūlijā ar Fiņķu un turpināsies ar tādiem mūziķiem kā Emīlija, Enars Mielavs, Keitija, Bārbala, Tante Gaida un Elpon, Vēstnieks un Ezer un daudz un citi mākslinieki. Nu, vairāk informācijas aula.lv, tur arī biļetes ir pieejamas. Starp citu, kā ierasts arī šogad ir pieejama sezonas ieejas karte. Uz visiem Fornstricka villas brīvdabas koncertiem par īpašu cenu, to tad arī attiecīgi aula.lv meklējiet. Bet mums tādas divas šodien ir arī izspēlē Anatolija noslēpumu konkursā. Tad jums jāatbild uz Anatolija noslēpumu, jāiesūt pareizi atbild uz 27339933 un tad izlases kārtībā mēs noteiksim vienu laimīgo, kas attiecīgi pie šādas ieejas kārtas tiks. Anatolija, par ko šodien mūs tincināsi? Nu, dod par futbolu.
1: Nu, labi. Ir divi treneri. Treneri Carlos Pereira. Dienslāvie Bora Milutinović, kuri visvairāk reižu vadījuši komandas un visvairāk komandu, kuriem ir tās vadījuši pasaules kausa fināla turnīros. Turklāt Bora Milutinović pēc kārtas šajos turnīros viņš ir vadījis tās komandas. Piecos pasaules kausa turnīros viņš vadījis komandas. Cik komandas viņš šajos turnīros ir trenējis? Vadījis pasaules kausa fināla. Tātad Bora Milutinović cik valstu izlases, viņš ir vadījis pasaules kausa fināla turnīros.
3: Labi, 2733 9933 sūtiet savu variantu un tad lūkosim pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30, kāda tad ir pareizā atbilde un kuram tad izlozē attiecīgi paveiksies. Jā, labs jautājums, tad vēlreiz precizē lūdzu, jo tur kaut
1: kā valstu izlases Bora Milutinović ir vadījis pasaules kausa fināla turnīru.
3: Lai veicas, draugi, lai veicas. Tad turpinājumā Ainārs Mielavs 15. jūlijā viņš arī būs Fornstricka villas vasaras koncertā dzirdams un uz to jau arī ieejas, kad varēs aiziet apmeklēt, pabaudīt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
7: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Sanda. Nauris. Trādrīti. Radio SVH.
1: Ai, daudz laimes šīs dienas gaviļniekiem vēlam visiem, kas 26. dzimuši 26. jūnijā. Ar to es domāju, ne jau vienkārši 26. tad jau daudzi varētu svinēt. 26-nieki. Ausmas, Ingūna un Ingūns svin šodien arī vārdu svētkus. Daudz laimes un laimu vispār, zini, tāds fenomens, ko mēs viens otram vēlam, ko mēs paši arī vēlamies nopūšot tur uz kūkas svecītes vai metot pērnos vainagu sugunī. Novēlam arī tajos brīžos, kad šķērsojam jaunu tiltu, ievēlamies. Nu, laime tāds it kā netverams konstrukts, bet redzē, zinātnieki parūpējušies un izpētījuši. Pavisam nesen Lielbritānijā tika veikts pētījums, kurā noskaidrots, ka cilvēks laimes maksimumu sasniegt vienā konkrētā vecumā.
2: 26. gados.
1: Kādos tev 26. gados? Tu atceries sevi 26. gados, tu biji baigi laimīga. Mm-hmm. Naudas nav, apziņas par to.
2: Darba nav, studijas nepabeigtas.
1: Mātei uz kakla un valstī parādā. Baigais
2: nu,
1: prieks.
2: Labi, nu pagaidu, iedod, tad ļauj minēt. Nu, tad nu, vainu ļoti, vainu ļoti pēc 50, vainu bērnībā, bet bērnībā diez vai. Tas noteikti neskaitītos, ja bērnu tu nevar nointervēt un veikt uz viņu pētījumu.
1: Nē, nu, varbūt atskatoties, mēs sajūtam, ka, oh, jā, tā bezrūpība bija laime, bet tajā pašā laikā, nu, tu nekādā veidā ne pats nepārvaldi savu dzīvi, nedrīkst lēkāt pa gultu, atnākot mājās, tev ir obligāti jāpārģērbis uz mājas drēbēm, nekādi tādas izvēles iespējas par kaut ko lēmumu nu,
2: pieņemšanu. Kad tu tā runā par to lēmumu pieņemšanu, tas ir ļoti dīvaini, tev arī pašā ir meita, tu zini, ka tu biji maza, tu kaut ko nedrīkstēji darīt, jo mamma neļāva. Tagad tu esi liela, un tev meita neļauj. Tu, ka tie bērni sāk kontrolēt.
1: Man meita tā, viņa, es esmu bro. Es esmu tagad šobrīd nonākusi tajā vecuma posmā, ka es jau esmu meitai bro. Šā mums bija, es nestāstīju aizkulisēs tajā pasākumā izrādes skrodadienas silmačos backstage'ā ienāk dārta un kaut ko es viņai saku, aizēj to un to es daru. Come on, bro! Un tad tur pārējie tie kolēģi stāv un nu tagad es esmu brālis meitai jau.
2: Nu, tas ir tāds brīdī. Savējais.
1: Un viņi saka, un kā tad ir tētis? Saku, nu, tētis kā figūra tiek apzināta mājās. Meita zina, kurš ir tētis tā arī tiek saukts, bet es jau esmu brālis, tad mēs dzīvojam ļoti dīvains saliekums. Māte būs ģimenē nav vērts tāds kā konstrukts.
2: Nu, skaidrs, labi, tad es minēšu, ka tomēr tas laimes vecums varētu būt tad, kad gan tev mamma vairs nekontrolē, gan bērnu vairs nekontrolē.
1: Jā, varētu tā būt 47 gadu vecums, esot laimes maksimums pēc Lielbritānijas zinātnieku pētījumiem. Nu, tas ir vecums, cilvēki ir sasnieguši svarīgākos karjeras mērķus, Dievs dod, jā, izveidojuši ģimeni, un bērni jau ir kļuvuši diezgan patstāvīgi vai pat sākuši pieaugušo gaitas, līdz ar to cilvēki var veltīt vairāk laika paši sev. Un arī finansiālā situācija šajā vecumā parasti esot stabilāka nekā jaunībā, vai ne, un nekustamais īpašums bieži vien jau ir iegādāts. Nu, un mazāk svarīgi, ka šajā vecumā cilvēki sāk mazāk uztraukties par to, ko par viņiem domā citi un vairāk koncentrēties uz to, ka šajā pasaulē jūtās paši. Tā kā tev varētu būt zinām taisnība par to, ka nu vairs, nav, nu, ja tu piemēram mīli uzpīpēt, ja tad tu smēķi no mammas varbūt
2: no
1: jau pēc 47 neslēpt. Bet ir, kas turpina slēpt, daudz dažādas lietas arī tajā vecumā.
2: Jā.
1: Kā slēpa tā slēpja un daudz, kur bija? Mamma prasa, redzēju tev zaļo rimbulīti, vai redzēju, ka tu pēdējo reizi WhatsAppā bija man, piemēram, šitā te mamma mani kontrolētā. Es redzēju, ka tu WhatsAppā pēdējo reizi bija.
2: Jā, manu ziņu neizlasīja, neatbildēja man.
1: Pat ja nerakstījusi, bet es redzēju, ka tu bija. Bet interesanti, un es reizēm domāju, varbūt ir jānoņem tā iespēja redzēt, kad es pēdējo reizi bijusi online, bet tajā pašā laikā, ja mammai tas dod sirds mieru, nu kāpēc ne? Kāpēc ne? Tā kā, nu, lūkojiet, draugi, cik tuvu savai laimē jūs esat, ja nu gadījumā esat kaut kur, nu, pirms šī 47 gadu vecuma un jūtat sevi tāds, ka līdz galam nav, tad saprotiet, ka tas ir pilnīgi normāli, būs, ar laiku būs, un ja jau esat pāri, tad zinat, ka, nu, a ko nu vairs?
2: Jā, un ja bērni jums kaut ko cenšas aizliegt, jūs viņam tādu, come on, bro!
1: Come on, bro! Jā, tas ir interesanti, es nezinu, Padalieties, vecāki, jūs arī? Nē, tev laikam vēl neesi brāļi statusā.
2: Es neesmu, nē.
1: Nu, jā,
2: bet es jau esmu, man jau ir jau stāstīts jau iekšējās tāds ģimenes, tāds, nu, baumiņas, tāda novērojuma no dēla. Viņš tāds, nu, tur tā viena radniec un tā, un viņš man tā padalās. Saku, malacis, ka tu dalies, saku, vienmēr pastāsti, ko tu jūti.
1: Nu, tā. Pastāsti, ko tu jūti, bro.
2: Bro.
1: Tā kā... Come on, bro, 9:56 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Jūs, es ļoti, ļoti ceru, ka ir kaut kāda laimes sajūta un ka laimīti jūtat, jo galā ir piekdiena, bro.
2: Un nesaka brālim, ka mamma pīpē.
1: Jā. Vai nesaka tētim, ka brāls pīpē. Nu, visi jau, neslēpiet. Nu, ko tur slēpt? Laime mīl klausumu, bet laime var reizēm būt arī ārkārtīgi acīmredzama. Lai jums tā tāda šodien.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulains, vien dažvietā austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma pārsvarā sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

9 pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjera amata kandidātu 15. Saeimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja, vien norādīja, ka politiskajā spēkā ir daudz spilgtu līderu, starp kuriem pozitīvā un demokrātiskā procesā izvēlēts viens cilvēks ar lielu pieredzi, kurš ir gatavs kalpot Latvijai kā premjerministrs. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēj piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slīdeni. Proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums, lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības riskus. Tiek kaisīti ar smilti. Īpaši uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka ir uzdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Viņš arī piebilda, ka drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rādītājus Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pateicoties dažāda veida dronu izmantošanai. Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā, tā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju kārtas pret Krieviju, par kuru Eiropas Savienības dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegt liektu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sanda. Nolis. Trādrīti. Radio SVH.
1: Labrīt, jā, 10 minūtes pareizlaiks šajā brīdī. Es teiktu, eņģeļu laiks. Dažādas sakritības. Es novēroju dažādas sakritības pašā rītā grumā te radio SVH.
2: Lūdzu.
1: Strādāju šīs divas dienas kopā ar kolēģi Ievu Zālabani. Un Ieva man pašā

0: darīt svētdien saistībā ar Madaru Zvāguli un to, ka tu būsi dīdžejs. Un tad to futbolu tagad man sāka rasties aizdomas par futbolu, jo pirms tam es domāju, varbūt tu esi kādā iestudējumā, kur Madars spēlē jā, kā aktieris, uzaicināta par DJ starbrīdī, teiksim tā.
1: Paskaties, kā, nu redz, kā tie ceļi vijās. Ļoti interesanti vajadzēja Anatoliju Kreipmanu pasaukt, jo ar futbolu manas attiecības ir vienkārši katastrofāls. Es pirms kāda gada Anatolijam teicu, tu vari man lūdzu izstāstīt par tām līgām. Nu, es nesaprotu, tur 4., 3., 2., ko tas nozīmē, kā viņi iekļūst tajās līgās, vispār kā veidojas tā futbola tā tas zirnekļa tīkls un savījums.
0: Un tu nu, to gribēji noskaidrot vienkārši pašai priekš zināšanas?
1: Es to toreiz gribēju priekš zināšanas, bet Antolijs man tā paskatījās, apmēram, nu kā, nu skaidrs. Kā tu vari to nezināt? Nu tad saprat, okay,
0: es zinu šo Antolijas skatienu.
1: Jā, un tad redz, kā dzīve vijās, un šeit aktieri, ko tu saki, arī Madars Zvaguls, kas ir aktieris, arī Kristians Kareļins, kas ir arī aktieris, un viņi ir izveidojuši, nu tātad viņiem ir šis Līvan PPK futbola klubs.
0: Par pāris kausiem, jā, un
1: svētdien būs līderu duels un tajā līderu duelī tātad vienos tas ir LNK sporta parkā tur būs tātad meta pret, pret šo te PPK, jo metai šobrīd ir 24 punkti.
0: Meta ir laba, jā.
1: Lai kaut kas arī nozīmētu, un pirmā vieta turnīra tabulā savukārt PPK pa pāris kausiem ir par vienu punktu mazāk un otrā vieta. Nu tad šie te līderi startēs spēle. Un es tā kā piekritu iesildīt Džekus ar mūziku, jo tas bija tas atslēgas vārds, ko Kareņis, kas prasīja, viņš saka, nu Džeki, kamēr iesildās, vajag kaut kādu mūziku? Nu, protams, ka mums ir. Ko paspēlēt.
0: Un tad būsi, jā?
1: Nu, drūsiņu uzkurināšu to vīdi, kā tas sanāks.
0: Sanāks, kāpēc tā nesanāks?
1: Un mani vārds, man ir segvārds.
0: Nu, tad tā, tagad es minēšu.
1: Kāds?
0: DJ Ievī.
1: Nē.
0: Ievī.
1: Tas ir īsmā saistīts ar vienu pasākumu, kurā mēs ar tevi arī bijām kopā uz skatuves. Zini, kur mēs esam kopā bijuši skatuves?
0: Tas domāju.
1: Kur tu vadīji, pēc tam es paņēmu, pārņēmu drusciņu to tev, tas bija gadu atpakaļ, vasarā.
0: Tas bija, zini, vairāk nekā gadu atpakaļ, tas bija labi tavi draugi
1: jā.
0: Pasākumā. Tur mēs ar tevi iepazināmies, tas bija pirms daudziem gadiem.
1: Jā.
0: Tur mēs ar tevi iepazināmies, un es prasīju, kas būs DJs, tu teici, es pati te tikko nokačāju programmu.
1: Jā.
0: Es domāju, mīunžē, kas tas ir pa meitieti.
1: Un...
0: Ja viņa tagad nokačājas programmu, tūlīt ņemsies par DJ.
1: Tagad būs otrā reize, kas skačās programmu atkal, jo toreiz pirmā reize, kad spēlē, tagad spēlēšu otro reizi.
0: Nu, kas ir tad toreiz bija?
1: Un biedrība kāda?
0: Tavi draugi.
1: Un DJ?
0: Tava draudzene?
1: Yes!
0: Tad tu būsi DJs tava draudzene?
1: Kā tā
0: tava bijusī draudzene?
1: Nu, viņš jau rekur Facebookā jau ierakstījis.
0: Neko, tava draudzene jau ir aizgājis. Nu jā, jā.
1: Tā
0: nu,
1: kā tā.
0: Būs tava bijusī draudzene. baigi labi.
1: Nu, tā sēdien,
0: man arī, vienā futbola klubā solēk bija viens Brūgāns Valmierām. Man tā ziņā liekas, ka futbols ir rīktīgi vēl ar vienu liekas ļoti kolosāla spēle.
1: Es varu pasveicināt viņu svētdien, ja viņš tur būs.
0: Es man liekas, ka viņš metā nespēlē. Kaut gan būs jāpaskatās, varbūt jāaiziet paskatīties, kā tev ietur ar to dīdžejošanu. Jā, skaisti. Nu, prieks par teviem panākumiem, jāsaka šajā te.
1: Bet prieks arī par Džeku panākumiem un par vispār šo te aktīvo izdarbošanu.
0: Es tā kā Rēļins man kā pindaks nu, visu backstage un skatījās to vien kā futbolu. Un tad man, es arī bišķi dabūju pasakot līdzi.
1: Nu,
0: man neizlaida no rokām, kā no skatuves nostā backstage'ā pie futbola pieplaka. Trākums, cilvēks ir vispār aizgājis ciet ar to futbolu. Bet, nu, tā ir laba lieta, ar ko ciet aiziet. Tā kā novēlam arī jums. Tātad svētdien tiekamies kur?
1: LNK sporta parkā Rīgā. Pūkstens vienos sākam.
0: Un cikos tava draudzene
1: nu,
0: sāk DJ setu?
1: Vienos un bišķiņ. Nu, tā arī būs.
0: Nu, nav viņai nejauspēc. Es tev šito gabalu gribu iedot
1: nu, priekš tā pasākumā. Nu, kur
0: šito nospēlēs? Outcast. Hei, jā.
1: Šito mēs...
0: Šitas tev varētu
1: aiziet. Šits būs.
2: Turka viņam to uzreiz atņem. Bet tomēr šis pirmais spiediens ir īpašs un tas ir jāiztur. Tāds negatīvs troksis ar mīnus zīmi, kad bomba mūsējiem. Tāda ir attieksme pret jebkuru pretinieku. Laipni lūdzam L.

0: jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

saņemāks noskaņojums paliek dienai mazliet pamatīgāk iesilstot. Kad tad tie karstumi nāks, kad tad nāks virsū tas karstuma kupols, nezinu, tas, kas ārzemē.

0: Jā, jādomā, ka, ko sadarīt nedēļas nogalē, varbūt ir beidzot jāsāk tā vasara pilnvērtīgi izmantot, jāatklāj peldēšanās sezonu, varbūt beidzot jāiekurina grills, jāiestāda puķis, ir jau daudz dažādu darbiņu, ko biju paredzējusi vasarai sākoties paveikt. Bet es arī negribu sevi nekādā veidā steidzināt.
1: Bet ierunājies par to karstumu. Mm-hmm. Tu zini, ka ir dažādi veidi, kā var mājās viegli uzturēt vēsāku gaisu. Nu, vēsāku temperatūru, nie sanākties mājās sēdēt. Nu,
0: tā
1: pirmais arī, ko mēs izdarījām. Mēs aizvērām aizkarus. Jā, tātad kaut kādas žalūzijas nolaist, kas sauli necaurlaidīgs un to karstumu tomēr neļaut tai dienai. Nu, vienkārši neļaut karstumam iekļūt mājās. Bet kas tarp citu arī ir svarīgi, jo no rīta ejot uz darbu, ja neaiztais tos logus, pēc dienu atnāc, nav gaisa, bet ja tu aiztais aizkars, tad viss ir smuki. Vēl es iedomājos par savu, piemēram, par dzīvniekiem, par kaķīšiem, par sunīšiem, lai viņiem ir ko dzert, lai viņiem ir kāda ēna, kur paslēpties, varbūt kāds dzesējošs štepiķītis.
0: Varbūt flīzes vannas, tā skaitās?
1: Jā, atstāt vaļā durvis uz vannas, tad viņš tur var iet padzesēties. Istabas augus palodzēm var...
0: Nu, ko tie?
1: Var regulēt, aizsargāt arī šo saules stars.
0: Jā, jā, jā.
1: Bet nu vispār jau saka jau, ka laikam tie dabīgie kokvilnas materiāli un vispār dabīgie visādi līns un koks, nu tas arī ir
0: slapšu līns pie loga.
1: Elpojošs materiāls.
0: Tas varētu uz vakaru palīdzēt. Izmazgāt aizkarus, klausies!
1: Izmazgāt un
0: vai tā nebūtu ideāli, jo jā. Aizkars jau vispār taču negludina, cik es zinu, piekaru un tad viņi jā. Izgludinās. Jā. Nu, tā vismaz man vecmāmiņa iemācīja, ka tā ir tasot jādara. Un es iedomājos, jau uz vakaru, pirms nāk iekšā, nu tas gaiss.
1: Jā, piekardās svaigu.
0: Samitrināts tikko izmazgāt aizkars piekar.
1: Jā.
0: Tad te viss tas vējiņš, kas nāk, nu voči to jāizprovē, ko tu saki.
1: Piekara aizkars un negulis balkonu, kā mēs runājam.
0: Jā, nu kaut kādā vienā vai virzienā jāiet būs. Jā, šī ir ļoti laba ideja. Draugi, mēs turpināsim ar mazlietiņu ar Lanu Del Rey un pēc tam nāks Anatolijs lasīs sporta ziņas un arī atklās savu noslēpumu. Atgādināšu, ka jūs varat paspēt ielikt šajās kamanās. Vai es šajā gadījumā ratos, ja jau vasara, tad jums jā, Bora Milutinovičs, ja, cik pasaules kausa sacensībās komandas ir vadījis no dažādām, cik valstu izlasēm, nu, ko es te mēģinu pateikt, tātad, cik valstu izlašu komandas viņš ir vadījis pasaules kausā futbolā. Saprotam.
1: Super.
0: Saprotam. Nu, uzdevu tā, ka nu kaut kā. Bet nu, te jau lielākā daļa zinātāji jau ir atbildējuši ar to pareizo cipari. Gaidīšu arī no tevis, ja nu gadījumā gribu paspēt 27339933, jo izspēlējam diezgan vērienīgu balvu mums Anatolija noslēpuma uzvarētājiem. Tiks sezonas ieejas karte uz Fonstricka villas koncertiem.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Cote d'Ivoire ar 2-0 pārspēja Kirasau izlase Ekvadorā 2-1 uzvarēja Vāciju un arī iekļuva 16 finālā. Japāna un Zviedrija spēlēja 1-1, Nīderlandē ar 3-1 pārspēja Tunisiju, Paragvaja un Austrālija spēlēja 0-0, bet Turcija ar 3-2 pārspēja ASV izlase taču tik un tā ieņēma grupā 4. vietu. Šodien 2022. Spēlēs Norvēģija un Francija, kā arī Senegāla un Irāka. Jau rīt pēc Latvijas laika 3:00 naktī Kaba Verde spēlēs ar Saudarābiju un Uruguaja ar Spāniju, bet 6:00 no rīta Ēģipte ar Irānu un Jaunzēlande ar Beļģiju. Jau ir zināmi 4 16 fināla pāri. Tajos tiksies Dienvidāfrikas Republika un Kanāda, Nīderlande un Maroka, ASV un Bosnija un Hercegovina, kā arī Brazīlija un Japāna. Mārtiņš Sesks un Renās Francis Grieķijā pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. posmā Akropolis rallijā pēc pirmā tikai nepilnas 2 km garā ātrumposma kopvērtējumā ieņem 13. vietu. Pirmajā no 17 ātrumposmiem ātrākais bija francūzis Sebastien Sožie. Akropolis rallija turpinājumā šodien un sestdien pa 6 ātrumposmiem, svētdien 4. Un šodien sacensības jau sākās 8:50 tiešai Dego 3 Sport 1 kanālā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketā Jana Ostapenko Eastbourne svētajā 250 turnīra 4. finālā ar 6-3 un 6-0 pārspēja Turcijas tenisisti Zeynepu Somnezu. Un šodien pusfinālā spēkosies ar Tatjanu un Mariju no Vācijas spēle, paredzams, sāksies 13:00. Dubult spēlēs Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu, pirmajā kārtā 6-4 un 6-3 pieveica Nadju Kičenoku no Ukrainas un Makoto Ninomiju no Japānas, bet turnīru viņas neturpinās. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistē Vimbldonas turnīra vienspēļu kvalifikācijas trešajā un pēdējā kārtā ar 4-6 un 2-6 zaudēja Anastasijai Gassanovai un pamatturnīrā diemžēl neiekļuva. Latvijas tenisa futbola virslīgas 20. Kārtas spēlē punktus zaudēja čempione Riga futbola kluba komanda, kas viesos spēlēja neizšķirti 0-0 ar Daugavpils komandu. Ar rezultātu 0-0 beidzās arī spēles starp Grobiņu un futbola klubu Auda, bet Jelgava viesos ar 5-1 pārspēja Supernova futbolistus. Divus vārtus guva Gliebs Želejko. Šodien kārtas pēdējās spēlēs 18:00 tiksies Ogre United un Tukums 2000, bet 19:00 Liepāja un RFS. Basketbola klubs VF Rīga jaunajā sezonā spēlēs FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Pamatturnīrā vietu jau nodrošinājuši 30 klubi, bet vēl par divām cerizīmēm uz pamatturnīru kvalifikācijā spēkosies 24 komandas. Kvalifikācijas turnīrs arī sanāsies septembra vidū. Artur Žagars neturpinās spēlēt Stambulas Fenerbahče rindās. Šajā komandā Žagars 2025. gadā uzvarēja Ule Eurolīgā pēdējos divos gados kļuva par Turcijas čempionu, divreiz iegu Turcijas kausu un vienreiz superkausu. Kārlis Šiliņš atgriezīsies Spānijas basketbola augstākajā jeb ACB līgā un pārstāvēs Koruņa vienību. Šajā komandā viņš jau spēlēja 2025. gadā un aizvedīja tajā 13 spēles. Aizvedīto sezonu Šiliņš sāka Turcijas vienībā Trabzonspor. Janvārī kļuva par Riharda Lomaža komandas biedru Klaipēdas Neptūnas vienībā ar kuru kopā izcīnīja Lietuvas čempionāta bronzas godaugas. Cits mūsu basketbolists Klaus Čavars neturpinās karjeru Azerbaidžānas basketbola čempionu vienībā Baku Sabah vienībā. Čavars pārstāvēja šo komandu divas iepriekšējās sezonas un abas reizes kļuva par Azerbaidžānas čempionu. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm šodien Tallinā 18:30 aizvadīs pārbaudes spēle ar Igaunijas valsts vienību. Šodien Latvijas Alkrastos jau ir sācies tradicionālais pludmales volejbola turnīrs Alkrasta kokteilis, kas vienlaikus ir Latvijas čempionāta otrais posms. Šodien Apažupas spēles sākās jau no 9:00, vakarā paredzētas arī pirmās izslēgšanas spēles sestdien. Izslēgšanas spēles turpināsies no 10:00, bet fināls spēles paredzētas neilgi pirms pusnakts. 22:30 sieviešu fināls spēle, 23:30 vīriešu fināls spēle. Sestdienas spēles tiešraidē pārraidīs kanāls TV4. Turnīrā sieviešu konkurencē piedalās arī pasaules čempionas Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, taču šoreiz viņas nespēlēs kopā. Graudiņa spēlēs ar Līvu Ebri, bet Samoilovas pāriniece būs Spānijas pludmales volejboliste Daniela Alvaresa. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē satentīsies 16 dueti, kas ir sadalīti 4 apakšgrupās.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu tad, paldies par beidzamajām sporta ziņām šajā darba nedēļā. Jā. Kaut kad rītdien jau arī skaitās darba diena, pārceltā darba diena, tad jau arī tā kā...
1: Ei, no.
3: Jā, 27. no 22. pārcelts uz 27. Tā kā oficiālās iestādes.
1: Jāpielāgojas Rīgas satiksmē pēc darba dienu grafika skaidrs.
3: Jā, tā kā tas jāņem vērā. Jā. Jāņem vērā. Bet nu rītdien izpaliks Anatolija noslēpums, tas gan.
1: Parīt arī izpaliks. Bet toties tad būs pilna nedēļa.
3: Pilna nedēļa. Tā, zini kā, tagad skatīsimies, kas tur bija ar to Boru Milutinoviču. Cik tad valstu izlases viņš kopā ir trenējis?
1: Jā, nu tā, redzu, unikāli treneri divi. Viņš un brazīlietis Carlos Alberto Pereira, kura vadībā Brazīlijas arī 94. Gadā kļuva par pasaules čempioni. Viņi abi ir bijuši galvenie treneri 5 pasaules kausa fināla turnīros, bet Bora Milutinovičs 5 turnīros vadīs 5 dažādas izlases atšķirībā no Pereiras. Mm-hmm. Vispirms bija Meksika 86. Gadā, Kostarika 90. ASV 94. Nigērija 98. un Ķīna 2002. 5 turnīri, 5 dažādas izlases galvenā trenera lomā Bora Milutinovičs.
3: Jā, lielākā daļa jau arī bija atraduši pareizo atbildi. Daži iespējams šāvuši uz dolo, domādami, ja rekords, ja liels cipars, Jūris teica 15, Aivars teica 8 izlases, domāju, 15 izlases.
1: Kā varbūt 5 izlases, 15. Tad izlases 5 turnīros.
3: Katrā pa trim.
1: Atbilde bija skaidra, ka vairāk par 5 nevar būt.
3: A viens treneris, skaidrs, bet viens treneris nevar vadīt. Latvijas izlasei būt treneris, vai ne Spānijai un Anglijai, piemēram.
1: Vienlaicīgi. Vienā turnīrā.
3: Vai glabs treneris, ko tur padarīs.
1: Ko viņš darīt, tās izlases savā starpā spēlē.
3: Nu jā, tad rautos uz pusēm. Jā, draugi, 5 ir pareizā atbilde. Un starp šiem pareizās atbildes autoriem arī izlozēsim to vienu, kas tiks tad pie ieejas sezonas, ieejas kartas fonds Strītska Vīles vasaras koncerts sezonas pasākumos. Tā, es esmu gatava.
1: Dzirdi,
3: ka mana gatavība ir neapšaubāma. Un nosēžos tas kā tauriņš uz Māra ziediņa. 26169 5. Tā sāks Māra tāluriņa. Nu, mums apsveicam, Māra varēs augu vasariņu baudīt fonds Strītska Villas vasaras koncertus. Mēs arī pārējie to droši varam darīt biļetes pieejami saula.lv. Labi, Anatolija, tad es tev teikšu paldies par šo rītu. Mēs klausītāji ar tevi tiekās rīt parīt, mēs ar tevi jau pirmdien.
1: Jā,
3: vien mūsu ceļi nesavedīs kaut kur, tur kaut kur publiski iesi kādā pasākumā? Nē.
1: Nebūs laika man to darīt.
3: Tad visticamāk mēs arī nesatiksim. Tad mēs tiksimies pirmdien. Labi, čau!

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
2: Hei, tas Ugmens! Ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehov teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulains, vien daži vieta austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mēžu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts stratēģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu līdzīgu incidentu būtu maz. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Vecrīgā. Tiesa apstiprināja prokurora un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajam uzņēmumam piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī procesuālie izdevumi valsts labā. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjera amata kandidātu 15. saimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja, vien norādīja, ka politiskajā spēkā ir daudz spilgtu līderu, starp kuriem pozitīvā un demokrātiskā procesā izvēlēts viens cilvēks ar lielu pieredzi. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infra Grupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbanku un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2/3 no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau infragrupas akciju un valsts tiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 189 droniem un 7 ballistiskajām raķetēm. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt un neutralizēt 174 dronus un 3 raķetes. 12 vietās fiksēti 4 raķešu un 11 triecienu dronu trāpījumi, bet vēl 6 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Bet Francijas riepu ražotājs Michelin paziņojis, ka plāno slēgt vienu no savām rūpnīcām ASV, kurā tiek nodarbināti 1200 cilvēku. Uzņēmums norādījis, ka Tuscaloosa, Alabamas štatā esošā ražotne darbojas ievērojami zem to paredzētās ražošanas jaudas, tādējādi rodas struktūrāla neefektivitāte, ko vairs nav iespējams uzturēt. Michelin jau maijā paziņoja, ka Francijā nākamajos 3 gados likvidēs 1500 darba vietu, jeb nepilnu 1/10 no kopējā skaita, ņemot vērā enerģijas un citu ražošanas izmaksu kāpumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Un ir arī tādi sašās uz ātrumu un veiklumu sprintiņi. Sveiciens ir viena tāda darba cēlēna sprinta finiša taisnē. Un šī jau nav nebūt vieglāka par tām maratona cienīgajām nedēļām. Šajā tik daudz divās dienās jāiespēj kā citās darba nedēļās piecās dienās. Tad nu rādzīsim, ko varam darīt viens otram, kā palīdzēt. Sveiciens jūnijā numur 26, jo tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten 3. Baudīsim viens otru kompāniju, mani sauc Madara Kilkucāna, un šis ir Radio SVH.

0: Nu, nevēlties par tām sporta disciplīnām sāku runāt, tūlīt klāt arī futbola studija ar Anatoliju Kreipānu. Dāmas un kungi, sagaidām!
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītājs. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir jau zināmi pirmie četri pāri. 16 daļu finālā ir arī vairāki vēsturiski notikumi, un mēs kopā ar Edgaru Barboku par to arī nedaudz parunāsim. Nu, sāksim ar personālajiem laikam, ar divām personālajām.
3: Jā, droši vien Cristiano Ronaldo, viens no tiem, kurš redz atliku, viņam iesist viens vārds, un viņš uzreiz arī no tāda paramā zēna kļuva par rekordistu,
2: nu,
3: vai ne, Līgo vakarā.
2: Tas paramais zēns ir stipri pārspīlēti, jo ir jau cilvēki, tas ir tie heiteri. Ja Ronaldo var iesist divus vārtus, un pēc tam var neizmantot vienu situāciju, vienalga viņš būs sliktais. Tas ir tāpat arī Messi un tā tālāk. Jā, vienīgais futbolists, kurš go vārtus sešos pasaules čempionātos. Jā, varbūt kopumā viņam to vārtu nav tik daudz. Viņam ir, nu tagad viņš pārspēja Eusebio leģendāro, kuram bija 9 vārti. Nu, Ronaldo tagad viņu ir apsteidzis. Un, protams, ka tā ir, nu laikās mēģina
3: atkārtot.
2: Jā, var jau teikt, 5-0 uzvarēja Uzbekistāna, nekas to tāds sarežģīts, bet, nu, apskatāties, kā tika gūti šie vārti. Protams, kā tas ietekmēs tālāk Portugāles izlases spēli, to mēs redzēsim nākamajā mačā, kad viņi tiksies ar Kolumbiju. Abām komandām būs svarīga spēle. Nu, otra personālija, kur obligāti jāizceļ, tas ir Luka Modrič. Viņiem abiem, Cristiano Ronaldo sestais, Modričam piektais pasaules kausa fināla turnīrs, un Modrič kļuva par tikai 4. Pasaulē spēlētāju, kuram ir 200 spēļu valsts izlasē.
3: Nu, vīrs, kurš izdara man šeit arī milzīgu darbu apjomu laukumā, jūs paskatāties, viņš ir vienā brīdī uzbrukumsmailē, un tad viņš jau ir aizsardzībā kopā ar pēdējiem aizsargiem.
2: Nu, viņš ir tās spēles organizētājs drīzāk.

0: Messi, divsim divienas spēle. Un tagad divsim spēles arī Modričam. Gan Messi, gan Modrič, gan Ronaldo vēl palielinās spēļu skaitu šajā turnīrā. Nu, bet Modrič arī apstāsies uz to visu. Viņš paziņojas, ka viņš karjeru vispār nebeidz, bet izlasē viņš beidz spēlēt.
1: Tur jau interesanti ar šīm lielajām zvaigznēm, kurām ir tā teikt pozitīvie rekordi, ka viņiem jau tieši viņiem ir arī tie negatīvie rekordi. Piemēram, Messi ir visvairāk garām asistē 11 metru sitienī vispār pasaules kausa vēsturē, jo viņš visvairāk viņš arī ir
0: stīkis. Jā, nu galu galā viņam 10 spēles bija bez gūtiem vārtiem top turnīros. Tagad 11. spēlē viņš tikai guva vārtus, bet tur jau tā lieta, ka nu, Portugāles izlase nav tikai Cristiano Ronaldo, īpaši pēdējās sezonās un kādi gaisotni ir komandā, kādi ir attieksmi pret viņu, to varēja redzēt spēlē pret Uzbekistānu. Nu, un vēl viens faktiņš, ko gribētos pieminēt, Brazīlija 3-0 uzvarēja Skotiju, teiksiet, kas tur īpašs, patiešām tas nav nekas īpašs. Ja šīs spēles kontekstā interesanti ir tas, ka Skoti bija tie, kuri savu laiku aizvada futbolu uz Brazīliju, šeit ziņā daudz jau jokoja. Nu, paši vainīgi iemācījāt brazīliešiem spēlēt futbolu, parādiet, kas tas ir. Bet cits iemesls, kāpēc šī spēle tiek pieminēta, kopš 82. gada Brazīlija vienmēr ir uzvarējusi grupu turnīrā 12 pasaules čempionāta pēc kārtas, kuros Brazīlija ir pirmā grupu turnīrā. Arī tur tagad.
1: Neimārs ir izgājis laukā atkal. Jā. Vēl viena no šī čempionāta, teiksim tā, lielajām zvaigznēm, kuram diezgan droši varam teikt pēdējais pasaules kārtas.
0: Viņam Ancelotti ļāva iziet Meksikas izlasē Vārsos Očoa. Skaidrs, ka viņam tas pēdējais turnīrs, pirmais vēstures, kuram tas ir sestais pasaules kausa fināla turnīrs. Jā, viņš starp pasaules kausa fināla turnīriem kaut kur pazūd. Iepriekš es izrādājuši Kiprā spēlēja, un arī nebūtu nepamata vārsargs bija. Bet, nu, tas tāds...
1: Viņš gatavojas.
0: Skaists trenera žestis bija, ka vienkārši viņu izlaida uz 20 minūtēm, lai viņš savā pēdējā pasaules čempionātā tomēr spēlē.
1: Tu, nu, Neimars, gribēja ar savu dēlu apskauties šeit spēles, bet, diemžēl, apsargi neatpazina, ka tas ir viņa dēls un neļauj to izdarīt. Tas vēl viens tāds, nu, ir daudz zvaigznes, bet apsargi arī visus nevar iemācīties un visu ģimenes locekļus
0: to apazīt. Toties vakar Ekvadors izlases treneris, bet es saku, ka pilnīgi mierīgi pēc spēles varēja doties pie savas dzīves biedrs un pie citiem līdzvietējiem tribīnēs. Ekvadora vakar paveica iespējams vienu no lielākajiem pārsteigumiem šajā turnīrā. Ļoti laba komanda. Drīzāk pārsteigums ir tas, ka viņi tik slikti sāka to turnīru, ka viņi neuzvarēja Kirasau 0-0. Bet toties vakar viņi pārspēja Vāciju. Jā, Vācija bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā, un jau otrajā minūtē Vācija guva vārtus, bet Ekvadora parādīja, kāpēc šī komanda Dienvidamerikas kvalifikācijā zaudēja vismazāk vārtu un ieņēma otro vietu. Tā kā viss ir taisnīgi. Četri pāri, kā jau minēju, ir zināmi, kas tiksies 16. finālā. Nu, pats pirmais pāris būs Dienvidāfrikas Republika Kanāda. Kanādieši ne tikai pirmo reizi iekļuvu izslēgšanas spēlēs, viņi pa pirmo uzvaru vēsturē ir guvuši pasaules kausa fināla turnīros. Dienvidāfrikas Republika pārsteidz. Pārsteidz ar to, ka iekļuva 16. finālā un vēl vairāk ar to, ka uzvarēja Dienvidkoreja.
1: Jā, ko neprognozēja.
0: Ļoti retais, izņemot Dienvidāfriku, protams.
1: Tas bija arī pirmais pāris, kas bija zināms, bet nu, tas arī loģiski, jo viņi
0: pirmās grupas. Jā, nu, ne Brazīlija, Japāna. Būs jautra spēle, pilnīgi noteikti. Nīderlandi, Maroka būs vēl jautrāka spēle. Nīderlandi uzvarēja grupā, Nīderlandi ļoti pārliecinoši. Aizvadīja visas spēles, visas trīs pārliecinoši uzvarēja, Tunisijā 3-1. Nu, un amerikāņi spēlēs ar Bosniju un Hercegovinu. Amerikāņiem ļoti labas izredzes tikt 8. finālā, bet Bosnija, Hercegovina ar Džeko priekšgalā, ar saviem dažiem jaunajiem talantiem priešgalā, domāju, ka būs pietiekami ciets rieks.
1: Un Amerika pēdējā spēlē paklūp, tomēr ir kā viņiem jau vairs nevajadzē neko, bet tomēr tu spēlē savu skatītāju priekšā. Pilnā stadionā, nu nebija tā, ka viņi tur izgāja vienkārši
0: uz... Nē, tā nebija, bet nu... Redzīju, nu Turcija tomēr apliecināja, ka tā ir Turcija. Žēl, ka tā Turcija tik daudz tos iespēju nerealizē, un tā ir Turcija, Čehija, domāju, šīs komandas ir divas no tādām, nu, tāda lielas vilšanās. Izlaišanas spēles vēl nav sākušās, vēl nav beigušās visas grupa turnīra spēles, bet jau sasniegts

0: apmeklētības rekords. 3,605,357 skatītāji bija apmeklējuši šo pasaules čempionātu. Tas ir ieskaitot spēli Vācija-Ekvadora. Vēl nebija notikušas nākamās pagājušās naktas spēles. Tas rekords patiesībā ir vēl lielāks. Nu, bet tas arī saprotams, milzīgi stadioni.
1: Visvairāk spēļu,
0: tas, ka būs rekords kopējā apmeklētības skaita ziņā, par to nav šaubu.
1: Bet esam pār Ekvatoram jau šajā brīdī, tātad ir nospēlēts jau vairāk par 60 spēlēm no 104 spēlēm, kas šajā pasaules kausā jāaizvada.
0: Jā, nu ir arī tāda atsevišķa tabula, trešo vietu tabula. Nu un trešās vietas no grupām kā nosaka, tātad četri galvenie kritērija. Pirmais punktu skaits, protams, pēc tam vārtu starpība, gūtie vārti un pēdējais punkts ir dzeltenās sarkanās kartītes. Nu, fair play tā sauktais punkts, kam mazāk to dzelteno kartīšu, tad tā komanda tiek tālāk. Nu, vēl viens punkts, ja gadījumā viss sakrīt, tas ir reitings, jā.
1: Reitings pirms čempionāta.
0: Pirms čempionāta, protams, jā. Nu, redzēsim, vai kur tur kādas punktus nācies izmantot, bet no gaidāmajām spēlēm, man laikam, divas jāizsir īpaši. Holands pret Mbappé, Norvēģija pret Franciju. Tieši šo divu spēlētāju dēļ pirmkārt šī spēle būs interesanta, un otrkārt tā spēle par pirmo vietu grupā. Abām komandām vienās punktu skaits, abas tiek savā starpā. Nu, un vēl viena spēle, Uruguay-Spānija. Pirmie pasaules čempioni, nu, viņi arī divkārtējie, var neiekļūt izslēgšanas spēlēs, runa par Uruguaju. Nu, viņam jāpavēst kaut kas līdzīgs kā Ekvadorai.
1: Jā. Nu, man, protams, liekas, ka katra Anglijas spēle arī daudziem līdzjutējiem ir notikums Anglija-Panama, kas arī šī spēle. Tur, protams, reiz atmiņā nāk Jurija Žigājeva ieraksts ap Jāņu laiku, ka uz ugunskura skatīties ir interesantāk nekā Anglijas Ganas spēle, kas beidzās 0-0. Nu, cerams, ka šī spēle būs mazliet interesantāka, jo, protams, pirmā Anglijas spēle šajā čempionātā pret Horvātiju bija ļoti aizraujoša un interesanta.
0: Jā, redz, tur jau tā lieta, ka Horvātija spēlē tādu atklātu futbolu, Ganas spēlē pilnīgi kaut ko pretēju, un Panama spēlēs kaut ko stipri līdzīgi, kā spēlē Gana. Patrenēties, uzlauz tādu masīvu, labi organizētu aizsardzību, kas sastāvēs no ļoti daudziem spēlētājiem. Tā kā noteikti vēl zināsim nākamajā mūsu tikšanās reizē. Mēs jau zināsim ne tikai visus pārus 16. Finālā, mēs jau zināsim pirmos 8. Finālu. Pirmās komandas, kas būs iekļuvušas starp 16 labākajām. Nu, tad arī tiksimies proti nākam otrdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

Jūris Pols Makartīs piekdienā man un tev par godu. Jūris atsaucies ar ziņu, ka šajā darba nedēļā vēl vairāk jāiespēj kā parasti, jo taču jāizguļas arī vēl par līgo nakts piedzīvojumiem. Nu tā tas ir, Jūri. Tā dzīve ar vienu roku dod, ar otru viņa paņem. Lai mums viss izdodas mierīgi pagūt šajā piekdienā, bet atceries, ja tu steidzies, tad steidzies prātīgi. Tev vienu darbu dziesmā no Troy Sivan, Rush. Radio Sveha.

0: Mix.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: 1. Jūlijā, Talsos, Baznīcas laukumā, jau trešo reizi, interdiena. Divos dienā, jauno džezi izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. Nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos, interdienā.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
8: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Norčam darbs krējienam beidzot ir bijis vaļa padot kādu ziņu uz radio SVK studiju. Un tas nebija noticis kādu laiku sprīdi. Un viņš pats saka, cik daudz siera aizripojas apaļumos, cik daudz alus aizplūdis, cik ilgi esam tikušies. Un tad mēs vienojāmies, ka tā vispār tāda izcila laika nogriežņu mērvienība siera rituļos vai miestiņa glāzēs skaitīt. Kā vēl varētu?

0: tas labākais laiks.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāja atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāja vairāk Akropole Latvija LV.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, rīgasritmi.lv.
9: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Tagad ir īstais laiks.
11: Tavs
10: labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.

Ir laba vēlējumi. 28. jūnijā Radio SVH šis ir Wish You the Best. Savukārt nākošā izpildītāja nu pat izziņojas pirmo pašas rīkoto mūzikas festivālu Kalifornijā. Tas notiks 29. augustā. Nu, tādā ziņā var vēl pagūt. Tikai dāmas tajā uzstāsies un ieņēmumi no biļetēm tiks novirzīti organizācijām, kas atbalsta dāmas. Gan gados, gan jaunākas tā ir. Olivija Rodrigo ar savu jaunāku albumu singlu Drop Dead.

0: Journey un Don't Stop Believin', kas lēna naktas labi nāk. Šī dziesma ir arī par to, ne tikai par ticēšanu sev un saviem spēkiem, jo piedziedājums un kulminācija tajā atšķirībā no citām kompozīcijām. Mēs nonākam tajā tikai pēc 3 minūtes. Par šo stundu runājot arī dzen, kas lēna naktas labi nāk. Vēl daudz skaistas kompozīcijas dzirdēs arī stundas izskaņā.
1: Tas labākais laiks.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sportu preču zīmoli Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Kalas un Emīlija un viņu duets ar kompozīciju Mēs šeit paliekam. Turpināsim arī tādos dejiskos ritmos, tavos Sonija Fodera un Jazzy ar All This Time, pēc tam ziņu laiks Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maza un laiks būs saulēns un vien dažvieta austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulēna diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā gājis bojā 16 gadus vecs pusaudzis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas svēsta, ka šogad peldsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm izcelti jau 16 bojā gājuši cilvēki un puse no tiem atrasti aizvadītajās svētku brīvdienās. Karstajam laikam turpinoties glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā. Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļa plīstot krāvas automašīnas riepai šorīt noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gājusi bojā vieglā spēkrata vadītāja. Policijā ap pulksten pusdeviņiem tika saņemta informācija, ka uz autoceļa Baltezers Saurieši pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp krāvas automašīnu un vieglo spēkratu BMW. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka krāvas transporta līdzeklim plīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar vieglo automašīnu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī Vecrīgā izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches. Tiesa apstiprināja prokurora un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infragrupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp Svedbank un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2/3 no privātie Privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infragrupas akciju un valsts tiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu un vienlaikus paplašinot tā akcionāru loku. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu, līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Bet vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Rīgas pašvaldības policija vēsta, ka vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur tas iesilis līdz 22 grādiem. 20 grādus silts ūdens ir Daugavā pie Lucavu salas, Rumbulā un Bolderājas karjerā. Tikmēr peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks. Gan Vecāķos, gan Daugavgrīvā un Vakarbuļļos tā temperatūra ir 17 grādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Daudz.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.
3: Sveiciens pusdienlaikā, labas apetītes vēlējumi, veiksmes darbos un nedarbos un atvaļinājumos un brīvdienu plānu kaldināšanā. Tos labākais laiks nekur nav pazudis, tas joprojām ir tepat, bet viegli kā smiltis cauri pirkstiem rit. Neiznieko, izmanto gudri. Mani sauc Madara Kilkucēna, prieks, ka vadām šo piekdienu kopā un tagad mums pievienojas Davids Bowies ar savu introspektīvo Ashes to Ashes. Radio SVH.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeņi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,50.

0: 599, pistācijas XXL 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

Imagine Dragons 28. jūnijas 12. no 21. minūtes. Sveiciens visiem tiem, kas mums ir Radio Svehā TV pieslēgušies. Turpināsim šo piekdienu ar kapitālismu himnu, es tā gribētu sacīt. Hello Black, I need a dollar. Pēc tam gremdēsimies atmiņās un iespējams uzzināsim kaut ko jaunu par 28. jūniju. Dollar.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Ielūkojamies 26. jūnijā, kas tas ir par putnu. Šajā dienā 1873. gadā notiek pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki. Rīgas latviešu biedrība tos rīko, bet pasaules vēsturē lūkojoties jāpiemin 1945. kad šajā dienā 50 nācijas San Francisco parakst apvienoto nāciju organizācijas hartu. Par tādu sadzīvi un mākslām runājot, jāpiemin 1997. šajā dienā iznāk pirmā Harry Potter grāmata, Harrys Potters un filozofa akmens. Un pirmais metiens ir bijis vien 500 cietovāku eksemplāri. Ļoti pieticīga Rowlinga rakstniece bijusi Harry Potteru pasaulē laižot. Un tie pirmie metiena eksemplāri šodien ir ārkārtīgi vērtīgi un glabājas kolekcionāru. Kolekcijās, kā tas ir paredzams, vai ne? 1974. Amerikā, lielveikalā, Ohio štatā, Trojā, pirmo reizi tiek noskanāta prece ar svītru kodu. Tā bija kosājumās gumijas paciņa un tā joprojām glabājoties vietējā muzeja kolekcijā Wrigley's ar augļu garšu. Pirms tam tu mani vaicā, kā tad lielveikalos lietas notikās. Nu, gluži tāpat kā tagad vēl kādās bodītēs Latvijā lielceļu malā vai kādos romantiskos ciemos, kad pārdevējs uzlīmīt, cenas uzlīmīt, uzlīmē rociņu uz preces un tad ar to pašu rociņu iesit cenu kases aparātā. Šajā dienā dzimušie ir ārkārtīgi skaisti lieli dziedātāji. Tas ir operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko. Viņam šodien 51 gads aprīt. Starp citu, nesen lūkojos kādā intervijā ar viņu. Un liels kulinārs un gardēdis viņš ir. Un ārkārtīgi tādus sulīgus kulinārus meistarstiķus viņš prot dabūt gatavus. Un arī Ariana Grande šodienās viņa dzimšanas dienu, viņai 33, var viņu interesantos faktos lūkojoties, jāpiemin tas, ka viņai ir 4 oktāvu balss diapazons. Nu tad paklausamies Lady Gaga šajā kompozīcijā ar Ariana Grande, Rain on Me.

Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Aigars ziņo, ka Tīnūžos beidzot ir silts. Laikam siltums tur bija kaut kur pazudis un aizkavējies. 22 grādi. Brīvdienās gan iesilšot vēl pamatīgāk un tādais vēlmēm mēs pietuvosimies. Ja? Esi gatavs karst galvi un nākušā ziņa tieši šīs vēlmes sakarā varētu būt noderīga. Ricks Owens ir tāds amerikāņu modes dizainers. Viņš bieži tiek dēvēts arī par vienu no ietekmīgākajiem avangarda modes vārdiem pēdējo 30 gadu laikā. Bieži dēvēts arī par tumšās modes karali, ja? Nu, Rau, viņš kopā ar zīmolu Adidas radījuši nu, štātīti, es to varētu tā saukt, apģērba gabalu, kas izskatās kā no kosmosa filmas, bet tā funkcija ir ļoti praktiska. Tas burtiski palīdz atdzesēt miesu un varētu to tikt dēvēts arī par tādu tā kā uzvelkamu gaisa kondicionieri. Atsevišķi ir jaka, un tādi, nu, pagari šorti. Un abi šie apģērba gabali ir piepūšami. Tajos ir iebūvēti ventilatori un tie cirkulē gaisu ap miesu un, nu, rada tādu dzesējošu efektu. Un pats modes dizainers raksturojas to kā personīgo gaisa kondicionēšanas sistēmu. Prezentāts šis tarps tika Parīzes modes nedēļā. Nu, ja tavs vēlmes bail, iespējams, ka vari ielūkoties internetos un ar Omnivu atgādāt līdz Latvijai, tad mums arī būs ko paskatīties un būs ko pabrīnīties. Bet svelmē ļoti labi nodar vējš, kas dzesē arī dzen, tāpēc bet gribu ar tevi kopā paklausīties. Tu esi vējš, un lai tev tajās svelmainajās dienās ir kāds, kurš ir tā kā vējš.

0: One Republic on Invincible pēc brītiņa dzirdēsī BTS būs Karibo un tad jau sāksim lūkoties, kur Inesu Vaikuli ir, jo apaļā stundā klāt ziņu laiks Radio SVH.
1: Tas labākais laiks. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes? Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv, centrālās laboratorijas kods 01006802.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: 1. Jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. Jūlijā Talsos. Audi dīlība!
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
9: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

Līdz ar BTS pēdējiem akordiem kompozīcijai Swim esmu saņēmusi Martas apstiprinājumu un piekrišanu, ka drīkstu padalīties ar viņas Jāņu naktas stāstu. Un, nu, jāteic, man skudriņas pa muguru skrien un, nu, saklausieties un priecājieties jūs kopā ar mani un Martu. Gribēju padalīties ar savu Jāņu naktas stāstu. Īsti gradīgos dzērienus nelietoju, nebija īsti, ko darīt Jāņu naktī, nebija tādas kompānijas, nolēmu pabraukāt Marta. Brauc un lūkojas skaistījās Jāņu naktas ugunīs un pļāvās pēkšņi netālu no viņas mājām. Ceļmalā stāv mašīna ar avārijas ugunī. Nodomāju piestāt. Nu un tad pajautāt, kas attiecīgi ir noticis. No pēkšņi no auto izkāp stalts puisis pēc skata tīri, tā neko, Marta saka. Viņam bija tukša riepa un zaplīsis bankrots, bet man liekas, ka tas ir dankrots, vai ne? Nu, viņa Marta ir izpalīdzējusi ar savu puisi, nomainījis riepu un saka paldies un uzaicina uz kafiju. Aizbraukuši līdz benzīna tankam, viņš uzsauc Martai kafiju, sēdējuši un runājuši un tā līdz rītam nosēdējuši. Marta saka, ka esat bijuši superīgākie Jāņi viņas mūžā un šodien viņa vakarā gaida ciemiņu. Nu, Marta, lai visi Jāņi tagad turpmāk jums kopā ir forši, un tu, nezinu, gan staltā puiša vārdu, esi viņam bijusi nu gluži kā tāda laimes patruļa Jāņu naktī, tad jums par godu elpo laimes patruļa. Mēs tagad visi esam jūsu romantiskajiem stāstam tādi tā kā krustvecāki, tev mūs ir jātur lietas kursā, kā tas sižets jums tur attīstās, visi īkšķi par jums.

0: laiks. Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
8: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
9: Tagad ir īstais laiks.
10: Tāls.
9: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz, laiks būs saulaids un vien dažvietā austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 27 grādiem, arī Rīgā gaidām savs un saulaini dienu un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.

0: Dienas dienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā gājis bojā 16 gadus vecs pusaudzis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka šogad peldsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm ir izcelti jau 16 bojā gājuši cilvēki un pusi no tiem atrasti aizvadītajās svētku brīvdienās. Karstiem laikam turpinoties glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi vai no var novest pie traģiskām sakām, smagām traumām vai noslīkšanas. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola raibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tūmā. Ropažu novadā uz Rīgas apveceļu plīstot kravas automašīnas riepai šorīt noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gāja bojā vieglā spēkrata vadītāji. Policijā pulksteni pusdeviņiem saņemt informāciju, ka uz autoceļa Baltazars Saurieši pie pagriezienu uz Zaķiem notikusi frontāla sadursmes starp kravas automašīnu un vieglo spēkratu BMW. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transporta līdzeklim plīsa riepa, pēc kā tas iebrauc pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar vieglo automašīnu. Un aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velospēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrējriteņu vadītāji. Dienakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūras bija sēdušies tik smagā riebumā, ka par viņiem sākts krimināla process un vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī Vecrīgā izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches. Tiesa apstiprināja prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu ar tiesas spriedumu no tiesātajām personām par labu cietušiem uzņēmumu piedzīt arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī procesuālie izdevumi valsts labā. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infragrupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistīs 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbank un Luminor un pārvaldītie pensiju fondi, gandrīz 2/3 no privātajiem investoriem, kas piedalījās publiskajā piedāvājumā, bija no Latvijas, pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Un pēc piedāvājuma Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infragrupas akciju un balstiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaiks paplašinot uzņēmumu akcionāru loku. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mēžu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resursus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta un sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu, līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Un noslēgumā vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Rīgas pašvaldības policija vēsta, ka vissiltākais ūdens ir Čīzšezerā un Bābelītī, kur tas iesils līdz plus 22 grādiem. Plus 20 grādus silts ūdens ir Daugavā pie Lucevsalas, Rumbulā un Bolderājas karjerā. Tikmēr peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks gan Vecāķos, gan Daugavgrīvā un Vakarbuļos tā temperatūra ir vien plus 17 grādu.
1: Nu, tad mums pēc darbiem uz to Čīzšezerīnes ir jāvež.
0: Uz Lucevsalu mēs jau te varam aiziet līdz Daugavai.
1: Izvēles plašas mēs izmantosim.
0: Bet prātīgi.
1: Obligāti.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Daudz.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.
1: Un dientēvs labākais laiks ir arī SVH, nu tā kārtīgi ieskrējies, ceru, ka arī tava darba diena rit pilnās burās, ja kas aktuāls 27339933, drīkst sūtīt arī kārdinošas ziņas atvaļinājuma reportāžu formā, mēs nekreņķēsim, mēs kopā ar tevi priecāsimies līdz pulksten 3 ar tev kopā, Madara Kilkucēne, arī SVH.

0: Sveicināti šeit, Linda Līn, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Sveika, Linda, un tā kā nedēļas nogala jau pie mājas es liešņa tā sacīt, drīz arī par brīvdienu. Iespējām aprunāsimies, ja tev kāds ieteikums tam, neturi sveci zem pūra. Tagad mūsu dīva, viņa pati.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Patiesībā arī tad, kad es došos jau mājās un savās turpmākajās gaitās, tavs labākais laiks turpināsies, jo nedēļas nogali jau tuvumā. Un tur, kā Alažiņu vasarā, daudz skaistu notikumu. Un viens no tiem notikas jau 27. jūnijā, proti Rīgā pulcēsies līdz 100 Zaporožecu, Zaz un Luaz automašīnu no visas Eiropas. Tas notiks tātad rīt pie Motoru mūzeja, jau no 10:00 Biķernieku trasē, tad tur pēc tam arī dzene ambrāža paredzēta. Un tas ir lielākais šo auto salidojums Eiropā pēdējo 30 gadu laikā. Man pat nācās apskatīt internetos, kas ir Luaz, un es tā sapratu, ka mēs to bērnībā varētu Petar Bobiku tā kā saukt. Vai ne? Vis tālāko ceļu uz šo te salidojumu mēros ekipāžu no Āhenes, Vācijā. Lai nokļūtu līdz Rīgai, viņiem būs jāpieveic 2000 km garš ceļš vienā virzienā. Tad tas salidojums un tad atkal mājās. Kas pa piedzīvojumu. Tātad ekipāžas pieteikušās no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Ungārijas un Ukrainas. Un salidojuma klātienē mums apskatām iespējīgu modeļu daudzveidība. No mašiem pašiem pirmajiem Zaz 965 jeb vapolītiem līdz vēlākajiem modeļiem. Arī apvidus Luaz jeb Bobiks, kā man šķiet. Nekas nav neiespējams, ja nu kāds tagad attopoties, ka garāžā pats kaimiņš vai radinieks vai kāds draugs glabā vai varbūt vēl izmanto šo te automašīnu, tad arī var pieteikties savest kārtībā un varbūt ar piekabi aizis līdz Biķerniekiem un arī savējo parādīt. Un šķiet, ka vismaz manas paaudzes ļaudīm ir kāds vēl piedzīvojums atmiņā ar šīs markas automašīnām, kas ir saistīts. Es atceros, ka manai pirmajai mīlestībai Denis vārdā viņam bija gaišs zils zapiņš, un tad mēs pat 7 gabali devāmies uz dančiem ar to zapiņu. Ja arī tev kāds stāsts padomā, nu padalies, un tad es domāju, ko mēs varētu ar tev paklausīties tādu ar šīs markas automašīnām saistītu, nu tad es izvēlējos šo. Tas ir Rudolfs Rācinājs, viņš X

0: labākais laiks. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Mēs runājam par zapiņu salidojumu, kas jau rīt notiks pie motoru muzeja, tur biķernieku trasē, un es aicināju jūs padalīties ar saviem zapiņu stāstiem. Zigmārs izstāstīja, ka viņa reiz zapiņā 968 salīduši 12 pusauģi. Mūsu, manos laikos, mums tikai septiņiem sanāca. Bet mēs no Latgales, mēs varbūt esam brangāki nekā to Zigmāru, no kuras puses nākdams. Un Bobiks esot Oāze ar to Miliči vizinājušies, Loāze izmantojuši mežinieki, tā arī dzen. Zigmārs precizēja un paldies par to, ja kāds zapiņas tās tev aizķēries, droši nekautrējies. Turpinājumā DNCE ar Kissing Strangers, gan jau šodien kādam arī sanāks.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti jau 27. Jūnijā Rīgā, izmantojot portālu Latvija LV, sāksies pieteikšanās 10. klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs.
0: Aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

nominētā ar mums piedar šī nakts, palīdz mums atgriezties Martas un Artūra liktenīgajā Līgo nakts stāstā. Viņi satikās tātad tajā naktī, Marta vizinājusies vienkārši apkārt, piestājusi pie automašīnas, kas stāvējusi, tici vai netici, netālu no viņas mājām ar avārijas uguņiem, ar iepētru biķībeli, Marta izlīdzējas ar Damkratu Artūram, un pēc tam viņš viņu uzaicinās uz kafiju un pārējais jau viņu pašu rokās. Bet mums ir jauni pavērsieni šajā stāstā. Arta Martas dviņu māsa mums ir uzrakstījusi, kad dzirdējusi šo stāstu, un viņa ir tāds ziņojums Martai. Nu, super smuki, Marta. Apsveicu. Nākamajos jāņos nevis braukāsies apkārt ar manu mašīnu, bet ar bērnu ratiņiem. Apsveicu. Apsveicu. Paldies, ka atstāji tukšu baku. Brīnišķīgi, dviņu mās mīlestību, lai viss izdodas, Arta saka Martai un mīlu. Un Amanda arī mums ir uzrakstījusi, viņa savukārt no Artūra puses ir radiniece un arī īkšķis tur, lai viss šajā stāstā tikpat pasakaini arī turpinās. Mēs arī Radio SVH turim īkšķis un es jau Martai teicu, ka novēlu viņai sagaidīt SVH čigānas viņu kāzās ar Artūru. Tas tik būtu lustīgi, vai ne? Un forši. Arī Mārs ir atsaucies ar līdzīgu Līgo nakts stāstu. Tur tas stāsts ir sekojošs. Viņš atceras un pasvītro, ka Jāņu laiks ir maģisks patiesi. Un tāds ir bijis arī 2006. Gadā Līgo dienā, kad viņš ar mašīnu pamatīgi nošakstījis vienu meiteni. Jutos vainīgs, apstājies, dabūjis pļauku. Pats arī atzīst, ka bija pelnījis. Atvainojies, nemēģinājis izpirkt vainu, piesolot meitenei kleitu nopirkt. Nu, meitene esot nomierināsies nedaudz, protams, kura gan nenomierināties, ja kleitu piesola. Viņš viņai nopirts, patiešām šo kleitu uzaicinājis uz kafiju, dāma palikusi pa nakti un sākās jauns stāsts. Abi gan tagad vairs nesot kopā, bet esot labi draugi un Mārs sūta sveiciens Egitai. Nu, brīnišķīgi tādās pēc Līgo svētku tradīcijās mēs šo brīnišķīgu skaisto starpdienu vadām. Nu, paturpinam muzikāli, nezinu, ir tur sakars vai nē, ar One Night Only, Say You Don't Want It. Aha, radio SVH šeit. Ja kas mīlas pilns arī tev ziņojums 27339933.

0: labākais laiks. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos. Un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Signet banka piedāvā.
0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Gribas vēlēt, lai mums katram pretim brauc tāds braucējs, ceļbraucējs, tā kā Jānis. Jānis stāstī no savu stāstu.
1: Nu, man nav līgo stāsts, bet man ir reāls stāsts tikko. Braucu tev pie Bauskas, skatos BMWs brauc. Visi zin, kas ir E60, kas nezin. Tie zin, kas ir 5. sērija, noteikti, nu, brauc nopušķots, smuks, diski, nu, odziņā. Braucēs ar pīkapu, aizmugurē dzīvojamies vagoniņš brauc, domāju, vo, nu, beidzot, ir iespēja. Uztaisīšu vārdus, viņi piebraukuši pie veikala, nu, nepateikšu, kā to miestu sauc. Piebraukuši pie veikala, noteikti tas viņam tā kā pa priekšbrauc, tik redzēja, kad viņi izgriez man ārā. Man nē, griezīšu riņķī, taisīšu vārdus, tikšu noteikti pie kādiem labumiem. Neko, apstumjos riņķī, aizbrauc atpakaļ pie tā veikala, piebrauc. Džeks stāv šortos. Es viņam saku, kur gāzinieki? Viņš saka, nav, es saku, veikalā. Viņš saka, nē, vēlāk būs. Nu, neko. Tā es pazaudēju savas 5 dārgās minūtes, kuras man šodien ļoti vajag, ja jāpalaiž sievas skropstām, jāpieskata mazos. Un, nu, re, kā sanāca, gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr.
0: Nu, nebūt, nē, mēs ar Jānu vienojāmies, ka ieguldītais darbs viennozīmīgi viņam nāks atpakaļ dubultā un gan tās 5 minūtes, kuras tev bija šodien tik ļoti svarīgs, kaut kā tur viss sakārtosies un kaut kas nokritīs un atkritīs kāds plāns, lai tu tieši 5 vēl bonusā dabū. Un par to, kas jau palaižas skaistumkopšanas procedūrām, nu par to īpaši bravo un tie kāzinieki Bauskas pusē, nu atsaucieties, kaut ko saštukosim, vai ne? Turpinām ar Milky un David Guetta, Just the way you are.

0: tas labākais laiks.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzziņ vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
6: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
5: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

Deņis Parkers un viņa šobrīd ļoti aktuālais muzikālais projekts Team Impala. Stundas noslēgumā pulkstens gandrīz divi, nezinu, vai laiks izcept dzīvi, bet aktuālajām ziņām gan ir pats laiks. Tās Ineses Sveikulas izpildījumā jau pēc pāris minūtēm. Radio Sveikulas!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz, laiks būs saulains, vien dažvietā austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 27 grādiem, arī Rīgā sausa saulaina diena un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Viena minūte pāri pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksteni 10. rītā līdz 8. vakarā un uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma pasažieri, nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļas liedes, un lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātrumu ierobežojumi, tāpēc iespējami nelielu kavējumu. Pirmajā pamata izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar sertifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā, kā novēroja aģentūra Leta pulksteni 9:00 no rīta sākoties iespējai iepazīties ar eksāmenu rezultātiem portālā Latvija.lv bija izveidota gaidīšanas rinda, kurā sākotnēji bija jāstāv līdz pat stundai, vēlāk gaidīšanas ilgums samazinājās. Pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus, gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni gov.lv, gan portālā Latvija.lv. Pat labāk akciju sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, tā informē Latvijas valsts meža IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norāda, ka daļa sistēma jau pieejams darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sabiedrības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVM Geo un mēdnis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozars darbinieki. Ārvalstīs Ukrainas drošības dienesta īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukumus Krievijas kara kuģiem, kas atradās kuģu būvētavas Zaļiv teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu tika uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtam krāvas un pasažieru prāmim. Pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norāda, ka veicis uzlidojumus pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Bet Vācijas autobūves koncerns Volkswagen plāno ievērojami mazināt izmaksas un uzņēmums varētu likvidēt vēl 50 tūkstošu darba vietu, tā šodien vēsta laikraksta Manager Magazine. Laikraksts norāda, ka Volkswagen pasaulē varētu likvidēt līdz pat 100 tūkstošiem darba vietu un paredzēta 4 rūpnīcu slēgšanu Vācijā. Šie plāni iekļaut jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien un tagad gala lēmums ir padomes rokās, ka šos jautājumus plāno izskatīt 9. jūlijā. Piebildīšu, ka Volkswagen darbību negatīvi ietekmēs īvā Ķīnas autoražotāja konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tavs
1: labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: Hello Latvia, I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.

Sērs Eltons Džons un I'm Still Standing Iesilda noslēdzošo tava labākā laika stundu šajā nedēļā. Tā stundu pa stundai esam jau līdz pulksteni 2:09 atkūlušies. Mans vārds ir Madara Kilkusjāna, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai šī būtu viena skaistā un audiāli patīkama piekdienas daļa. Turpinām šīs stundas skanējumā ar Jessie Ware un Pearls. Radio Sveha.

pagājuši jau kādi pāris gadi kopš pēdējo reizi, kuram no mums bija iespēja Demjanu Raisu dzirdēt dzīvajā. 14. Gadā pēdējais albums. Atplastām rokām gaidām nākošo, vai ne? Pēc brītiņa klausīsimies Triples un Baby Flower. Tāpat.

down for you. I can't take my mind. My mind.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Hei, pēc ūkmens, ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina, nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies!
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

Lanč man arī Lojas turpinājumā pasūdzēsies, ka viņam reķini jāmaksā, it kā viņam vienīgajiem. Finanšu realitātes himna, kompozīcija ar nosaukumu Bills, pēc tam Ines Vaikulē ar biznesa aktualitātēm būs klāts.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Viņa prāt, ja budžeta deficīti izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams, valsts parāda varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučīnskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju, arī šobrīd, kad ir jāaizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēja piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infragrupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistīs vairāk nekā 6 miljonus eiro, tā informē Satiksmes ministrijā un uzņēmumā. Kopumā sākotnējā publiskā piedāvājumā piedalījās 1981 investors, privātie investori 1966 un 15 institucionālie. Vairāk nekā puse no akcijām piešķirtas institucionālajiem investoriem, savukārt 47% privātajiem. Kompānijā uzsver, ka dalība biržā būtiski paplašina uzņēmumu attīstības un finansējuma piesaistas iespējas arī nākotnē, tādējādi stiprinot uzņēmumu spēju īstenot ilgtermiņa izaugsmes plānus. Bet Francija nedēļas sākumā pie Sicīlijas krastiem aizturējusi ar Krieviju saistītu naftas tankuģi. Tā platformā X paziņojas Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kuģis Deliver, kas reģistrēts Kamerunā, bija izbraucis no Primorskas Krievijā, un Macrons norādīja, ka tas ir saistīts ar Krievijas ēnu floti, ko Maskava izmanto, lai apietu rietumu sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikulē.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures, tāds Guinness rekorda mēģinājums notiks Daugavā jau šajā svētdienā, 28. jūnijā. Tas būs viens no centrālajiem Latvijas burāšanas savienības simtgades notikumiem, un tas norisināsies starptautiskās regatas Gulf of Riga regatta jeb GOR atklāšanas laikā. Kas tad tur notiks? Dalībnieki arī jahtām, laivām un citiem peldlīdzekļiem pulcēšoties Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu, un rekorda mēģinājums vakarpusē notiks ap 6:00 vakarā, īsi pirms buru jahtu flotes svinīgās parādes. Ik viens no mums aicināts notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas puses, tur norisināšoties arī pats festivāls Miglas taure, jo tu jautā, kas tas ir, nu tas ir tāds burātāji un labi pazīstamas drošības līdzeklis, un lai rekorda mēģinājums būtu sekmīgs, vismaz 250 dalībniekiem Miglas taures vienlaikus jāpūš ne mazāk kā 10 sekundes. Latvijas burāšanas savienības mērķis ir pulcēt vismaz 500 pūtēju komandu. Nu, lai viņiem izdodas, vai ne? Svētdien tiekamies tur un tad apskatāmies. Vai tad mums ir kārtējais Guinness rekords, ar ko dižoties un lepoties, vai nav? Es atminējos, ka es savu laiku arī piedalījos vienu Guinness rekordu sastādīšanā, uzstādīšanā. Andrejsalā tas bija. Mēs vienlaicīgi metām iekšā mentos šķiet konfektes, Coca-Colas pudelēs, un tad tur strūklaks tādas milzīgas nāc ārā. Bija arī oficiālai Guinness rekorda pārstāvi to laiku ieradušies. Es gan neatminos, vai mums tur viss izdevās veiksmīgi, vai neatminās. Papētīšu tikmēr, dodīsim vien muzikālu kompozīciju ar rekordiem. Varbūt netieši saistīti, bet tomēr tie ir Coconut Records un West Coast.

0: Tas labākais laiks. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sieršs čēlēs XXL 400 gramu 2,49, Lidl XXL, ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

Bet es atradu, mēs uzstādījām toreiz to Guinness rekordu. Tas bija tālajā 2008. gadā, 19. jūnijā, un tas tolaik kļuva par vienu no vērienīgākajiem masu eksperimentiem Latvijā. 1900 cilvēki izrādās, mēs tur esam bijuši, un tikām ierakstīti Guinness rekordu grāmatā. Jāteic gan ne uz ilgu, jo jau divus gadus vēlāk, 2010. Gadā filipīnieši mūs pārspējuši ir, un tagad šis rekords pieder meksikāņiem. Leons pilsētā 14. Gadā viņi kopumā vairāk kā 4000 ļaudis tur ir apkopojušies un veidojuši strūklakas. Nu, varbūt mums ar tām miglas taurēm izdodas, vai ne? Varbūt ir vēl kāda disciplīna, kurā mums Guinness rekords ir jāstāt. Galu galā mums tam ir viss pasaules laiks. Turpinām ar The Neighborhood, Sweater, Weather. Radio Sveho.

0: labākais laiks. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
0: Tas labākais laiks.

ko, vislabāko nedēļas nogali tev, dārgais radiodraugs, neskatoties uz to, ka daļai no mums rīt ir darba diena. Tas nekas, lai forši. Paskat, mūsu Martai arī katru nedēļu brīvdienās ir jāstrādā, un nekāda vaina, tik laimīgi cilvēki vēl pameklē. Tulīt Aleksis pārņem ar Radio SVH ētera grožus, lai jums brīnišķīgi kopā būšana uz atvedām no manis Jānis Stībelis tiek

0: Es jums varu pastāstīt tikai tik, cik redzu aiz loga.
1: Ines diena ir brīnišķīga.
0: Zin vairāk.
1: Jā, šodien saulaina, silta diena ar mērenu ziemeļvēju, gaisa temperatūra no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā sausa saulaina diena, gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Derēs.

0: Tieši trīs dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Sestdien pēcpusdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27, plus 30 grādiem. Savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums un gaiss varētu iesilt līdz plus 31, plus 35 grādiem. Un tas varētu būt jauns jūnija karstuma rekords. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām un ļoti stipra. Karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek īpaši pakļauti cilvēki, kas ir gados vecāki, arī zīdaiņi, kā arī citu vecumu grupu pārstāvi, kas sirgst ar kroniskām saslimšanām un karstā laikā nepieciešams vairāk nekā ierasts uzņemt šķīdrumu, naktī vēdināt telpas, bet dienā aizvērt aizskarus vai žalūzijas, nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, vajag izvairīties no ilgstošām fiziskām aktivitātēm, kā arī izvēlēties vieglu, elpojošu un gaišu apģērbu. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu, tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. līdz 20. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora, pasažieriem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes un lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgā astruma ierobežojumi, tāpēc iespējami arī neliela kavējuma. Pirmajā pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar certifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā, un kā novēroja aģentūra Leta, pulksten 9 no rīta sākoties iespēja iepazīties ar eksāmenu rezultātiem portālā Latvija.lv bija izveidota gaidīšanas rinda, vēlāk tā saruka, un pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus, gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmen.gov.lv, gan arī portālā Latvija.lv. Pat laban akcijas sabiedrība Latvijas valsts mēžī informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, tā informē uzņēmuma IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādījis, ka daļa sistēmu jau pieejams darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki. Un zināms arī tas, ka par uzbrukumu kiberuzbrukumu ir sākts krimināls process. Ukrainas drošības dienas īpašu uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukums Krievijas kara kuģiem, kas atrodas kuģu būvētavas Zaļiv teritorijā Kerčā okupētajā Krimā un saskaņā ar Ukrainas drošības dienas paziņojumu uzbrukts projekta kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtam krāvas un pasažieru prāvim, un pēc triecieniem kuģu būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norādījis, ka veicas uzlidojums pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai pamudinātu Krieviju beidzot izbeigt karu. Un zināms, ka šodien no vieniem dienā daudz viet Krimā arī ieviests ārkārtas stāvoklis. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti. Piektdienas 26. jūnija braucamlaikā starp brīvdienu. Braucamlaiks arī šodien. Mums pavisam īsā darba nedēļa. Divas dienas strādājam. Šodien līdz 6:00 mēs to darīsim kopā. 6:00 rādījums ar dziesmu par dzīvi. Un pēc tam arī Radio SVH Top 20 ar Arti Volfu, kā piektdienās ir ierasts. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Ines, mēs dzirdēsim vēl visu atlikušo braucamlaiku ar ziņu izlaidumiem katru stundu. Gan 4:00, gan 5:00, 6:00 laika ziņām tikai. Tāds ir plāns. 27339933 varam sazināties WhatsAppā visa braucamlaika garumā. Šodien gan segments, ko tu darītu, ja? Sadarbībā ar Infinity Padel apmeklējam divām personām, kādam no jums es uzdāvināšu. Tāpat uz motošoseju uz biķerniekiem aizsūtīšu kādu jau svētdien, tur būs jādodas. Tur biļetes uz svētdienas norisēm ar biļešu automātā šodien būs pieejamas. Nu tālūk, tāds īsumā plāniņš, mums ir ļoti daudz jaunas mūzikas, ko atskaņot, un to arī turpināsim pavisam drīz. Amerikāņu mūziķis Somber tik tikko laidis klajā savu jaunāko singlu My Body Isn't Ready. To klausīsimies jau pēc pavisam neilga brīža. Pirmoreiz braucam laikā. Mūsu pašu Marta skanēs turpinājumā. Villain of the Day ir 11 minūtes pār 3:00. Pēcpusdienā mans vārds ir Aleks Svilciņš un līdz 6:00 vakarā braucam mājās kopā.

sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Jaunums.

0: izdotais jaunais singls My Body Isn't Ready pirmo reizi. Šeit Radio SVH. Un tieši šī braucam laikā. 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā, piekdienā. Tas nozīmē, ka satiksmē interesantākas lietas notiek kā citās dienās. Skatāmies.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Skatāmies galvaspilsētas ielās. Kas notiek? 6 minūtes papildus ceļā šobrīd jāierēķina uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Ojāra Vācijas ielas līdz vienības gatvei. Tāpat 5 minūtes papildus ceļā pavadīs uz Gustava Zemgala gatves no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. 4 minūtes papildus prasīs Vanšu tilts no Ķīpsaules līdz Jākabielai, lai tiktu. Tāpat Krišāņa Barona iela nedaudz sastrēgus starp Pērnavas un Brīvības ielām. 5 minūtes ceļā pavadīs tur. Vienības gatve no Irbenas ielas līdz pagriezienam uz Kārļa Ulmaņa gatvi pa kreisi 6 minūtes. Tāpat Granīta iela no Rājums iela līdz Krustpils ielai 4,5 minūtes prasīs un 4 minūtes papildus ceļā arī uz Barona ielas ierēķina posmā no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai.
2: Radio SVH.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Tals ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilziņu.
8: Rubrika Novada balss, ēterā Nars Rutkevičs jau pēc divām dziesmām. Lady Gaga un Shape of a Woman, pēc tam arī Chloe Slater. Esiet

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsu novada pašvaldība izveidojusi iedzīvotāju padomju iniciatīvu finansēšanas programmu, lai stiprinātu vietējās kopienas un veicinātu iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā. Laikraksts Causeklis vēsta, ka šobrīd ir izvērtētas pirmās iniciatīvas, ko iesniegušas Drabešu un Zaubes pagasta iedzīvotāju padomes. Drabešos iniciatīva paredz sporta laukuma attīstību, kuras īstenošanai plānots piešķirt 5000 eiro, savukārt Zaubē iedzīvotāji rosina ciemata centrā izveidot informatīvu stendu, paredzot tam nepilnus 1400 eiro. Šajā gadā iedzīvotāju padomju ieceru īstenošanai Cēsu novadā ir pieejami 100 000 eiro. Mazsalacā no 16. līdz 19. jūlijam jau 16. reizi norisināsies ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus, mazsalaciešus un pilsētas viesus kopīgai svinēšanai. Šogad tiks atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas. Mazsalacai aprit 98 gadi, savukārt slavenajam velosipēdu meistaram Gustavam ērenpreisam 135. Svētku kulminācija ar koncertiem, radošām darbnīcām, sacensībām un tirdziņu gaidāma 18. jūlijā Mazsalacas centrā un Saieta laukumā. Neizpaliks arī tradicionālā veloparāde, bet vakarā paredzēta ērenpreisa velosipēda izsole. Gulbenē no 17. līdz 19. jūlijam notiks pasaules letu iedzīvotāju saiets, uz kuru aicināts ik viens, kas kādreiz dzīvojis vai strādājis letēs, vai kurš kaut reizi saucis letes par savām. Tā vēsta laikraksts Liesma. Viena no pasākuma organizatorēm, novadniece Ritma Prokopčenko, atzīst, ka grūti pat noticēt, ka šī viņas iecere beidzot piepildīsies. Letēs pulcēsies tās iedzīvotāji no malu maliņām. Viņa stāsta, ka pati jau daudzus gadus dzīvo Īrijā, bet letes ir vieta, kur viņa augusi, dzimusi un strādājusi. Smiltenes tehnikums no piekdienas sāk reģistrēt pieteikumus mācībām, piedāvājot interesantas un darba tirgū pieprasītas profesijas apgūt gan audzēkņiem, kuri ieguvuši pamata izglītību, gan vidusskolu absolventiem. Smiltenes tehnikums sagatavo speciālistus būvniecībā, specifiski ceļu būves speciālistus, arī veterinārā ārstu palīgus un reizē piedāvā arī plašāk nodrošinātas mācību programmas, ļaujot jauniešiem mācīties turisma biznesu, viesmīlību, kļūt par ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Smiltenes tehnikumam ir struktūra vienība Alsviķos, kur izglītību var turpināt arī pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām. Valsts augu aizsardzības dienests sāk bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka pašlaik ir noteikti 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi un monitorings notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Dienestā skaidro, ka to vai augs inficējies ar bakteriālo iedegu var noteikt tikai ņemot auga paraugu un testējot Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. Ventspilī 11. jūlijā ar daudzveidīgu programmu norisināsies jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Tā ir viena no nozīmīgākajām Ventspils piejūras tradīcijām un arī šogad svētku programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes, ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus un citus jūras tematikai veltītus pasākumus. Rēzeknes teātris Joriks un biedrība sadarbības platforma aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties bezmaksas aktiermeistarības nodarbībām projektā Kultūras tilti no svešuma līdz savējam. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka nodarbību mērķis ir veicināt iekļaušanos, savstarpēju dialogu un piederības sajūtu vietējai sabiedrībai, izmantojot teātra un kultūras aktivitātes kā līdzekli sabiedrības saliedētības un līdzdalības stiprināšanai. Veiksmīgi noslēdzies projekts oriģināla mūzikas izveide un ieraksts Latgales kāzu tematikas jaunrades dejām, ko īstenoja Krāslavas novada kultūras un turisma pārvaldes Dagdas kultūras centrs. Projekta laikā radīti un profesionālā ierakstu studijā ieskaņoti 6 oriģināla skaņdarbi, kas kļūs par muzikālo pamatu tautas deju ansambļa Dagda jaunrades deju uzvedumam par Latgales kāzu tradīcijām. To plānots iestudēt ansambļa 50 gadu jubilejā nākamgad. Bet Talsos baznīcas laukumā nākam trešdien jau trešo gadu pēc kārtas notiks interdienas lielais vakars. Tajā ierasti pulcēsies džeza mūzikas mīļotāji, visi, kam ir nepieciešamība muzicēt, klausīties un ļauties, lai kopīgi baudītu un svinētu džezu. Par to, kā radās iecere par interdienas koncertu rīkošanu un kāpēc tajos tiek spēlēts tieši džezs, jautājām pašam galvenajam šī pasākuma vaininiekam Interam Busulim.
2: Ideja dzīme jau ne pirms 3 gadiem, bet pirms kādiem 6, un šīs idejas autors, tēvs, ītvēr interdienas tēvs ir Kaspars Upaciers, UFO, un viņš man mēģināja pierunāt, nu man tā organizēšana viņam man nevedās, es esmu pārāk laikam izklaidīgs, bet uz interdienas saņemos, ja, būt organizātoru komandā, bet tā es varu pateikties par šo pasākumu, visi mēs, visi džezi mīļotāji varam pateikties Kasparam Upacierim par šo te brīnišķīgo ideju mūsu pilsētā Talsos. Un kāpēc džezs? Tāpēc, ka tas ir tas, ko es zinu. Es esmu bijis kopš neatmīļumiem laikiem kopā ar džezu mūziķiem, spēlējis dažādākos džezu orķestros, big bandos, mazākos, lielākos sastāvos, kvartetos, kvintetos un ne tikai Latvijā, bet arī esmu bijis arī Eiropas jauniešu džezu orķestrī spēlējis. Un tā kā man šī pasaule nav sveša, tā kā nekas nenotiek tāpat, visi bija likumsakarīgi, jāsaka tā.
1: Jāpiebilst, ka šogad interdienā notiks jauno džeza izpildītāju koncerts, bet vakarā gan savas, gan visu laiku labākās melodijas izpildīs instrumenti Bujāns, Jānis Aišpurs, Aija Andrējeva, Rolands Čē un vēl vairāki tautā mīlēti mākslinieki. Savukārt pulksten 10:00 vakarā Talsu baznīcā notiks nakts koncerts Šekspīrs soneti, kurā uzstāsies maestro Raimonds Pauls, Inters Busulis un Andrējevs. Skeiš. Tas bija raidījums Novadu balss un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Radio SVH, braucam laiks.

0: Europa Blossoms ar Meet Me In Love. Piekdienas jūnija numur 26. Braucam laikā. 18 minūtes līdz 4. pēcpusdienā. Aleks Vilciņš šeit kopā ar tevi. Braucam nākamajās brīvdienās iekšā. Līdz 6. vakarā klausies braucam laiku. 6. ar dziesmu par dzīvi. Raidījuma atkārtojums. Holivudas aktieri Ričardu Gīru. Inesa Vaikuls sarunāsies starp 6 un 7. Tad Radio SVH top 20. Tāds plāns. Tuvākajām stundām šeit Radio SVH skatāmies, kas mums šodien jāapsveic. Sāksim vārda dienām visām ingūnām, ingūniem, ausmām, ausmjiem un ingūnām ar garo u. Daudz laimes vārdienā. Jā, kāda inguna, inguns, ausma, ausmis vai ingūna šobrīd ir starp Radio SVH klausītājiem. Sirsnīgi sveicieni tiek sūtīti šeit no Slokas ielas jūsu virzienā. Šodien dzimšanas dienu Oskars Leosks svin. Oskariņ, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Tāpat arī šodien mūsu šeit Radio SVH kolēģim Eduardam Ceram ir dzimšanas diena. Eduard, daudz laimes arī tev. Maijai Rutkai dzimšanas diena, Emīlam Trauliņam daudz laimes. Ja tev kāds īpaši apsveicams piekdienā. Piekdienā man ir kādu ar kādu dziesmas sveicienu var arī pierunāt. Rakstot WhatsAppā 27339933 fantastiski iespēja, kā sevis izvēlētu dziesmu iedabūt piekdienas braucam laikā. Es tā pielaidīgāk piekdienās tam pieeju. Lūk, ir pavisam drīz klausīsimies kaut ko samērā svaigu no Nīderlandē dzimušās Austrālijā uzaugušās dziedātājas Vafijā. Viņas jaunāko singlu Sick dzirdēsim jau pēc pavisam neilga brītiņa. Aleks Silciņš šeit braucam laikā. Kopā ar tevi!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance.

0: guļam.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi!

0: Snoop Dogs ar Boogies in my soul. Rādies, kā braucam laikā, šis ir jaunums. Arta atrakstījusi ir. Un Artai ir dviņu māsa Marta, kurai Arta sūta sveicienus un vēl super vakaru. Arta un Marta. Fantastiski vārdi divām dviņu māsām. Marta, sveicieni tev, Arta pašai arī sveicieni. 8 minūtes līdz pulksten 4:04 jaunākā ziņas Ines Svaikulis izpildījumā. Pavisam drīz vēl kāds muzikālais sveiciens un Intaru Bussoli klausīsimies. Stundas beigās arī The Black Keys un Wild Child. Šis ir braucam laiks.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Šis ir braucam laiks.
6: Čau! Gribētu pasveicināt savu sieviņu Eviju. Dzimšanas dienā šodien. Mīļas bučas, mīļu sieviņu. Varētu, ja varētu atrast dziesmiņu no Interbusulī, viesnīcā, vecā un lētā. Paldies! Jauku dienu!

0: Child și Stones Back Astra de Sve Cabrața Mlaka a to del Dot Vardu Ines e Vajkule Ines mu se pazīstinās ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm pirms tam ļausim Inesai mūs iepriecināt ar pavisam patīkamām laikaziņām nu vismaz tiem, kas siltuma un karstuma mīļi Ines vārds tev
1: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saula un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts saus gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.
1: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sestdien pēc pusdienā gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz plus 30 grādiem, savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums, gaiss iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet īpaši gados vecāki cilvēki zīdaiņi, kā arī citu vecumu grupu pārstāvi, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām. Akcija sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. Jūnijā un pirmdien 29. Jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. Rītā līdz 8. Vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukumu. Akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmuma IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucēji nosacīti neslēpjas, lai arī viņu personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakera fórumā, kur lielījušies ar trofejām. Līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem pasaulē. Un pat labam Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, un daļa sistēma jau ir pieejams darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un metnis darbības atjaunošana. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlanu Nikolājevu un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolājevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesas instancēs. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukums Krievijas kara kuģiem, kas atradās kuģu būvētavas Zaļivi teritorijā Kerčā okupētajā Krimā. Un Krimā šodien izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Tā paziņojas Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonos. Krimā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem radās visās pussalas daļās arī Sevastopolē. Bet Eiropā turpinoties karstumvilnim, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstumvilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējušas vēlme, ziņots par daudziem karstumu upuriem. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstumviļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs un varbūt pat vietām pārsniegs 40 grādus pēc Celsija. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Kāpjam iekšā jaunā stundā. Radio SVH braucam laikā 26. Jūnijā piekdienā. Super īsajā darba nedēļā, dzīvojam starp brīvdienām, rīt gan ir tā pārceltā darba diena. Kādam vairāk, kādam mazāk, rīt mēs skanam brīvdienu režīmā. Marta Grigale būs kopā ar tevi starp 9 un 12, kā parastā sestdienā. Bet ja tev rīt jādodas uz darbu, uzskati šo par ceturtdienu. Ceturtdienas arī ir normāls dienas, manuprāt. Pavisam drīz, pēc kādām minūtēm 30, startēsim šī vakara segmentu. Ko tu darītu, ja? Ka šonedēļ skan kopā ar Infinity Padel, kas piedāvā kādam arī šodien tik pie apmeklējuma divām personām un uzspēlēt foršu padel spēli pie Infinity Padel. Ar to nodarbosimies šajā stundā. Nākamajā stundā arī biļešu automāts, starp citu, biļešu automātā šajā nedēļā, īsajā darba nedēļā, pieejamas ir biļetes uz svētdienas 28. jūnija norisēm Biķernieku trasē Rīgā. Tur norisinās lielākais motošosejas notikums šogad CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Tā kā, ja esi motora galva, tad noteikti klausies braucam laiku arī stundā starp 5 un 6. Ko tad dzirdēsim turpinājumā šeit piekdienas braucam laikā? The Chemical Brothers and Go jau turpmākajās minūtēs. Jau pavisam drīz arī Medību lauki. Un aktuālais singls no Medību lauku debijas albuma Ekspedīcija nomodā jau pāris dienas. Bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: 1997. Gads White Town Your Woman. Braucam laika turpinājumā ir 8 minūtes pār 4.

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.
1: Es

0: Šodien raksta Alise. Pazaudēju brilles Rīgas centrālajā stacijā. Jā, nu kāds Rīgas centrālās stacijas apkārtnē atrod brilles. Tad ziniet, ka Alise neko neredz. Dodiet ziņu 27339933. Mēs mēģināsim savest Alise ar brillēm atkal kopā. Teiksim palīga. 18 minūtes pār 4 pēcpusdienā šeit The Chemical Brothers are go. Pirms tam medību lauki un nomodā jau pāris dienas. Muzikālo programmu braucam laikā Noah Kahns turpinās ar dziesmu Doors un pavisam drīz jau segments, ko tu darītu, ja?
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Sezonas preču

0: Izpārdošana līdz 50%, modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: noa Kans ar dziesmu Doors. Parādies vai kā braucam laikā 20, gandrīz jau 5 minūtes. Pār pulksteni 4 pēcpusdienā darba diena tuvojas savam beigu galam. Es gribētu teikt, ka tīpaši šajās starpbrīvdienu posmos varam maukt iekšā nākamajās brīvdienās un nedēļas nogala var sākties. Un, protams, tas viss nāk līdzi arī ar ietekmi uz galvaspilsētas ielām.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lūk, vislielākais kavējums 11,5 minūtes papildus ceļā. Jāirēķina, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. Tāpat 9 minūtes papildus ceļā ierēķini, ja no Vidzemes šosejas grib pagriezties uz Ādežiem no Rīgas braucot. Tur būs jāpastāv. Kārļa Ulmaņa gatve, arī posmas no Jāra Vācijas līdz vienības gatvei. 7 minūtes tev prasīs, 5 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Gustava Zemgala gatves no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat 5 minūtes papildus arī uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam. Lai ar salu tiltu tiktu galā vajadzēs 6 minūtes, nu, no Lucavsalas līdz Telcielē, lai tiktu tāpat Daugavgrīvas iela no Lielijas līdz Buļļu ielai 5 minūtes prasīs.
1: Braucam laiks! Čau, te šipsī, un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio

Vecamlaiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānā.

0: Krisi un Juste kopdarbs bez rūpības pieturā. Šeit rādījies VH braucam laikā 36 pār 4 un metamies iekšā segmentā. Ko tu darītu, ja kādā hipotētiskā situācijā es tevi nostādīšu? Gluži vienkārši tev būs jāatbild uz jautājumu. Ko tu darītu, ja balss ziņas formātā? Situācijas dažkārt vairāk izfantazētas, dažkārt mazāk, šoreiz pavisam mazāk. Pilnīgi iespējama tā situācija ir turpmākajās dienās. Jautājums skan sekojoši. Ko tu darītu, ja tev būtu jācīnās ar karstuma vilni? Ko tu darītu, ja tev būtu jācīnās ar karstuma vilni? 2-7-3-3-9-9-3-3 sūta balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. Ļauj savai fantāzijai vaļu. Tad 3 vai 4 spilgtākos paklausīsimies visi kopā šeit Radio SVH. Stāstiņus ierunātos. Atgādinu, balss ziņa jāsūta. Un tad jau nelielas izlozes, jeb laimes rata grieziena rezultātā mēs sapratīsim, kurš tiks pie balvas, kuru šonedēļ mums nodrošina mūsu draugi Infinity Padel. Ja tu meklē vietu, kur izbaudīt padelu vislabākajā atmosfērā, tad nāc uz Infinity Padel. Modernāko padelu klubu Rīgā, augsti griesti, tur ir plaši laukumi, lieliska atmosfēra. Un Infinity Padel katru piekdienu un nedēļas nogalēs notiek aizraujoši turnīri. Tur tu vari pievienoties un izbaudīt spēles prieku kopā ar Infinity Padel, kas ir ģimenēm draudzīga vieta. 2-7-3-3-9-9-3-3 sūtu savu fantazējumu par to, ko tu darītu, ja būtu jācīnās ar karstuma vilni. Un iespējams tieši tu tiksi pie Infinity Padel apmeklējuma divām personām, kas mums piedāvājumā šajā piekdienā 26. jūnijā. Gaidu ziņu no tevis. Pirms brīža prasīja. Kas prasīja? Uldis. Grib dzirdēt skaiņu ūmenu un Man of the House. Ar to arī turpināsim pēc pavisam neilga brītiņa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Rīgas ritmi piedāvā. Afrikas mūzikas pērle – Hervijs Samba trio. 2. jūlijā, 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze. Izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH. Rīgas ritmi. LV.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
8: Radio SVH. Braucam laiks.

of the house. Es šeit rādu SVH braucam laikā, mums gaisā segments, ko tu darītu, ja? Jāpafantazē. Ko tu darītu, ja būtu jācīnās ar karstuma vilni? Sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. 27 3 3 9 9 3 3, un iespējams tu tiks pie Infinity padela apmeklējumu divām personām. Pilnīgi iespējams. Styrofoam Vinos un tas man Pearls turpinājumā, Aleks Vilciņš, kopā ar tevi. Līdz sešiem!

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
7: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
8: Lūk! Laiks ir noslēgts šīs dienas segmentu. Ko tu darītu?
9: Ja?
8: Kurā mēs te skaidrojām, ko tu darītu, ja būtu jācīnās ar karstuma vilni. Paklausīsimies, ko tad Ralps, ko Garandis, ko Antra un ko Agris ir safantazējuši vai prognozējuši drīzāk, jo tas karstuma vilnis jau arī nāks pie mums jau pavisam drīz. Ralp, ko tu darītu, ja ar karstuma vilni būtu jācīnās?
10: Jā, tie galā ar karstuma vilni.
8: Jā, jā.
10: Šķiet, ka jādodās uz lielveikaliem izbaudīt kondicionieri, jo pludmale jau būs pietiekami pilna.
8: Jā, kondicionieras kavās tik tiešām var mesties turpmākajās dienās. Garandi, ko tu stāsti nost?
11: Hei, braucam laikā. Kā es cīnītos ar karstumu vilni? Patiesībā es esmu tik karsts, ka ik viens karstumu vilnis tāda brīzīt vien ir.
8: Ho?
11: Protams, to es saku sēžot kondicionētā mašīnā. Lai visiem viss poši. Čau!
8: Nu, lūk, atgriežamies pie kondicionieru tēmas. Turpinām ar to. Agri, ko tu darītu, ja būtu jācīnās ar karstuma vilni?
12: Nu, ko? Ja būtu jācīnās ar karstuma vilni?
8: Vilni?
12: Es nopirktu kasti, ļoti lielu kasti ar saldējumu. Un tajā ielīstu.
8: O, oh, ļoti labs variants, Agri. Man patīk. Var sēdēt un ēst kastes saturu. Un visbeidzot arī Antra ir padalījusies. Antra, ko tu darītu, ja ar karstuma vilni būtu jācīnās?
13: Es necīnītos ar karstumu. Es to izbaudītu pie jūras, ar augstu saldējumu, augstā ūdenī un iekonservētu tos mirkļus augstām ziemas dienām, kas gan jau arī kādreiz atnāks.
8: Nu, redz, saldējuma un kondicionieru tēmas pārsvarā. Tūdaļ Ralfs Garandis, Agris un Antra griezīsies laimes ratā. Viens tiks pie Infinity Padel apmeklējuma divām personām. Un tūdaļ noskatrosim, kurš tad tas būs. Un pie Infinity Padel apmeklējuma divām personām tiek Agris, tas, kurš saldējuma kastē ielīdīs un tādā veidā tiks galā ar karstuma vilni. Agri, es tevi apsveicu, mēs ar tevi sazināsimies un apmeklējums divām personām Infinity Padel klubā būs tavējais. Jau ir tavējais, tik jādabū pie tevis dokumenti, nu tādā ziņā. 6 minūtes līdz 5:00 pie vakarē, nākamajā stundā biļešu automāts, tāpat nākamajā stundā es iestartēšu arī tādu lietu, kurā es tevi iepazīstinu ar šādiem tādiem foršiem Baltijas un Eiropas mūzikas festivāliem, lai palīdzētu tev turpmāko vasaru paplānot. Un par kādu festivālu Igaunijā notiekošu, kas jau samērā drīz, es tev izstāstīšu. Nākamajā stundā paklausīsimies arī māksliniekus, kas tur kāps uz skatuves. Un kopumā būs porši. Bet šīs stundas izskaņā vēl grupa Alejas ar Baiļu nav. Šis ir Braucam laiks.
3: Braucam laiks.

0: mobilu nav. Radies, vai kā braucam laikā, apsveicu vēlreiz agri ar uzvaru segmentā, ko tu darītu. Jā, šajā piekdienā, 26. jūnijā, nākamnedēļ arī, protams, segments katru braucam laiku. Mums par to vēl jāizrunājas, bet nākamnedēļ Marta Grigala būs kopā ar tevi braucam laikā. Es gulēšu zālītē, cēsīs ar jūsu atļauju. Vienu nedēļu būšu izbīdījis sev, lai to varētu darīt šajā vasarā. Nākamajā stundā biļešu automāts, kādu aizsūtīšu es uz biķernieku trasi jau svētdien. Arī Baltijas un Eiropas festivālu apskats par festivālu Tartu Punch parunāsim nākamajā stundā. Bet tagad dodu vārdu Inesē Vaikulē.
1: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saula un gaidāms stiprs karstums, izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no +13 līdz +18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no +26 līdz +31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks +21 +25 grādi. Rīgā nakts sausa, gaisa temperatūra +16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz +30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņu nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas. Izrāde, kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, žūrija uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz +31, +35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecumu grupu pārstāvjiem, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labad Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojas Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnīm slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs +40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Esiet sveicināti. Braucam laika pēdējā stunda. Piekdienās braucam laiks bišķiņ īsāks līdz 6:00. Līdz 6:00 skan šeit Radio SVH ētrā 6:00 rādījums ar dziesmu par dzīvi. 6:00 dzirdēsim atkārtojumu Ineses Vaikules sarunai ar Hollywood zvaigzni, Tibets tiesību aizstāvi Richard Gīru. Un tad 7:00 Radio SVH top 20 ar Arti Wolfu. Tāds ir turpmāko stundu plāniņš. Sveiciens visiem Radio SVH televīzijas skatītājiem. Šo stundu braucam laiks ir arī televīzijas raidījums. Virszemes apraidē par brīvu, bez maksas, vai arī jebkur citur, kur tu vari atrast televīzijas kanālus. Pats jau zinās. Pavisam drīz biļešu automāts, kādam uzdāvināšu 2 biļetes uz svētdienas notikumiem sacensību dienu. Biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais motošosejas notikums šogad, CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Sestdien pa brīvu tur var doties, brīvos treniņu braucienus skatīties, bet svētdien pilna sacensību diena tiks sadalīti medaļu komplekti visās sacensību klasēs un kādu plus viens aizsūtīsim mēs uz turieni. Biļešu automāts jau pēc pavisam neilga brīža, un tad jau šeit stundas otrajā pusstundā pievērsīsim uzmanību kādam Baltijas vai Eiropas mūzikas festivālam. Šoreiz tas būs Tartu Punch Igaunijā. Muzikālā programma arī gatava. Olivija Rodrigo jau pavisam drīz ar dziesmu The Cure. Arī pašmai muziķis Daba skanēs turpmākajās minūtēs ar Par vēlu. 6 minūtes pāri 5 pievakarē piekdienā, jūnijas numur 26, beidzam strādāt. Nu, izņemot tiem, kam vēl vajag. Un dodamies nedēļas nogalē iekšā. Varam vaļā arī diskuskāpi.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: Fleetwood Mac, no tā. Valkam ārā šo ierakstu. Silver Springs, Radio SVH, braucam laikā.

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Čau! Čau! Klausies radio SVH.

0: CF Moto, Baltijas čempionāta moto šosejā. Tās mums šodien ir pieejamas. Braucam laika biļešu automātā.
1: Biļešu automāts.
0: Jā. Tas, kas tev ir jādara, uz 27339933 rakstot

0: lielākais moto šosejas notikums šogad norisināsies CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā. Tā ir unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības. Jo Superbike klasē startēs startautiski atzīti Somijas motobraucēji Emily Lahti un Kenijs Koskinens, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un biķernieku trases rekordu arī mēģinās pabīdīt. 27. jūnijā, tas ir rīt, notiks trasē brīvie treniņu braucieni, uz to mēs biļetes nepiedāvājam, jo tur nav biļetes vajadzīgs, tur var iet pa brīvu skatīties. Savukārt svētdien 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensību diena ir gaidāma, lai sadalītu medaļu komplektu uz 10 sacensību klasēs. Nu, un apmeklētājiem visas dienas garumā pieejama ēdināšanas zona, arī aktivitātes bērniem, var iet ar visu ģimeni, iespēja klātienē satikt labākos sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdienu, gan vēsturisko moto šosejas tehniku. Turklāt tik viens, kurš ieradies ar savu motociklu svētdien, varēs pievienoties parādes braucienam pa leģendāro biķernieku trasi. Divas biļetes uz svētdienas sacensību dienu, reģistrējas biļešu automātā, raksti, kā sauc tevi, ko ņemsi līdzi un kāpēc. 2733-9933.
1: Radio SVH braucam laiks. Pīt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 € kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 €. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 €. Rimi.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausmenīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietas stāsts 5 un DC Studios supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Olivija Rodrigo un esmu The Cure. Šeit rādies VH braucam laikā 23 minūtes pār pieciem un tev vēl pēdējais brīdis atlicis, lai piereģistrētos biļešu automātā. Braucam laika biļešu automātā šodien pieejams divas biļetes uz svētdienas sacensībām. Biķernieku trasē Rīgā, tur lielākais motošosejas notikums šogad. CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Raksti, kas esi tu, ko tu ņemsi līdzi un kāpēc. Un tad jau izlozes kārtībā arī sapratīsim, kurš tiks pie divām biļetēm. Uz 28. jūnija adrenalīna pilno sacensību dienu, kurā visi medaļu komplekti 10 sacensību klasēs tiks sadalīti. Vēl kamēr šī Romī dziesma The Sea. Izskan braucam laikā, vari reģistrēties un tad jau tiksim skaidrībā, kurš tiks pie biļetēm.

0: biļešu automāts.
1: Tā, daudz no jums biļešu automātā ir reģistrējušies šajā piekdienā 28. jūnijā. Biļešu automātā pieejamas divas biļetes uz svētdienas sacensību dienu. Lielākajā motošosejas notikumā šogad CF Moto Baltijas čempionātā motošosejā. Tūdaļ jau var pavisam elementāra laimes rata grieziena palīdzību. Sapratīsim, kurš tiks pie divām biļetēm.
2: Nu, es domāju, ka lai griežas.
1: Uz moto šoseju, uz bikinieku trasi dosies Rūtā! Rūtā rakstīja šādi Rūta. Jā, tā Rūta tā tad stādās priekšā, ja? Ļoti gribētos doties šajā aizraujošajā piedzīvojumā ar savu dēlu Oto, kas ir moto fans. Oto moto fans, kurš pats pirms divām nedēļām pirmo reizi izbraucis ar mocīti. Grib doties, jo grib redzēt puikas laimīgo seju. Un pasšai jau vispār arī patīk tā skaņa. Rūta, apsveicu es tevi! Visu nokārtosim biļetes jau pavisam drīz būs tavā rīcībā, lai svētdien jau varat doties uz biķernieku trasi. Par auto arī turpināsim autoziņas. Noklausīsimies turpinājumā. Drīz arī festivāla Eiropas un Baltijas festivāla apskats šeit braucam laikā. Ir 28 minūtes pāri 5.
3: Radio SVH autoziņas.
4: Ar autoziņām studijā Ines Vaikula. Jaunas būvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veic konstrukcijas logošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nespēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būvis atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķielai būvdarbi pat labam īstenoti aptuveni 65% apmērā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, to starp 8 velospēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrējriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērājus šoferus, no tiem 7 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu, bet 2 par agresīvu braukšanu. Vēl Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļu plīstot kravas automašīnas riepai šorīt noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā bojā gājas vieglā spēkrata vadītāji. Policijā pulksteni 9:30 tika saņemta informācija, ka uz autoceļa Baltezers Saurieši pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo spēkratu BMW. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transporta līdzeklim plīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar vieglo automašīnu. Tas bija autoziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
3: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu

0: ārkārtīgi skaista grupa Scout Kylie. Versija dziesmai par laimi, oriģināla Fomin un Flēna izpildījumā. Šķiet, ka kaut kaili nu būs šo dziesmu padarījuši par savu. Kaut kaili kods tur ir iekšā. 34 minūtes. Pār pieciem pievakarē tu klausies rādies vai kā braucam laiku. Aleksis Vilciņš šeit. Iemetīsim acīs sastrēgumu kartē. Piekdienas vakars tomēr. Tur ir ko redzēt.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums šobrīd 12 minūtes. Jārēķina, ja vēlies no Vidzemes šosejas pagriezties uz Ādažiem no Rīgas braucot. Tāpat 10 minūtes papildus ceļā uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apceļam. 8 minūtes vajadzēs tev, lai ar saltiltu tiktu galā. Nē, 9,5 tev vajadzēs, lai ar saltiltu tiktu galā. No Lucavas salas līdz Telcielai aizbrauktu. Tātad. Krusta baznīcas iela sastrēgusi. 8 minūtes pavadīs posmā no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. 8 minūtes arī uz Vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ūmaņa gatvei. Gustava Zemgala gatve posmas no Iriķielas līdz Brīvības gatvei prasīs 8 minūtes. Tāpat arī Krišjāņa Valdemāra iela. Lai no Ķīpsalas līdz Sloks ielai tiktu 6 minūtes vajadzēs un 5 minūtes papildus ceļā uz autoceļa P4 no Klūpiem līdz Rīgas apvedceļam.
1: Šis ir braucuma laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
5: Un turpmākās nedēļas šeit Radio SVH braucam laikā es tevi gribu pa laikam iepazīstināt arī ar kādu patīkamu mūzikas notikumu Baltijā vai Eiropā. Kādu Baltijas vai Eiropas mūzikas festivālu izcelt šajā piekdienā 28. jūnijā arī es kādu gribu izcelt, lai palīdzētu tev kaldināt savus vasaras plānus un runāšu es par festivālu, kas jau pavisam drīz 3. un 4. jūlijā Tartu dziesmu svētku laukumā Igaunijā festivāls Tartu Punch. Pavisam jauns startautisks alternatīvā pop festivāls. Pirmo reizi tas notiks. Paši stāstā, ka pirmais šāda mēroga alternatīvās popmūzikas festivāls Baltijā ar skatu uz starptautisko skatuvi. Un, protams, festivāla programma ir galvenais, kas mūs visus interesē. Festivāla programmā Jacks Garrett, Baxter Dury, Frankie Animal, Oscar Jerome, arī no Latvijas mākslinieku brauks, Riks Fets brauks uzstāties uz Tartu Punch. Šķiet, ka es Riku Fedu kādu laiku atpakaļ satiku šķiet Kaņepes kultūras centrā un aprunājām mēs šo festivālu, ka tur arī satiksimies. Arī igauņu grupa Hu, kas šogad atkal apvienojusies un sniegs savu vienīgo vasaras koncertu tieši Tartu Punch festivāla ietvaros. Abās dienās, 3. un 4. jūlijā, vārti vaļā no pulksten 2. pēc pusdienā līdz pat pusnaktī. Līdz pat pusnaktī, ja programma turpināsies, bet tas festivāla rīts un pirmā dienas puse iezīmēsies arī ar pop-up skatuvēm Tartu pilsētas ielās, starp citu. Tā kā mūzika Tartu pārpildīs 3. un 4. jūlijā. Zviedru grupa Viagra Boys uzstāsies Tartu Punch festivālā. Ja viņus gribi dzirdēt, tad tev uz turieni noteikti jādodās. Protams, ka viņu pašu Tomijs Cash, kur tad bez viņa viņi tur iztiktu? Britu mākslinieks Jacks Garrett arī dosies uz Tartu. 4. jūlijā būs dzirdams ar Tartu Punch mūzikas festivālā. Mans jau pieminētais latviešu mākslinieks Riks Fets. Arī tur viņu varēs satikt. Un grupa, kuru es ļoti gribētu redzēt, Night Tapes. Igauņu soliste, pārējie Džeki Briti. Bet būs visi uz Igauniju aizbraukuši. Night Tapes ar Drifting. Mēs arī paliekam paklausāmies šeit Radio SVH. Un vēl viena grupa, ko es atkārtīgi gribētu redzēt. Igauņu grupa Frankie Animal. Kāds uz skatuvu Tartu Punch festivālā. Šo dziesmu ārkārtīgi sen neesmu dzirdējis un turpmākās minūtes arī paklausīsimies pilnā garumā šo to no Tartu Punch mūzikas festivāla programmas un ar šo arī turpinām

dziesmu Playful, Frankie Animal kapsu skatūs 4. jūlijā mūzikas starptautiskajā alternatīvās popmūzikas festivālā Tartu Punch. Tartu dziesmu svētku laukumā Igaunijā. Vēl divas kompozīcijas no šī festivāla programmas paklausīsimies. Braucam laika Eiropas un Baltijas festivālu apskatā, ieskatā, ieteikumā. Turpmākās nedēļas tā braucam laikā darīsim. Un Jacks Garrett turpinā, viņš arkāps uz skatuves tur. Viņa dziesma Thick Feelings turpinājumā.

0: instrumentālists, tā viņu var arī nodēvēt. Ar Sick Feelings, Max Garrett,
1: kārts uz skatoves, Tartu Punch, mūzikas festivālā Igaunijā, jūlijā numur 4. Un noslēgsim mēs šīs piekdienas Baltijas un Eiropas mūzikas festivālu ieskatu un braucam laika ieteikumu ar grupu Night Tapes, kas arī Tartu Punch būs sastopami. Britu Džeki ar igauņu dāmu priekšgalā Night Tapes ar Drifting. Klausāmies turpinājumā. Braucam laikā. Don't let me sit here in my...

0: Midnight Tapes ar Drifting. 10 minūtes pirms 6 vakarā. Un man jāsaka tev visu labu.
1: Kā uz tādu pailgāku laiciņu.
0: Nākamnedēļ Radio SVH braucam laiks Martas Grigales pārziņā no 3 līdz 7 vakarā, Marta. Visu nākamo nedēļu būs kopā ar tevi. Iesāksiet jūliju kopā un es būšu atpakaļ jūlijā numur 6. Pēc, ja es neko neesmu sačakarējies un sajaucis, tad vajadzētu būt taisnībai. 8. jūlijā mēs atkal tiksimies. Es domāju, ka būs jums daudzi, precīzi 5 patīkami braucieni ar Martu Grigali. Braucam laikā starp 3 un 7 šeit Radio SVK. Paldies par klausīšanos. Es laidīšu nedaudz pabaudīt karstuma vilni jau daudzkārt pieminēto. Fantastiska nedēļa kopā ar Martu Grigali nākam nedēļu. Par tuvākajām stundām runājot, jau pēc 9 minūtēm, 2006. Redījums ar dziesmu par dzīvi, atkārtojums Ines Svaikuls sarunā ar Hollywoods aktieri un Tibets tiesība aizstāvi Ričardu Gīru. Un pēc tam 2007.19.00 Artis Volfs un Radio SVH Top 20 šeit Radio SVH Viļņos. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies par klausīšanos. Lai jums fantastiskas brīvdienas. Visu labu. Atā!
2: Radio SVH braucam laiks. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, €49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Braucam laiks!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saula un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts saus gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Some dreams...
2: Ir sapņi, kas piepildās, tiešām piepildās. Ričards Gīrs, leģendārais aktieris un kaislīgs cilvēktiesība aizstāvis, šobrīd ir šeit, šajā istabā.
3: I'm in this room in Riga.
4: Jā, es esmu šajā istabā Rīgā, kas ir viena no visskaistākajām pilsētām, kādā es jebkad esmu bijis. Tā ir kā aplēta paradīze.
1: You are welcome in Latvijā.
2: Esiet sveicināts Latvijā, esiet laipni gaidīts Rīgā. Vai šī jūsu pirmā reize Latvijā?
4: Jā, pirmā reize.
1: How was your day so far?
2: Kā līdz šim ir gājis?
3: Well, I woke up very jet lagged.
4: Nu, es pamodos ar pamatīgu jet lagu. Jo devos no New Yorks uz Oslo.
3: And we did one day and a half.
4: Mums tur bija pusotras dienas garumā dažādi pasākumi. Un tad mēs atlidojam šeit. Piecēlos šorīt un sāku interviju. Bijām sākumā parlamentā un tur mums bija jauka saruna. Ar deputātiem un satikšanās ar ārlietu ministri. Vispār ļoti iespaidīgi. Un tad bija vēl kāda intervija. Un mēs nobaudījām brīnišķīgu kapučino, ļoti skaistā, mazā kafēnicā parkā.
3: Beautiful little cafe in the park. The guys should tell us where that was. I don't know where it was, but...
1: What was the reaction when you came in?
2: Kāda bija viņa reakcija, kad jūs ienācāt?
3: Well, the guys, one of the people
4: viens no tiem, kurš mūs vadāja apkārt, bija kafēnīca īpašnieks draugs. Un viņš uzreiz teica, tas ir Gīra kungs.
3: Yes,
4: es teicu, jā. Viņš teica, tiešām.
2: Gatavojoties šim braucienam, vai bija kaut kas tāds par Latviju, kas jūs pārsteidz?
3: I haven't seen enough.
4: Es vēl neesmu pietiekami daudz redzējis, bet domāju, ka viena lieta bija pat tad, kad es pagājušajā naktī ierados viesnīcā, cik visi šeit ir laimīgi.
1: Sunny and warm day.
2: Kāpēc, ka saulaina un silta diena?
4: Jā, kā tas nākas, ka visi ir laimīgi? Vai tāpēc, ka saulains? Bet man šķiet, ka tā ir daļa no Latvijas mentalitātes. Cilvēki vienkārši pašā saknē ir laimīgi.
2: Paldies par tik labiem vārdiem. Kādas ir jūsu cerības no šīs vizītes Rīgā?
1: From this visit in Riga?
4: Pirmkārt, klausīšanās.
3: One is listening.
4: Es vienkārši vēlos uzzināt, ka šeit notiek. Un vēl svarīgi ir zināt, kādas ir prioritātes Latvijas valdībai, bet tāpat arī cilvēkiem.
3: Obviously I'm here.
4: Protams, es esmu šeit tibetiešu dēļ. Tibetas tautas izdzīvošanas dēļ.
3: For the Tibetan people. I'm also here as a to present
4: es
3: a caution.
4: Es esmu šeit arī, lai paustu brīdinājumu attiecībā par Ķīnu.
3: But everyone seems to know that already.
4: Bet visi jau šķiet to pat tā jau zina. Visa pasaule savā ziņā manevrē caur realitātei ar gorilu telpā. Kas ir Ķīna.
3: The Chinese obviously have a 100-year plan.
4: Ķīnai acīm redzot ir 100 gadu plāns.
3: Very ahead of.
4: Un kurām viņi ir tālu priekšā, un kamēr rietumu valdības un rietumu sabiedrība pieļauj kļūdas, it īpaši kā mēs Amerikā, šobrīd ar Trumpu, kad ASV atkāpjas no maigās varas un stingrās varas, Ķīna vienkārši aizpilda šo
3: vakumu. This is a process
4: tāpēc
3: šis process,
4: kurā ķīnieši ir ļoti pacietīgi un domā ilgtermiņā.
1: And of course screening of the film Wisdom of Happiness.
2: Un, protams, filmas Laimes gudrības seans. Tas ir liels notikums mums.
3: I don't know if that's played here before. Is that
4: nezinu, ka tā jau būtu šeit agrāk rādīta.
2: Nē, šī laikam ir pirmā reize. Un neesmu vēl redzējis filmu.
3: Are you going to be there tonight?
1: I will be to...
4: Jūs nāksiet šovakar.
2: Jā, protams.
1: If you had to describe the main message,
2: būtu jāraksturo galvenais vēstījums, viena tikai viena lieta par laimes gudrību. Kas tas būtu?
3: His Holiness is continually just talking about...
4: Es teiktu, ka tā nav tikai viena lieta, bet viņa svētība Dalai Lama nepārtraukti runā par vienkāršu laipnību, par gribu un vēlmi.
3: And if that is primary in all of our relations, I wish you happiness.
4: Un ja tas ir primārais visās mūsu attiecībās,
3: vēlēt
4: otram laimi, Ja ir gaiša vieta mūsu sirdīs, mūsu attiecībās, tas ir skaists sākuma punkts. Pavisam citādāks nekā tas, kas mums ir tagad. No otras puses tā ir atbildība. Mēs esam atbildīgi viens par otru. Un mēs esam dziļi savstarpēji saistīti. Budisms saka, bet arī kvantu fizika zinātne to saka, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu ārējā pasaulē, tās ir pilnībā savstarpēji saistītas. Un ja mēs sākam dzīvot savu dzīvi ar šīm zināšanām dzīvi sevī, tad, acīm redzot, mēs nevarētu sāpināt viens otru. Mēs nevarētu runāt sliktu viens par otru. Mums būtu milzīgi dāsnumi, laipnības un līdzjūtības empātijas
3: dēļa.
1: Without wars.
2: Un pasauli bez kariem.
3: Of course, how can you have war with people that are your brothers and sisters?
4: Protams, kā gan var karot ar cilvēkiem, kuri ir tev brāļi un māsas?

Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH

0: And un es esmu so šobrīd vecākais vīrs šajā telpā, lai kurā telpā es atrastos.
1: Un
0: tāpēc man ir vairāk pieredzes.
1: But without the leadership
0: un es nekad neesmu redzējis tik bēdīgu stāvokli. Īpaši Amerikā es to nekad neesmu redzējis tik sliktu. Bet pat bez Amerikas līderības jūs redzat, ka sliktākie puiši šobrīd pārņem varu. Jūs redzat, kas notiek ar Krieviem, ar Ķīniešiem, ar Netanjahu. Jā, mēs redzam arī dažas pozitīvas lietas. Orbāns netika pārvēlēts, un viņš vairs nav problēma. Un cerams ir šīs svārsta vēziens, ka šāda veida autoritārās diktatoriskās figūras, antidemokrātiskās kustības izsūt. Un cerams, tas mūs apgaismos, lai mēs neļautam atkārtosies. Mēs bijām aizmiguši. Mēs pieņēmām daudz ko kā pašu par sevi saprotam. Ziniet, pasauli, kurā bijām, kur cilvēki bija saprātīgi un ieklausījās viens otrā.
2: Mums tiešām ir jāpamos. Jā, tā taisnība. Paldies, bet mūsu radio raidījums ar dziesmu par dzīvi ir bijis radio eterā kopš pašiem pirmsākumiem jau 33 gadus. Un mūzika vienmēr ir bijusi tā sirdī. Kāda loma mūzikai ir bijusi jūsu dzīvē?
0: Mūzika ir galvenais. Ziniet, kad es augu, visi manā ģimenē spēlē mūzikas instrumentus. Tik daudz dažādu instrumentu. Un mēs visi dziedājām, baznīcā. Un skolā mēs arī dziedājām. Es pieņēmu, ka vispārie dar tāpat. Vedām savus puišus un meitenes uz mājām, un viņi bija tik kautrīgi, jo mēs visi visu laiku spēlējām mūziku un dziedājām. Un manā mājasaimniecībā joprojām tā ir.
2: Cik instruments jūs spēlējat? Es atceros ikonisko klavieres scēnu no jaukās sievietes. Bija arī ar
1: ģitāri. Trumpet was the first
0: bija mans pirmais instruments, kas man bija.
1: And I was quite good.
0: Un es vienā brīdī man tīri labi padevās ar to trompeti.
1: But then I decided the guitar was more.
0: Un tad es nolēmu, ka ģitāra ir interesantāka.
1: Then it was the guitar, then I taught myself
0: tā,
1: piano.
0: Tā bija ģitāra. Tad es pašmācības ceļā apgūvu klavieres un lielākoties pratu spēlēt stīgu instrumentu.
3: Thank you for letting us in on your
2: favorite. Paldies, ka dalījāties ar savu mīļāko mūzikas izlasi.
1: This was very spontaneous.
0: Tas bija ļoti spontāni.
3: Dire Straits, The Rolling Stones, Queen, David Bowie, John Lennon and Bob Dylan. These are one of...
1: Well, this is my era.
3: Oh,
1: you know, the 60s, 70s was...
0: Tas ir mans laikmets. Ziniet, 60-tie, 70-tie gadi.
3: Can you pick one?
0: Man mūzika bija viss.
2: Vai jūs varat izvēlēties vienu pašu mīļāko no viņiem visiem?
1: Over the years this has been asked of me many times and in the end it's always the same.
0: Gadu gaitā man tas ir jautāts daudzas reizes un galu galā tā ir vienmēr viena un tā pati atbilde.
1: And that album,
0: tā ir Visions of Johanna, Bob Dylan. Es domāju, ka tas joprojām ir mans mīļākais albums Blonde on Blonde.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 eiro. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 eiro. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 eiro. Rimi. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Hei! Tas Ugmens! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir! Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
4: Which country do you call home now? Kura valsti jūs tagad saucat par mājām?
5: Well, we live, we're back in America now.
6: Mēs atgriezāmies atpakaļ Amerikā.
5: My wife is Spanish.
6: Kādu laiku mēs bijām Spānijā, jo man sieva ir spāniete. Un mēs bijām tur mūsu divi dēli, 6 un 7 gadus veci. Viņi ir bilinguāli. Un tad mēs pārcēlāmies atpakaļ uz Ameriku.
4: Vai? Kāpēc?
5: It was mostly schools, to tell you.
6: Taisnība sakot, lielākoties skolu dēļ. Mēs jutām, ka skolas mūsu bērniem bija piemērotāk. Nevar teikt, ka labāks, bet tās vienkārši bija labāk piemērotas bērni.
4: What do you enjoy about living? Kas jums patika dzīvojot Eiropā, Spānijā? Tas tomēr bija vesels gads, ilgs laiks.
5: Well, we were in Spain a lot.
6: Mēs Spānijā esam ļoti bieži. Man sieva un es iepazināmies Positano, Itālijā.
4: Es dzirdēju, viņa jūs nepazina.
6: No, viņai nebija ne nojausmas. Tas bija tik ideāli.
5: So it was just a man and a woman meeting.
6: Kā vīrietis un sieviete satiekās.
5: So that was wonderful. But Europe is a different feel.
6: Bet Eiropā, protams, ir cita sajūta. Es domāju, es jūtu, Rīgai ir ļoti eiropeiski
5: noskaņi.
6: Es to redzēju, kad šorīt no rīta pamodos un atvēru aizkars viesnīcā. Un tā atradās pie parka. Tas, kā cilvēks staigāja pa parku, baudīja sauli, un visi šķita ļoti laimīgi, ļoti nepiespiesti, ļoti brīvi, ļoti brīvdomīgi. Un tā ir ļoti eiropeiska sajūta. Ņujorka ir diezgan atšķirīga, ziniet, jo Ņujorkā ir daudz enerģijas, bet tā ir ļoti strauja. Tā ir tāda, nu, tiekam ar to galā, enerģija.
4: Which energy do you like? Kura enerģija jums patīk labāk?
5: I like both.
6: Man patīk kābas, man patīk sasniegumi.
5: Calm and easy.
6: Man patīk arī, kad viss ir ļoti mierīgi un viegli. Labs ēdienas.
4: And what do you think your family? Ko jūsu ģimene un jūsu dēli ir ieguvuši no abām kultūrām?
5: What do they gain?
6: Ko viņi iegūst?
5: You know, we talk about it a lot, the bilingual.
6: Mēs daudz runājam, ka tā bilinguālā lieta ir ļoti svarīga, jo valoda ir ļoti saistīta ar kultūru.
4: Tā ir.
5: Even the sound of Spanish.
6: Un pat spāņu valodas skanējums. Spāņu valoda tā atšķiras no Dienvidamerikas spāņu valodas.
5: South America. That it has its own DNA.
6: Tā ir savs DNS, savu veidu noslēpumainā izcelsme. Un tas spēks ir kompleks.
5: And that power is complex, you know, the same way that the English language.
6: Ziniet, tieši tāpat kā angļu valodai, ko runā Anglijā, un angļu valodai, ko runā Amerikā.
5: It's different as a different
6: cita enerģija,
5: energy,
6: cita
5: different rhythm to it.
6: Cita būtība.
5: Different essence. So, no, our sons are growing up with
6: Tāpēc, ziniet, mūsu dēli aug ar abiem šiem kompleksajiem kultūras DNS.
4: Vai jūs protat spāņu valodu?
7: Do you know Spanish?
5: A little bit. Ne enough daudz. I can fake a little bit here.
6: Tikai tik daudz,
5: my wife is upset with me because I don't speak very well.
6: Man sieva dusmojas uz mani, jo es nerunāju labi.
7: You became world famous very early.
4: Jūs ļoti slavens ļoti agri, un tieši ap to pašu laiku jūs sākāt ceļot uz Indiju, uz Nepālu, un gal galā pievērsāties Tibetas budismam. Daudz cilvēku slavu, naudu, abrīnu un panākums uzskatīt par absolūto mērķi, bet šķiet, ka jūs meklējāt kaut ko vairāk. Kas ir tas, ko jūs...
7: You searching something more.
4: Ko jūs meklējāt?
7: What were you looking for?
5: Well, I'm looking... How old are you?
6: Es meklēju, cik jums ir gadu, jaunās meitenes?
5: 26, you could be 18. You look very young.
6: 26, jums varētu dot 18. Jūs izskatāties ļoti jauni. Un jums līdzīgi, 20.
5: When I was this age of you guys, I was...
6: Tātad, kad es biju šajā vecumā, kā jūs meitenes, es biju lielā neizpratnē par to, kas ir pasaules.
5: What the world was.
6: What is the point? Where's the meaning?
5: Why are we here? What is the nature of the self? Who is this
6: kas
5: person?
6: Kas ir šis cilvēks, kuram vārds ir Richards?
5: Richard.
6: Kas tas ir?
5: Who is this? And that confusion,
6: un šis apjukums, manuprāt, izpaudās tā nespēja justies laimīgi.
5: Being not very happy.
6: Un tāpēc es mēģināju saprast, kāpēc
5: so
6: manī ir šī nepārējošā nelaimīguma sajūta.
5: Underlying unhappiness.
6: Es daudz ko pētīju.
5: And I did a lot of explorations.
6: Es atklāju dzen buddhismu.
5: I found that zen buddhism.
6: Tas bija kaut kas tāds, kas man patiesi uzrunāja. Gandrīz līdz sirds dziļumiem. Un tas bija manos agrīnajos 20 gados.
5: I started acting when I was 19.
6: Un es kļuvu par aktieru, kad man bija 19. Es biju diezgan jauns, kad sāku. Man bija japāņu dzen skolotāji, kuri bija ļoti spēcīgi un man ļoti svarīgi.
5: Important to me.
6: Manos 20 gadus.
5: Through most of my 20s.
6: Tad man parādījās.
5: And then I had a
6: Es domāju savu veidu neizskaidrojams impuls doties uz Tibetu.
5: Go to Tibet. And I had a friend who
6: Un man bija draugs.
5: Had just been writing a book about the Tibetans.
6: Kurš tikko bija uzrakstījis grāmatu par Tibetu.
5: Political situation, their life in exile.
6: Situāciju, viņa dzīve trimdā.
5: The Chinese invasion of 1949.
6: Par Ķīnas iebrukumu 1949. 50. Gadā.
5: The Dalai Lama and
6: Dalai Lamas un desmitiem tūkstošu tibetiešu bēgšanu uz Indiju 1959. gadā. Un viņš teica, klau, nebrauc uz Tibetu, jo ķīnieši neļaus tev neko ieraudzīt. Un viņš tev pilnīgi kontrolēs. Viņš teica, Dalai Lama ir Indijā, Dharamsalā. Un Indijā šī kultūra tiek atjaunot, tā nu man bija rekomendācijas vēstules, un es devos uz Dharamsalu, kas tajā laikā nebija pārāk viegli.
5: Way to fly to Dharamsala.
6: Varēja aizlidot līdz Delhi, bet nebija iespējas aizlidot uz Dharamsalu.
5: Other transportation from Punjab
6: Tāpēc
5: to Himachal Pradesh and
6: Himachal Pradesh to Cloud Ganj. No Punjabas uz Himachala
5: Pradesh
6: un no Himachalas Pradeshas uz MacLeod Ganju.
5: I spent several weeks there and really got to know
6: Un galu galā es nokļuvu tur un pavadīju vairākas nedēļas. Un patiešām iepazinu Tibetas kultūru un ieguvu ļoti labus tibetiešu draugus. Un galu galā man bija iespēja satikt svētību Dalai Lama. Un tās ir tās saiknes, kopš tā laika ir manā dzīvē.
7: What was it about the Dalai Lama?
4: Kas tieši Dalai Lama bija tāds, kas uz jums atstāja tik spēcīgu iespaidu?
5: Well, it was very quiet. It wasn't
6: tas bija ļoti
5: kluss
6: process. Tas nebija kā tsunami.
5: It was very quiet and very
6: Tas bija ļoti mierīgi un ļoti viegli.
5: It's very rare to be in the presence of someone
6: Ir ļoti reti gadījumi, kad esi klātienē ar kādu, kurš neko nevēlas sev.
5: Basically, how can I help?
6: Viss ir vērsts uz tevi, būtībā kā es varu tev palīdzēt.
5: And from the Dalai Lama's point of view, how can I remove your suffering? How can
6: Un no Dalai Lama skatu punkta, tas ir, kā es varu mazināt tavas ciešanas.
5: Through this craziness
6: kā es varu dziedināt, kā es varu tevi izvadīt cauri šim neprātam, pie kura tu esi pieredzis.
5: He'd done so much work on himself that
6: Viņš ir tik daudz strādājis ar sevi, ka šī labestības un dāsnuma sajūta Viņu ir pilnībā piesātinājusi. Un tu to jūti, tas ir tverami. Un tu jūti, ka tās ir kā bruņas, kas mums visiem ir, kas noslīd nost. Un tu jūties droši. Filma, ko jūs šovakar redzēsiet, Wisdom of Happiness, laimes gudrība, ir diezgan neparasta. Jo tajā ir šie kadri, kur viņa svētība runā tieši kamerā. Tātad viņš skatās tieši uz jums, un tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds ir noticis, un tas vairs neatkārtos. Tāpēc tas ir unikāli. Šī filmas stunda un 20 minūtes, es domāju, tiešām sniedz priekšstatu par to, ko es piedzīvoju tajā pirmajā reizē.
4: In 1993. gadā Kino akadēmijas balvu Oskara pasniegšanas ceremonijā jūs publiski iestājāties par Tibetu. Atskatoties atpakaļ, vai jūs redzat šo brīdi kā kaut ko, kas mainīja jūsu dzīvi, jūsu karjeru?
6: Nē, tā bija daļa no tās plūsmas. Es esmu kā cilvēks. Īstenībā interesanti, es to nebiju vēlreiz noskatījies. Es tikko biju vienā Tibetas cilvēktiesību pasākumā Oslo, un viņi to parādīja. Turklāt viņi man nepateica, ka to darīja. Viņi vienkārši to palaida, un es tur biju 1993. gadā. Gari mati līdz šeienai, tumši mati, un diezgan naivs. Un tāds atvērts naivums, ko es ceru, ka es neesmu zaudējis pat šajā vecumā. Un tas, ko es tur teicu, savā ziņā bija tīrs, tā bija patiesība, kurā es nenosodīju ķīniešus. Es runāju patiesību par iebrukumu, par cilvēktiesību pārkāpumiem, patiesību par to, ka tiek iznīcināta ļoti īpaši, ļoti vieda kultūra. Bet tajā pašā laikā atzīstot, ka Deng Xiaoping, kurš vadīja Ķīnu tajā laikā, arī bija cilvēks. Kuram ir bērni, ir mazbērni,
5: has grandchildren.
6: Un mums visiem ir iespējams mainīties.
5: It's possible for all of us to change. And I was actually calling upon the billions people
6: kuri skatījās Kino akadēmijas balvu,
5: mentally with Deng Xiaoping, just
6: un nepalikt vienaldzīgi. Vērsties pie Denga Xiaopinga un vienkārši lūgt par viņu veselo saprātu, lai viņš spētu mainīt politiku, pirmkārt pret saviem cilvēkiem, bet galvenokārt pret tibetiešiem.
4: Vai taisnība, ka jums tika aizliegts apmeklēt Oskara ceremonijas?
6: Jā, tā ir taisnība, bet tas nav nekas traks.
4: Vai tas ietekmē jūsu karjeru, šie lielie kasas ieņēmumi?
6: Es domāju, es joprojām visu laiku strādāju, es joprojām daru to, ko vēlos darīt.
4: Varbūt tas pat jūs kaut kādā ziņā atbrīvoja un devi iespēju darīt kaut ko jēgpilnāku.
6: Es nezinu, vai šajā ziņā bija liels izmaiņas, bet es domāju, tam bija milzīga ietekme uz tibetiešiem. Ka kāds iestājas par viņiem šādā publiskā fórumā, milzīgā, un tas lika viņiem sajust, ka pasaulē ir draugi.
4: Un ietekmīgi draugi.
6: Jā, ar piekļuvu mēdī.
4: Taisnība. Un kā jūs saglabājāt saikni ar savu garīgo pārliecību, strādājot industrijā, kura bieži koncentrējas uz tēlu, uz slavu, nevis uz šīm iekšējām vērtībām?
6: Tas ir tikai darbs. Mans dēls tieši tagad sāk aktieru karjeru, un es viņam visu laiku saku to pašu. Klau, ap to visu darbojas visādi traki spēks, bet tas ir darbs.
5: It's a very good job.
6: Tas ir ļoti labs darbs.
5: We tell stories.
6: Mēs stāstām
5: stāstus.
6: Un es domāju, ka tajā, ko mēs darām stāstot stāstus, ir tāds bērnišķīgs nevainīgums. Tā stāstu stāstīšu. Un es esmu par to pateicīgs. Par iespēju to darīt un joprojām to darīt. Es tikko pēdējos 6 mēnešu laikā strādāju pie 2-3 projektiem. Pēc dažām nedēļām sākšu vēl vienu, un šajā dzīves posmā es negaidīju, ka es joprojām stāstīšu stāstus. Bet es joprojām to daru un izbaudu, un man joprojām ir spēja to darīt. Cilvēki bieži man uzdod šo jautājumu par Hollywood kā tādu īpašu vietu.
5: Being watched more carefully.
6: Bet tā nav. Tā ir tieši tāda pati vieta kā citas. Tā vienkārši tiek vērots daudz uzmanīgāk. Bet tas ir viens un tas pats.
5: Everyone deals with anger and hatred and jealousy.
6: Ikvienam ir savas bailes, ikvienam savu prieku un sajūsmu. Ikviens saskars ar dusmām un naidu, greizsirdību un skaldību. Un visām šīm lietām neatkarīgi no tā, vai viņi ir
5: kinozvaigznes.
6: Vai cilvēks, kurš lauk grīt. Tas ir tieši tāpat, atšķirība ir pavisam
5: niecīga.
6: Tie ir paši jautājumi, ar kuriem saskaros es.
4: Un filmā Laimes gudrība var palīdzēt mums tikt galā ar dusmām.
6: Viņš par to runā šajā filmā, un manuprāt, tas ir, es esmu izrādījis šo filmu visā pasaulē. Un pilnīgi dažādās kultūrās un sajūta zālē ir tāda pati. Un kad iedegs gaismas, tad pārņem tāda klusa, empātiska sajūta. Par atvērtību, ka svešinieku pilna telpa vairs nav svešinieku pilna telpa. Tā ir tāda kolektīva sajūta, ka, oho, varbūt mēs patiešām būtībā esam laipni, mīloši, līdzjūtīgi, saistīti, brīvi, atbrīvoti, neaptverami, skaidri. Visas šīs lietas ir tas, kas mēs patiesībā esam, un mēs patiešām varam veidot dzīvi.
4: Viņš filmā piemin arī to, ka varbūt sievietes līderībā, pasaules līderībā būtu labs ceļš, kurp doties.
6: Jā, filmā viņa pirmā saskarsme ar līdzjūtību patiesībā nāca caur viņa māti. Un es redzu, ka mums visiem tā ir. Bez mūsu māšu mīlestības un līdzjūtības mēs neizdzīvotu. Kopš pirmā ieņemšanas brīža mēs vienkārši neizdzīvot, ja mūsu mātes par mums nerūpētos. Tāpēc to paplišanāt šo sajūtu uz visām būtnēm, ko Dalai Lama arī dara, ir viņa mīlestības un līdzjūtības sajūtas
5: būtība.
6: Un viņa turpmākais darbs pie tā, pat būdams 90 gadu vecumā, viņam būs 91 gads, 6. jūlijā. Viņš joprojām katru dienu strādā pie tā, lai aptvērtu kvantu realitāti, kvantu viedumu par to, cik cieši mēs visi esam saistīti, un izjust to ļoti primitīvā sajūtu veidā, prātā, dabā, un no otras puses
5: wisdom of emptiness.
6: Tukšums, kas izpaužas pasaulē ar līdzjūtību, ar mīlestību. Viņš mūs tam ved cauri. Filmā viņš tā arī saka, patiesība ir tāda, ka mums būtu labāk, ja vairāk sievietes būtu līderes.
4: Es domāju, tā ir laba ideja.
6: Iespējams, ka viņš pats pārdzimst kā sieviete. Nākamais Dalai Lama varētu būt arī sieviete.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Runājot par šo nākotni, ir biedējoši, kā Ķīna varētu reaģēt.
2: Ķīna,
0: protams, mēģina pārņemt visu savā kontrolē. Nākamo Dalai Lama. Viņi tam gatavojas. Kad mēs bijām kopā ar Dalai Lama, viņa pēdējā dzimšanas dienā, 90. dzimšanas dienā, viņš man teica, kad man būs 90, es jums pastāstīšu vairāk. Kur es pārdzimšu, un par šo procesu viņš sniedz vairāk detaļus. Un viņš saka jau diezgan ilgu laiku. Viņš teica, ka viņš nepārdzims Ķīnas kontrolētā teritorijā. Viņš piedzimst brīvā valstī, un tāpat viņš var būt vīrietis vai sieviete. Tas viss ir iespējams. Un pirms daudziem gadiem viņš teica, nav noteikti nepieciešams, lai Dalai Lamas institūcija turpinātos. Tas ir atkarīgs no jums, tibetiešu tautas, vai jūs to vēlaties? Un, protams, visi to vēlējās. Tāpēc savā 90. Dzimšanas dienā viņš teica, jūs man esat ļoti skaidri apliecinājuši, ka vēlaties, lai tas turpināsies. Tāpēc viņš teica, es turpināšu. Būs 15. Dalai Lama. Bet viņš precīzi izklāstīja, kā šis process varētu notikt. Un viņš teica, zināt, es nezinu, vai jūs to zināt, bet Ķīnas komunistiskā partija paziņoja, ka tas nav Dalai Lama ziņā par to, kur viņš pārdzimst. Tas ir atkarīgs no Ķīnas komunistiskās partijas, kas, protams, ir joks. Un process, tas būs senais process, un galīgi ir šķīrē tiesnešs, būs Ganden Bodrang, kas Dalai Lamas tuvāko cilvēku grupu, kas ir bijusi ap viņu, nu jau gadsimtiem ilgi. Un viņi uzliks galīgu apstiprinājumu zīmogu nākamajai pārdzimšanai.
1: Es novēlu viņam ļoti labu veselību un daudzus, daudzus gadus. Bet kas ir tas viņa klātbūtnē, viņa skatījumā uz dzīvi, kas atstāja tik spēcīgi iespaidu uz cilvēkiem? Viņš dzīvo trimdā, bet viņš vienmēr ir tik priecīgs.
2: Es
0: viņam jau reiz teicu, sveitību, vai jūs esat? Vai jūs esat laimīgs lielāko daļu laika? Mums tā šķiet, un viņš teica, jā, aptuveni, 90% laika. Un viņš teica, un tas ir labi, viņš pastāvīgi strādā. Un šādu veidu nepārtrautīgi darbā katru dienu, katru mirkli ir savu prātu vērošana un attīrīšana. Mums visiem mēdz uznāk domas par sevi, par apkārt notiekošo, lielākā daļa no mums to neapzinās. Tas savā ziņā mūs pārņem. Un lielākā daļa no tām par nožēlu ir negatīvas. Un saistītas ar sevis mīlēšanu un kontroli, un ko es iegūšu no šīs situācijas. Lai kāda būtu situācija, kad mēs it kā esam iemīlējušies kādā, tas parasti ir kā darījums. Es esmu iemīlējies tevī, bet man cerība ir, ka tu man būs tas un tas. Un tāpēc tā ir tāda saindēta mīlestība, kāda mums parasti ir pasaulē. Jā, Dalai Lama ir pieslēgts cita veida mīlestībai, kas patiešām patiesi novēl laimi, neko negaidot sev atpakaļ. Un jūs to jūtat. Uzreiz viņa klātbūtnē.
1: Kā jūs kā tēvs un cilvēktiesība aktīvists, jūs esat pavadījis daudz laika domājot par nākotni. Kādu pasauli jūs cerat mūsu nākamās paaudzes mantos? Un kas liek jums saglabāt motivāciju darīt tieši to, ko jūs darāt?
0: Galu galā es esmu optimists. Tāpēc, ka es ticu,
2: at the root essence of who we are love and compassion.
0: Ka mūsu būtības pamatā mēs esam mīlestība un līdzjūtība. Es pats to esmu piedzīvojis.
2: Increase the continuity of that feeling inside of myself. But I do believe that's who we are.
0: Šī sajūta nepārtrauktība sevī.
2: And if we can just devolve,
0: kas mēs esam.
2: Get rid of all of the crazy habituation.
0: Un ja mēs spētu vienkārši atbrīvoties, tikt vaļā no visiem tiem neprātīgiem ieradumiem, kas mums piemīt, un no domām, ka esam vieni visumā. Es esmu kapsulā, tu esi kapsulā, un mēs esam nošķirt. Mēs neiedarbojamies, bet esam nošķirti. Un ja mēs to nojauktu, tāpēc, ka tas ir aplams, kvantu fizika mums to saka, budisms mums to saka, daudz reliģijas mums to saka, daudz filozofijas mums to saka. Bet ja mēs to patiešām izjūtam dziļi sevī, tad visa mūsu miedarbība kļūst ļoti produktīva, priecīga, tā kļūst atbildīga. Un ja var izveidot šādu saliņu pasaulē, mēdz parasti runāt par mieru zonām. Var izveidot mieru zonas. Ja mēs šobrīd šajā telpā veidojam mieru zonu, kad mēs izējam no telpas, varbūt tā paplašanās, un mēs veidojam citas mieru zonas, un tās savienojas ar vēl citām mieru zonām.
2: Instead of this other false world of separation and loneliness.
0: Tā vietā, lai dzīvot šajā citā viltus pasaulē, kur valda nošķirtība un vientulība, pamazām mēs veidojam īsto pasauli. Mēs ļaujam īstajai pasaulē parādīties, kur mēs patiešām esam brāļi, māsas. Un mēs varam parūpēties viens par otru, pārtikas pietiek, naudas pietiek, pajumtas pietiek, ūdens pietiek, visiem.
1: Ričard, liels paldies, ka bijāt tik dāsnis ar savu laiku, ar savu stāstu. Tā bija privilēģija, patiešām liela privilēģija intervēt jūsu. Tas ir kā sapnis, liels paldies un novēlam jums visu to labāko. Un mēs ceram, ka jums patiks dienu Rīgā.
2: Visi
0: ir tik dāsni šeit, un kā jau teicu, šī ir skaista vieta. Bet ne tikai vieta ir skaista, cilvēki ir skaisti.
2: Ik
0: viens, kurš satiek šeit, es sajūtu viņu sirdis, un jums jāzina, ka šī ir īpaša vieta.
1: Varbūt jums vajadzētu atbraukt ar ģimeni?
0: Jā, es zinu, man patīk šis formāts. Varbūt man vajadzētu pārcelties uz šejienu, jo te ir tik skaisti.
1: Laipni lūgti, mēs priecātos.
0: Skatītāji un klausītāji radio, neaizmirstiet Tibetu, neaizmirstiet mūsu tibetiešu brāļus un māsas, jo tur šobrīd patiešām notiek kultūras genocīds. Un ziniet, man draugi žurnālisti saka, ka ir vieglāk iekļūt Ziemeļkorejā, nekā iekļūt Tibetā un pastāstīt stāstu par to, kas tur notiek. Komunistiskā partija to ir pilnībā noslēgusi. Tagad viņi atņem bērnus. Viņi ir izmēģinājuši visu, bet tagad 3, 4, 5 gadus vecs bērnus atņem un aizved uz koloniālajām internātskolām, kur viņiem stāsta, ka viņu kultūra ir slikta, viņu valoda ir slikta un pārvērš viņus par haņu ķīniešiem pēc saviem priekšstatiem. Tāpēc lūdzu, domājiet par viņiem. Lūdzu, runājiet ar saviem pārstāvjiem, kā es to daru šodien. Un ziniet, caur cilvēku kopienu, kuriem tas tiešām rūp, varbūt mēs varam mainīt situāciju viņu labā.
1: Paldies, ka dalījāties ar šo vēstījumu.
0: Paldies un daudz mīlestības visiem.
2: I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār mani runā.
0: Esiet sveicināti piekdienas vakarā. Labs vakars visiem šeit. Radio SVH studijā ir Arts Volps. Un nu, pat es daudz ar daudziem no jums parunājos papļāpā ar Radio SVH LV. Vesels trīs stundas mēs bijām kopā. Es ceru, ka mēs tikpat labu laiku pavadīsim arī šeit Radio SVH. Vienīgi skatos, ka kalendārs ir jau galda kalendārs jau pārlikts ir uz jūliju. Es atliku apakaļ, vēl jau jūnijas. Vēl jau jānoskaidro, kādas populārākās dziesmas ir jūnijā. Radio SVH Top 20. Tāpēc arī šeit atrodos, kā vienmēr piekdienas vakaros, Radio SVH Top 20 manā vadībā. Un jāsāk ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Nu jā, prom šonadēļ ir Jungle ar Carry On. Septiņas nedēļas sabīšu topā. Arī ideāli pamēt Radio SVH Top 20. Viņi bija tikai divas nedēļas. Kaut kā galīgi nepaveicās grupai ideāli ar vienu dienu. Nu, redzēs, varbūt atgriezīsies. Kas zin. Varbūt jūlijā viss notiks, varbūt augustā vēl. Pagājušajā nedēļā numur viens. Bija Olivia Rodrigo or Drop Dead. Protams, raidījuma noslēgumā mēs noskaidrosim, kā viņai veiksies, vai būs numur viens, vai tomēr ne. Pirmais jaunums šonadēļ. Jā, tā ir Taylor Swiftā. No Toy Story 5, ja nemaldos. Jā, precīzi, Toy Story 5 soundtracks, skaņa celiņš. Jauns gabals no Taylor Swiftas. I knew you.
2: Jaunums.
1: Numur

0: Nē, tas skaidrs, ka viena Taylor Swift piegans vakarā pilnīgi noteikti derēja. Saka, tu piekrīt, ne? Taylor Swift ar I knew it, I knew you. Pirmais jaunums 20. Pozīcijā ar RSV kā top 20. Un ko tu teikt par šo? Otrais jaunums šonadēļ. Oi, kā mēs izdziedāsimies tūlīt. Es ceru, ka tu esi gatavs. Šipsi pavisam nesen radījis jaunu versiju Zemenēm. Man bijis arī smiltenēs, tarp citu. Līgo laikā arī pavisam nesen. Tur bez incidentiem, cik es saprotu, ja? Nu jā, un otrais jaunums šonadēļ Šipsi ar Zemenes. Gatavojoties Neiken kalnu koncertam. 16. jūnijā Šipsī viesojās pie Madaras Kivkacāns. Reko viņš šai sakarā teica.
1: Mēs arī varam aplūkot, ka Zemenes ir... man šeit ļoti interesants fakts vispār. Zemenes ir viens, nu, vienīgais augs, oga, kurai sēkliņas ir ārpusē, nevis iekšpusē. Tu iedomājies, cik tas ir neparasts vispār gadījums?
2: Mana auga uz terases podā Zemenes, jā, jā. Un es uz viņām tā lūkojās, un tad biju aizdomājusies par šo faktu, bet nu gudreiz netiku, kā tas tā var būt.
1: Jā, jo viņai viss ir tā kā otrādāk, saprot, viņai
2: bet garšo pilnīgi
1: iekšējā pasaule ir ārā, ne? Un tāpēc jau arī tā dziesma ir tik kaislīga, es domāju, tāpēc, ka vienkārši, jā, apveceļa. Tad, ka sēkliņas ir vienkārši visur.
2: Sējušās.
1: Visu Latviju apsējušas, aputeksnējušas.
2: O, jā, un gal galā sēkliņa jau nekādu robežu nezina.
1: Tiešām, es domāju arī, cik šīs dziesmas rezultātā ir tapuši jauni latviešu paaudze.
2: Un cik vēl taps, Jāni?
1: Nu jā, tas ir, jā, Zemene ir auglības simbols, pie tā mēs varam palikt.
2: O, lai top. Klau, bet kā tad bija arī Krūmiņa Jāni, tā kad tu sazvanījies pirmo reizi
1: jā,
2: par šo?
1: Jā, Krūmiņa Jānis bija ļoti omalīgs un smaidīgs. Krūmiņa Jānis teica, viņš priecājas par manu zvanu, un vispār viņš tā kā pat negribēja neko vairāk dzirdēt. Šaka, Jāņčik, viss kārtībā. Un par to es esmu pateicīgs, es ceru, ka es to uzticības mandātu esmu godam nesis, un tiešām pats, tā kā veidojot arī to skanējumu un meklējot tās jaunās krāsas, es esmu ļoti, ļoti izbaudījis to, un arī vēl un vēl atklājis, cik laba un pamatīga šī dziesma ir. Tā ir tiešām tas, tajā ir kaut kāds ļoti patiesis, ļoti tāds dziļš tas smeldzes kods, kurā tāpat laikā ir tā kaislība un tā kaut kas tā kā...
2: Un arī kaut kāds naivums, man šķiet tās skolniecisks tur vēl ir.
1: Jā, kas arī ir, manuprāt, mīlestība vispār ir, manuprāt, tā kā tas naivums ir skaistā daļa mīlestībā, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav pamatots nekādos faktos un nekādos praktiskos iemeslos, jo īsta mīlestība ir tāpēc, ka vienkārši tā ir, un tālāk jau mēs atrodam veidus, kā mēs forši varam kopā pastāvēt, kā mēs varam labas lietas izdarīt, mēs varam ģimeni uzbūvēt, bet pamatā mīlestība ir kaut kas, manuprāt, pilnīgi neracionāls, un tas ir tas viss skaistākais tajā.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Nu ko, draugi, dziedam kopā Šipsī Zemenes 19. pozīcijā.
4: 19.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
2: 18. Pozīcijā uz leju par 5 pozīcijām tā ir Bū ar palīgā.
1: Numur 17.
2: Kritums par 2 pozīcijām.
3: Tā ir Linda Lean ar Hold Me Close.
1: 16.
2: Uz leju par 4 vietām DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt.
1: 15.
2: Minus 8 pozīcijas, tas ir lielākais kritums šajā nedēļā Alex Warren ar Fever Dream.
1: Numur 14.
2: 14. Vietā 5 vietas uz augšu, prāta vētra un messer, kur ir tā jūra?
1: 13.
2: Plus 1 pozīcija, Olivia Rodrigo ar The Cure.
1: 12.
2: Saulaik bijuši numur 1. Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Mīras 2 pozīcijas šodien attiecīgi 12. Vieta.
1: Numur 11.
2: Not a noun but a verb. Mīras 3 pozīcijas ārā no 1. desmitnieka 11. Vietā ir Shipsy. Tā nu kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā. 6 vietas uz augšu. 10. Pozīcijā Chris Noah ar mīļākie bērni.

0: Čempionāts Blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija. Ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €. Kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €. Pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: 20.
1: Hei, čau, te medija blauki.
2: Medija blauki.
1: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Rolands Čeja medību lauki šonadēļ mīnus 3 pozīcijas, attiecīgi 7. Vietā ar miera pīpe, 6. Pozīcijā mīnus 4 pozīcijas, lairīgākā ar Shape of a Woman.
1: Radio SVH Top 20.

0: tik uz augšu, tik uz augšu. Šonadēļ jau 5. pozīcijā, tātad plus 4 pozīcijas. Chemical Brothers ar Go. 4. vietā minus 1 pozīcija Sam Smenders un Olivia Dean ar Rain Mien.
1: Radio SVH Top 20. 4. vietā.

0: pirmā trīnieka mīnus viena pozīcija Sam Spenders, Olivia Dean ar Rain Me In, attiecīgi ceturtā vieta šonadēļ.
1: Top 20.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Top 20.
7: Pirmais trīnieks.
8: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 3.
0: Esam pirmajā trīniekā. Dons ir nokļuvis trešajā pozīcijā, uz augšu par divām pozīcijām, ar dziesmu Debesjums.

0: something on like an album where you seem pretty sad for a girl so in love. Tā ir Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Pagājušo nedēļu numur viens, šonedēļ otrajā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
4: Uz augšu pāris sešām pozīcijām Kris Noir, mīļākie bērni.
3: Deviņi.
4: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas Temper City ar Self Aware.
3: Numur 8.
4: Uz augšu par trīs pozīcijām Summer un Potential.
3: 7. vieta.
4: Mīnus 3 pozīcijas Rolands Če, Medību laukī ar Mieru pīpēm.
3: 6.
4: Mīnus 4 pozīcijas uz 8 noslīdējas Lady Gaga Shape of a Woman.
3: Numur 5.
4: Uz augšu par 4 pozīcijām The Chemical Brothers ar Go.
3: 4. vieta.
4: Ārā no pirmā trīnieka. Mīnus 1 pozīcijas Sam Smenders un Olivia Dean ar Raylien.
3: Numur 3.
4: Plus 2 pozīcijas Dons un Debes jums.
3: 2. vieta.
4: Olivia Rodrigo. No pagājušās nedēļas pirmās pozīcijas šonadēļ uz otro pozīciju. Noslīdējis ar Drop Dead.

0: tagad jānoskaidro, kas tad ir numur viens Rādio SVH Top 20 un pirmo reizi pirmajā pozīcijā Rādio SVH Top 20 Tikaša Sakama un muzīka ar Tu zini man no galvas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Rādio SVH.
1: Numur viens! Šā visiem šeit Tikaša Sakama un tu klausies Rādio

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: Hei, tas Ugmens. Ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas

Lai zinātu, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Audi dīl

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātē.

0: lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Esi gatavs lēkt?